בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שני בשבוע, י"ג באב תשפ"ו, 27 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות של אל אמש, וגם הכותרת הראשית, למה טראמפ הפסיק לתקוף באיראן, זה כבר לילה שלישי ברציפות, שארצות הברית לא תוקפת יותר באיראן. באיראן הודיעו אתמול, כל עוד ארצות הברית לא תחדש את האש, גם אנחנו לא נחדש את האש. ההפצצות הגיעו למיצוי, כך אומרים בארצות הברית, אין לנו יותר מטרות, ועכשיו בעצם מה שהם אומרים, הונחה על השולחן אופציה חדשה לטראמפ, או שתלך עד הסוף, או שעדיף פשוט שתעצור. סיפור המיירטים, כפי שאמרתי לכם כאן אתמול בבוקר, זה קשקוש אחד גדול. אין באמת בעיה של מיירטים, יש בעיה שנגמרו התירוצים. והדרג הצבאי המליץ לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא, צריך לעצור, אין טעם להמשיך יותר בתקיפות חסרות ערך. בוא תקבל החלטה. לאן אתה רוצה לקחת את האירוע הזה? תכף נביא את כל הפרטים, וגם ההכחשה של כווית, האכזבה הסעודית והביקורת, האיראנים משחקים בטראמפ. ההחלטה של הממשל האמריקני להקפיא את הרחבת הלחימה מעוררת תסכול בריאד ובלבול באזור. גורם סעודי אומר, אף אחד לא בוטח בטראמפ. פרשן מבחרן אומר, מדינות המפרץ מסוגלות לתקוף, אבל בוחרות בדרך של שלום. מעניין. בן גביר התנגד, סמוטריץ' תמך, הקבינט אישר את הכנסת מועצת השלום לעזה, השר לביטחון לאומי והשרה סטרוק היו בדעת מיעוט והצביעו נגד ההחלטה. בן גביר אומר, חמאס לא עמד במחויבות שלהם לפרז את הרצועה, ולכן אנחנו לא מחויבים לזה גם. הפתרון הוא לעודד הגירה. סטרוק הוסיפה, אם עזה החדשה תוקם, זה יהיה לדיראון עולם. מנגד, אמר השר אלקין, הכרענו בזה כבר בזמנו, וקבענו שאם ישחררו חטופים, נביא כוחות בינלאומיים לעזה, תכף נביא את הפרטים. שבועות בודדים מקריסה מלאה, העזרה של הנגיד הפלסטיני, המשמעות עבור ישראל, והסיבה, הרשות הפלסטינית בדרך לקריסה. נגיד רשות המטבע הפלסטינית הזהיר שהצעדים הישראלים דוחפים את הכלכלה הפלסטינית לעבר קריסה. שגריר ארצות הברית בישראל כבר הזהיר כי תרחיש כזה יוביל להסלמה ולייאוש גובר, שצפויים לסכן גם את אזרחי ישראל. הסיבה לעזרות החמורות, צעדי הבנקים הישראלים לניתוק הקשר עם מערכת הבנקאית הפלסטינית אחרי שהמדינה לא גיבשה חלופה. שוב פעם מאיימים בקריסת הרשות הפלסטינית, וכמובן שאם ישראל לא תציל את הרשות הפלסטינית, אז הם יפנו את גבם לטרור, כרגיל. לא למדו פה שום דבר. נשיא סוריה אשארה אומר, אנחנו פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל, שיסלול את הדרך לשלום כולל. אשארה חשף כי מאחורי הקלעים נמשכים המאמצים להגיע להסכם ביטחוני, אבל הדגיש שסוריה לא תוותר על הגולן. שמישהו יגלה לו שגם ישראל לא תוותר על הגולן. אבל בואו, נשאיר את זה כמובן אחר כך. ארצות הברית דורשת מישראל למנוע מעורבות סינית בפרויקט המטרו. באוצר מסרבים. למה? כי זה פשוט מכפיל, אם לא נאמר משלש, את העלויות. האמריקאים מגבירים את הלחץ לצמצם את ההשתתפות של חברות סיניות במיזמי תשתיות בישראל, ובראשם פרויקט המטרו העצום. בשבועות האחרונים דנו הנספח הכלכלי של ארצות הברית והחשבת הכללית באוצר מיכל אבדי בויאנג'ו במעורבות חברות שאינן ידידותיות לישראל בכלכלה המקומית. באוצר דוחים את הלחץ ומציעים לחברות אמריקניות פשוט להתמודד במכרזים. הבנתם? טוב, תכף נדבר על זה. וגם, התוצאות הסופיות, רשימת הציונות הדתית לבחירות הקרובות. השרה אורית סטרוק ניצחה בבחירות הפנימיות שהתקיימו בקרב 170 חברי מרכז, ואחריה הגיעו חברי הכנסת שמחה רוטמן וצבי סוכות. שני השריונים עשויים לשנות את סדר הרשימה שבראשה עומד סמוטריץ'. כמעט שלושה חברי כנסת יכולים למצוא את עצמם מחוץ לרשימה. תכף נביא כמובן את הרשימה המלאה. ננסה לפחות להביא את הרשימה המלאה. כן. מה עוד?
מאוד מאוד מאוד. ספורט לבוקר הזה, מכבי תל אביב מחתימה חלוץ 9, אסתר סוקלר, הסלובני שעשה עונצי בחתם לשנתיים עם אופציה לשנתיים נוספות. אני יודע בדיוק מה הציפיות שמגיעות כשלובשים את החולצה הזאת, מה אומרת העסקה והאם סוף סוף מצאו חלוץ 9 כמו שצריך, וגם כמה זה ריאלי, היעדים שמתאימים לחליאלי גם לאחר שנכשל לבדיקות רפואיות באינטר, אקס מכבי חיפה עשוי לעבור בקיץ הקרוב, תמורת 25 מיליון יורו, 5 תחנות שונות עשויות להיות הפתרון הנכון עבורו. איך כמה המעבר, איך וכמה המעבר הזה בכלל ריאלי, מהתחרות בעמדה דרך השאלה הכלכלית ועד המערך בכל אחת, מתחילים להלביש אותו ביותר מדי חולצות, אפילו חולצה של ברצלונה, אבל בסדר, דבר על זה תכף, נסה להבין באמת מה, מי, מו, איך, כמה ולמה. הפועל באר שבע כנסה את ונטורה וקנגווה, האלופה שמה דגש על נושא המשמעת, בעקבות האיחור של השניים לפתיחת האימונים, ברזילאי נכנס ב-7,000 יורו, והזמבי ב-10,000 יורו, אני לא מצליח להבין מה באר שבע מנסה לעשות באמת, בכנות, נראה לי, לא הבנתי את זה. טוב, בסדר. התוכנית של מסי אחרי הפרישה, ההופעה הפומבית הנדירה אחרי המודיאל, הסעיף שדרש עם המעבר לאינטר מיאמי, והכסף העצום שמחכה, רמזים השונים שמעידים על כיוון אחד, האם הארגנטינאי עומד להקים רשת מועדונים משלו? וואה, זה הולך להיות מעניין. חצי תרבות, חצי פלילים, שי מיקה בהתייחסות ראשונה לפתיחת תיק תאיר רדה, יוצאת הריאליטי שהייתה חברתה הקרובה של תאיר רדה, היא התייחסה לפתיחת תיק החקירה ולקונספירציות שרצות ברשת וטוענות שהיא זו שרצחה אותה. ברעיון שהניקה הסבירה ששמה שורבה בפרשה כי היא מפורסמת, או אולי כי היא חברה שלה. אבל כן, זה כבר שנים שיש קונספירציה ברשת שטוענת שהיא זאת שפגעה בה. כמובן שקונספירציה שלפחות על פי המשטרה לא נכונה. מתחם תרבות חדש ייפתח בישראל בהשקעה של 25 מיליון שקלים. זה יקרה בראשון לציון. יש שם תערוכות ואירועים שהכילו עד 2,000 איש. יריית פתיחה יספקו החברים של נטשה, התקווה 6, טיסלם וגם מרגי. נדבר על זה כמובן בפינת התרבות. תחזית מזג האוויר ליום הזה, הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ובהמשך יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה, 32 מעלות ימתדו בצהריים בשעת השיא, 22 מעלות בלילה, קחו גם את זה בחשבון. באופק הרגע לפחות יציבות במזג האוויר, לא רואים שום דבר חריג. נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר עם כל הכותרות וגם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, נאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויום נהדר.

עכשיו, 6:12, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו מתחילים. אז למה ארצות הברית עצרה את התקיפות שלה באיראן? לפחות עם מה שאנחנו יודעים לומר, ופרסמתי אתמול בחדשות 14, האירוע מתחיל באותו דיון ביטחוני שמקיים הנשיא האמריקני בסוף השבוע, בו הוא מכנס את הצוות הביטחוני המצומצם שלו, מה שנקרא הקבינט האמריקאי, ובמסגרת הדיון הזה מניחים לו שם על השולחן הערכה שלא נכון להמשיך לתקוף את איראן, את אותן תקיפות ליליות. מסיבה מאוד פשוטה, נגמרו המטרות, התקיפות מוצו, כך לפחות הם אומרים לו. ולצד זאת באים ואומרים לנשיא האמריקני, זאת הנקודה שבה אתה צריך לקבל החלטה לאן אתה רוצה לקחת את המערכה הזו. כלומר, באים אליו ואומרים לו, אדוני הנשיא, תראה, אנחנו תוקפים כל לילה, איראן משגרת טילים על הבסיסים שלנו, אני כבר לפני שבוע פרסמתי בחדשות 14 שאחת הסיבות שמעבירים את המתדלקים לבסיסים בישראל זה בין היתר כי ארצות הברית לא באמת מצליחה לתת הגנה טובה על הבסיסים שלה במזרח התיכון. Okay, זה לא בגלל שאין לה מיירטים, פשוט כי הטילים האיראנים יודעים לעשות עבודה טובה יותר אל מול מערכות ההגנה האמריקאיות. אוקיי? Okay? וגם, צריך להגיד בכנות, בחלק מהמקרים, גם מול המערכות ההגנה הישראליות. אבל זה לא, הם לא תקפו את ישראל, הם תקפו את בסיסי ארצות הברית במזרח התיכון. ופה בעצם באו ואמרו לו, הסיכון הולך וגדל, מכיוון שבפועל אנחנו מצליחים לתקוף להם כמה מטרות, אבל די סיימנו את מפת המטרות. אין לנו יותר מטרות צבאיות לתקוף באיראן. אוקיי? Okay? מה שנשאר לעשות זה ללכת לאותן מטרות משמעותיות שקשורות למערך האנרגיה שלך. אבל פה הנשיא האמריקני לא רוצה ללכת על זה. למה? כי זה יפגע כבר במחירי הנפט בעולם. ואז באו ואמרו לו, בוא תחליט. מה אתה רוצה לעשות מעכשיו? האם אתה רוצה ללכת על משהו גדול? או שאתה רוצה ללכת איתם אותו למסע ומתן. אם אתה רוצה ללכת על משהו גדול, אנחנו ערוכים ומוכנים, רק תן לנו את הפקודה. אם אתה רוצה ללכת איתם על מסע ומתן, לך, אבל אין טעם להמשיך לתקוף כל לילה כמה מטרות בודדות, ולספר סיפורי סבתא שאנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו. זה בגדול. אני אמרתי לכם את זה אתמול פה בבוקר, ומי שראה אותי אתמול לאורך היום בערוץ 14, וגם ברשתות החברתיות, אני חוזר ואומר, לדעתי סיפור המיירטים זה קשקוש אחד גדול. תראו, כשמעצמה גדולה כמו ארצות הברית הולכת למבצע צבאי כל כך גדול מול איראן ומטיסה לפה 100 מתדלקים ומטיסה לפה מטייסות קרב F-16 ו-F-35 ומטוסי מודיעין ומרכזת כמעט 50,000 כוחות, וצריך להגיד רגע בכנות, מכל הארמדה הזאת שארצות הברית מקרבת למזרח התיכון, חלק מהארמדה כבר קיימת כאן, כי כל המנסות מטוסים לא הולכות וחוזרות כל שלי וחמישי, הם פה, הם נשארות במזרח התיכון. אבל כן היה תגבור כוחות משמעותי בשבוע שעבר. מי שמתגבר כוחות בסדר גודל כזה, לפני שהוא מניע את הכוחות, הוא קודם כל בודק את המחסנים שלו. מה יש לו ומה אין לו. וזה קשקוש אחד גדול, לבוא ולהגיד שאין להם מיירטים. זה באמת קשקוש אחד גדול. אין לארצות הברית בעיה של מיירטים. מאיפה זה בא, שטויות האלה? בסדר? אני לא אומר שיש להם מחסנים מלאים ב-100%, אבל הם לא לוחמים כבר, הם נלחמים כבר כמעט חודשיים. ובניגוד אלינו, להם אין הגבלה לייצר. יכולים לייצר כמה שהם רוצים. בסדר? אין להם הגבלה של מיירטים. אז מה זה השטות הזאת שיצא? זה איך אמר לי אתמול מישהו בישראל. נגמר להם בנק התירוצים, לא בנק המיירטים. זה מה שנגמר להם. בינתיים מאוכזבים בצל ההחלטה של טראמפ על הקפאת הרחבת הלחימה, ולאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל על התקיפות שביצעו בחריין וכווית באיראן מתחילת החודש, המפרץ לא מסתירים את הבלבול מהתנהלותו של טראמפ וחשש מפני הבאות. גורם סעודי שמקורב לשלטון בריאד מתח ביקורת חריפה על המדיניות של הנשיא האמריקאי. בשיחה הוא אומר, זה מאוד מתסכל להבין איך הוא מתנהל. אף אחד לא מבין את שיטת העבודה שלו, הוא מבלבל ואף אחד לא בוטח בו. Welcome to our life. כולם מאוכזבים מההתנהלות שלו, כך הוא אומר. אין אמון בטראמפ, ממשיך הגורם הסעודי שתוקף, אף אחד לא יודע בדיוק מה הוא רוצה.
האם הוא רוצה להילחם או לא. פעם הוא אומר אנחנו שולטים, והאיראנים אומרים אנחנו שולטים. הוא טוען שהפעולות הצבאיות באיראן אינן מספיקות. הגורם הסעודי שמקורב לשלטון לא הסתיר את התסכול מהמסרים הסותרים שמגיעים מוושינגטון. האיראנים משחקים בטראמפ, הם מושכים אותו לכאן ולכאן. הוא מדבר כאילו הוא הגיבור וכאילו המערכה הסתיימה. ואז מתברר שהמלחמה בכלל לא הסתיימה ושבעצם הכל רק בתחילתו. ולכן אף אחד לא מאמין לו לחלוטין. מה טראמפ רוצה? אף אחד לא יודע. ברקע הדברים הללו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא הבוקר לארצות הברית, לפגישה עם הנשיא האמריקני, וינסה להניח לו על השולחן את המציאות, כפי שישראל רואה אותה. נתניהו לא מצליח כנראה לאחרונה להשפיע על טראמפ מרחוק, ולכן אין דבר טוב יותר מלשבת איתו בארבע עיניים, ונניח בפניו את מה שצריך להניח בפניו, כדי שהדברים יקרו. עכשיו נשאלת השאלה, כמה נתניהו הצליח להשפיע על טראמפ לחזור חזרה ללחימה, אולי אפילו ללכת עד הסוף. טראמפ צידו מוגבל מאוד מבחינת שני דברים. אחד, הסיפור הכלכלי מאוד מאוד מטריד אותו. הוא עשו כל הזמן בעיקר במחירי הנפט. איראן הבינה את זה. והיא משגעת את העולם עם הסיפור הזה של מחירי הנפט, היא מצליחה להשפיע ולהטל בו. עכשיו נשאלת השאלה שוב, עם מה ראש הממשלה חוזר. לדעתי, הוא יחזור משם עם שלושה הסכמי אברהם, סעודיה, לבנון וסוריה. תכף נדבר גם על השארה שמדבר על זה. לא יודע אם הוא יחזור איתה מחר, כן? אבל זה משהו עתידי שיקרה בקרוב, כנראה עד הבחירות. ויכול להיות מאוד שהוא יצליח גם לשכנע את הנשיא האמריקאי לפחות ללכת ולתקוף את הר המקוש, לפחות את זה להביא כסוג של הישג, בתקווה שהנשיא האמריקאי פה יסכים לצאת אל אותה פעולה, למרות שהאיראנים מאיימים שתקיפה של הר המקוש מבחינתם זאת חזרה למלחמה על מלא. טוב, נראה לאן זה הולך.

עכשיו 6:23, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. הקבינט אישר אתמול את הכנסת מועצת השלום לעזה. שר לביטחון לאומי תמר בן גביר היה בדעת מיעוט והצביע נגד. מאידך שר הביטחון, משרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', שהוא גם שר האוצר, תמך בהחלטה, למרות שהשרה ממפלגתו, סליחה, אורית סטרוק הביעה את עמדתה נגד. שר גדעון סער אמר, יכול להיות שלא נצליח, אבל אנחנו לא צריכים להיות אלו שעושים. השר אלקין אומר, הכרענו בזה כבר בזמנו וקבענו שאם ישחררו חטופים נביא כוחות בינלאומיים לעזה. שר בן גביר אמר, חמאס לא עמד במחויבות שלו לפרז את הרצועה ותפרק מנשקם, לכן אנחנו לא מחויבים לזה גם. אני גם מלכתחילה הייתי נגד תוכנית 20 הנקודות, הפתרון בעזה זה לעודד הגירה. שרה סטרוק אמרה, הדבר היחיד טוב כאן זה הקונצנזוס הבינלאומי, אבל מצד שני, הם התחייבו ולא עמדו בדברים שלהם. אם עזה החדשה תוקם, זה יהיה לדיראון עולם. במקביל ללחימה בעומק הרצועה נמשכת, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה לחימה שנמשכת, אבל צהל מחסל שם מדי פעם, אתמול חיסל במרכז הרצועה את המם עיד, מפקד חוליית הכתבאמים של חמאס, במחנות המרכז שפעל לייצור כלי טייס לשימוש נגד ישראל ולשיקוע המערך האווירי של הארגון. מסכלים אותם, מסכלים אותם ככה לאט לאט, אחד פה, אחד שם. נגיד רשות המטבע הפלסטינית מזהיר כי הרשות הפלסטינית נמצאת שבועות בקריסה מלאה. הסיבה לקריסה, כוונת בנקים ישראלים לנתק קשרים עם בנקים ברשות. הרשות הפלסטינית נמצאת שבועות בודדים מקריסה מלאה, הזהיר הנגיד, לא שלנו, שלהם, קוראים לו יחיא שנער, בכנס דחוף שנערך בשבוע שעבר ברמאללה. שנער שתפקידו מקביל לנגיד בנק מרכזי, טוען כי הצעדים הישראלים דוחפים את הכלכלה הפלסטינית לעבר קריסה, שעלולה לפגוע בביטחון המזון ובהספקת שירותים חיוניים לתושבי הרשות. הרקע להזרה החריפה של שנער הוא איום שניסה באוויר כבר כמה שנים, אבל הפך לממשי מתמיד. ניתוק המערכת הבנקאית הפלסטינית מהבנקים הישראלים, מה שההלכה למעשה ינתק את הקשר הכלכלי של הרשות הפלסטינית עם העולם. למעשה הבנקים הפועלים ודיסקונט, זה הבנקים שלנו, הודיעו למשרד האוצר ולבנקים הפלסטינים על כוונתם לנתק את היחסים, לאחר שמשרד האוצר נמנע כבר תקופה ארוכה מגיבוש פתרון חלופי. שגריר ארצות הברית בישראל מאחיה קביז עיר בעבר מההשלכות של מהלך כזה ואמר לדבריו, קריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית הוביל להסלמה ולייאוש גובר, ואנשים נואשים עושים דברים נואשים. או, אתם מאיימים עלינו בפיגועים, אם הבנקים שלכם יקרסו, כרגיל, מה אתם רוצים שהם יעשו? מה אתם רוצים שהם יעשו? תגידו לי אתם. טוב, נשיא סוריה, אחמד השארה, התייחס אתמול לאפשרות על השגת הסכם עם ישראל, ברעיון לאלג'זירה אמר, אנחנו נמנעים מאימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אם ההסכם הביטחוני עם ישראל יצלח, הוא יסלול את הדרך לשלום כולל, מבלי לוותר על זכויותיה של סוריה בגולן הכבוש. חבובצ'יק, בוא תקשיב טוב. ישראל לעולם לא תרד מהגולן הכבוש שלכם. ישראל תישאר בגולן כי הגולן הוא שלנו. לא יודע אם סיפר לך הנשיא האמריקני, אבל הוא סיפח את זה לפה. שרה התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעולה נגד חיזבאללה, כפי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציע. והוא אמר, אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון, הפתרון שם לא בהכרח צבאי, עובדים על גישה כוללת גם מול המשבר. כל הכאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה וחוששים מהרחבת המלחמה באזור, תומכים במונופול של המדינה הלבנונית על הנשק, ובהחלטה של שלום במלחמה, עלק הוא תומך בהחלטה של שלום. נו באמת. נו באמת. על זה נאמר, את מי אתה בא לחרטט. זו פעם נוספת שהשאר עונה לטראמפ בנושא, לפני חודש אמר נשיא סוריה בכל מה שקשור לאמירה לפעול בלבנון נגד חיזבאללה, אפשר להסתמך על סוריה בחיפוש אחר מסלול פתוח לפתרון, אך אין זה אומר שזאת תהיה מלחמה. בקיצור, גם הוא לא באמת שם קצוץ על האור מוושינגטון.

עכשיו 6:32, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', מנכ"ל המפלגה יהודה ולד, הכריזו אתמול על תוצאות הבחירות לרשימת המפלגה לכנסת הבאה, שבהן הצביעו 170 חברי מרכז. במרב הקולות זכתה שרת אורית סטרוק, ואחריה יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן וחבר הכנסת צבי סוכות. במקום הראשון ברשימה נמצא כאמור בצלאל סמוטריץ' עצמו. במקום השני הוא עשוי לשריין מועמד מטעמו, אך יעשה זאת רק אם יהיה מדובר בדמות משמעותית שתשפיע באופן דרמטי על היכולת להביא מנדטים למפלגה. צבי כמור, אביו של שורד השבי איתן מור, שוריין למקום הרביעי או החמישי, בהנחה שישריין מועמד במקום השני. כך תיראה רשימת מפלגת הציונות הדתית בבחירות הבאות. במקום הראשון, חבר הכנסת הראשון יהיה בצלאל סמוטריץ', במקום השני יהיה שריון מטעם סמוטריץ', אם יבחר בכך. אם לא, אז לא. אם כן, אז השרה סטרוק תהיה במקום השלישי. חבר הכנסת צביקה רוטמן או צביקה מור יהיו במקום הרביעי, ובמקום החמישי יהיה או חבר הכנסת צביקה רוטמן או צביקה מור. בצלאל סמוטריץ' יצטרך להחליט. למה? כמובן שאם המפלגה עוברת את אחוז החסימה, אז והיא רק עם ארבעה מנדטים, אז יהיה חבר הכנסת צביקה רוטמן, ואם לא, אז הוא יכניס את צביקה מור, אם יהיו חמישה מנדטים. אם יהיו שישה מנדטים, ייכנס גם חבר הכנסת צביק סוכות. אם יהיו שבעה מנדטים, ייכנס גם חבר הכנסת אוהד טל. במקום השמיני, עומר רחמים, יועצו של סמוטריץ' ומנכ"ל מועצת ישע, וחברת הכנסת מיכל וולדיגר תהיה במקום התשיעי. כמובן שזה לא ריאלי, אבל זה מה יש. לא קל ולא פשוט. לצד זאת צריך לומר, גם אם סמוטריץ' יכניס שני שריונים ברשימה, יכולה להיווצר סיטואציה שחלק מהחברים בה, למשל אחד מהם מקבל שריון בליכוד, ואם הוא יתחבר עם בן גביר, אז יכול להיות מאוד שהוא יגיע גם למספרים הללו. אני לא בטוח שזה, אבל מבחינה ריאלית כרגע בסקרים, סמוטריץ' עם 4-5 מנדטים, זה מעט. זה אומר שחלק מחברי הכנסת המכהנים לא יהיו בכנסת הבאה, כנראה. אבל חכו, זו רק ההתחלה, ויש עוד 92 ימים עד הבחירות. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל למנוע מעורבות סינית בפרויקט המטרו, תוך התנגשות ישירה עם המלצת הגורמים המקצועיים במשרד האוצר. למה משרד האוצר? כי זה כסף. חידוש הלחצים מגיע כחודש לאחר שהחברה הממשלתית נטע פרסמת.

נעמדת ביותר מ-170 מיליארד שקלים, בטח יגיע גם ל-200. לפי נטע, לשלב המיון המוקדם של מכרזי הליבה של המיזם, שהיקפם כ-65 מיליארד שקלים, ניגשו 20 קבוצות הכוללות 33 חברות מ-8 מדינות שונות. 11 חברות ישראליות, 9 חברות הודיות, 6 חברות סיניות, 5 חברות אירופאיות ורק 2 חברות אמריקניות. אתמול פורסם כי לאחרונה נפגש הנספח הכלכלי האמריקני בישראל עם החשבת הכללית במשרד האוצר, לשיחה שבמרכזה עמדה מעורבותן של חברות ממדינות שאינן ידידותיות לישראל. בכלכלה הישראלית ניסוח שמאחוריו לפי גורם אמריקני עומד בעיקר החשש ממעורבות סינית במשק המקומי. באוצר דוחים את החשש האמריקני ממעורבות של חברות סיניות במכרזי המטרו והקמת תשתיות המשמעותיות בישראל. במקום זאת, באוצר מדרבנים חברות אמריקניות להתמודד בעצמן במכרוזים כמשקל נגד למעורבות של הסינים. טוב, איך אומרים אצלנו, אנחנו היום בני 52, שנזכה לראות את המטרו יוצא לפועל. כן, נראה אם בכלל הדבר הזה יקרה בכלל בדורנו. עצוב לומר את זה, אבל זה פרויקט שמתחיל, כשיתחיל, רק אלוהים יודע מתי הוא יסתיים. עכשיו הם רבים אם זה יהיה הסינים או האמריקאים שיעשו את הפרויקט הזה. הבנתם?

אלף יורו נטו לעונה. אסתר מגיע אחרי אונצי אישית יוצאת דופן במדי רדינצ'קי מהליגה הסרבית הראשונה, שתקבל עבורו כמיליון יורו, למרות שקבוצתו עברה עונה קטסטרופלית וניצלה בנס מירידת ליגה. החלוץ הסלובני קבע שם 15 שערים ב-29 משחקי ליגה. הלוואי שיביא את המספרים האלה פה. כושר פנטסטי לא נעלם מעיניו של מאמן נבחרת סלובניה, שהעניק לחלוץ זימון בכורה יוקרתי לנבחרת הבוגרת. מדי ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בחודש יוני האחרון, במשחק ידידות מול קפריסין. לאחר החתימה על החוזה, סוקלר שילבש את החולצה מספר 9 במכבי, אמר לאתר הרשמי של המועדון, אני גאה להצטרף למכבי, מועדון עם היסטוריה עשירה ושאיפות גדולות. אני יודע מהן הציפיות שמגיעות כשלובשים את החולצה הזו, וזו בדיוק מה שמשך אותי לאתגר הזה. אני אתן את כל כולי על מנת לעזור לקבוצה להשיג את מטרותיה, לכבוש שערים, לזכות בתארים ולגרום לאוהדים שלנו להיות גאים. יפה, כבר לימדו אותו מה צריך להגיד. אז הנה, לפחות את זה הוא כבר יודע. נראה מבטיח. בואו נראה מה הוא מביא על הדשא. בסוף זה מה שקובע. קיץ 26 הוא הקיץ של ענן חליאלי, או שכן או שלא, תלוי את מי שואלים. שאלו את חשבון הבנק שלו, הוא לא בטוח יגיד לכם שכן. הליגיונר של סן ז'ילואז' כבר סגר את נאיו באינטר מילאנו, אבל נכשל בבדיקות רפואיות. פספס עסקת ענק של 24-23 מיליון יורו. לא מעט שחקנים בעבר עברו קבוצה אחרי שנכשלו בבדיקות רפואיות מחמירות של הוועד האולימפי האיטלקי, שהם המשיכו לקריירה בריאה ומוצלחת בפרמייר ליג או בליגות בחירות נוספות. לאחר שסן ז'ילואז כבר סיכמה על מחירתו, תמורת 25 מיליון יורו, סכום העסקה ידוע, שאלה היחידה היא היעד. מה הכי ריאלי ולאן זה יכול ללכת. המועמדת המובילה לצרף אותו, מי שניסתה להחתימו מאינטר, העולה החדשה לפריימר ליג, שיחקה לאורך רוב העונה הקודמת, עם דרל פורלונג, בעמדה הוא מחפש את שחקן שיכול לשנות משחקים ולקבל חופש בהתקפה. יש גם את קריסטל פלס שאולי תיקח אותו, אולי, לא יודע, ניו קאסל, מדברים עליו, טוטנהאם, מונקו וכן הלאה. בסדר, סידרו לו ב-AI 5 חולצות, בינתיים הוא לא שם ולא שם ולא שם ולא שם ולא שם ולא שם. מה רוצה הפועל באר שבע? אלופה שמה דגש על נושא המשמעת, לקחה את שני הכוכבים הכי גדולים שלה, אחד שהסכים להישאר איתה לפחות עד לסיום שלב מוקדמות ליגת האלופות, ואחד שהסכים בכלל להישאר איתה. ומה היא עושה להם? מגרשת אותם. איך היא כונסת אותם באלפי יורוים? קינגס קנגווה ולוקס ונטורה נכנסו בעקבות האיחור שלהם לפתיחת האימונים של הפועל באר שבע. השניים הגיעו באיחור אחרי שהקבוצה כבר החלה להתאמן לקראת פתיחת העונה. ונטורה הגיע לפני קנגווה וטס עם קבוצה מישראל למחנה האימונים בפולין, ואילו הזמבי הגיע ישירות למחנה האימונים שבפולין. עוד בטרם יצאה הקבוצה לפגרה, נמסר לשחקנים כי מי שיאחר להגיע יספוג קנס בגובה של 10,000 יורו על כל יום איחור. ונטורה איחר בשבוע, ולפיכך נכנס ב-7,000 יורו, וקנגווה איחר ב-10 ימים, ולכן הוא נכנס ב-10,000 יורו. טוב, בקבוצה החליטו לא לעבור לסדר היום על התנהלות של השניים, אפילו שכל נושא סביבם היה מאוד עדין הקיץ, והחליטו לתקוע להם כנס. אני יודע להגיד לכם מה עובר להם שם בראש, באמת, מה נסגר איתכם, תגידו, מה נסגר איתכם? כמה אנחנו באמת מכירים את לאו מסי, הכדורגלן הגדול בהיסטוריה, הוא אחד מהאנשים המשפיעים ביותר במאה ה-21, אפשר לדבר עליו שעות, אולי אפילו שבועות, אבל רוב הדיונים הסתכמו במעשיו על קר הדשא. מחוץ ללאו מסי, אניגמה, אין לו משפטים סחורים כמו מוחמד עלי, אין לו סרט כמו מייקל ג'ורדן, אפילו רוג'ר פדרר המזוהה יותר עם מותגים ממנו, חלק גדול מחסידיו בסבירות לא ראה, לא יזהה את קולו של מסי. אם רוצים להבין את הצעד הבא, צריך לעקוב אחריו מקרוב. לאן הולך מסי? סביר להניח, כך מעריכים אנליסטים, שמסי הולך להקים רשת מועדונים, אולי אפילו כמו בקאם כזה, קבוצת כדורגל נחמדה, שיהיה לו מה שנקרא צעצוע משלו. בינתיים, מסי, מסי, מסי, ממשיך לשגע את העולם, גם כשכולם יודעים שהוא כבר ממש, אבל ממש ממש, בסוף של הקריירה שלו.

שש וארבעים, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם ספורט לבוקר הזה. חלוץ שחיפשה, מכבי תל אביב הודיעה באופן רשמי על החתמתו של שחקן רדינצ'ק הסרבית אסתר סוקלר, בן 27, על מנת שיחזק את החלק הקדמי של קני מילר ויקח חלק במטרות הקבוצה בליגה המקומית ובאירופה. שם ינסה לסייע לצהובים להגיע כמה שיותר רחוק. שכרו של הסלובני יעמוד על כ-300.

12 דקות, 11 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90. בסוף השבוע האחרון דווח שהעתיקה החקירה בפרשת העיר רדה צפוי להיפתח מחדש. 20 שנה אחרי הפרשה שטלטלה את המדינה כולה, מי שהתייחסה לפתיחת התיק היא לא אחרת מאשר שי מיקה, יוצאת האח הגדול, ומי שהייתה חברתה הקרובה של תאיר רדה בבית הספר נופי גולן בקצרין. ברעיון היא מספרת, אם לא הייתי מפורסמת, לא היו מעלים את השם שלי. אני חשבתי שזה רומן זדורוב, זו האמת, כמה רחוק הסיפור הזה יכול היה להגיע. המשטרה התחילה לפתוח מחדש את התיק בעקבות מידע חדש שהגיע לידיה, כך נחשף בסוף השבוע האחרון, אבל אני חייב להגיד לכם שאני בדקתי עם המקורות שלי במשטרה, אין כאן שום דבר חדש. התיק נפתח מהסיבה הפשוטה, כי התיק לא מפוענח. בגלל הזיכוי של רומן זדורוב, התיק חוזר להיות תיק פתוח. ואחת לכמה זמן לוקחים תיקים פתוחים, ומעבירים אותם ממקום למקום, כדי שעין אחרת וראש אחר וקו חשיבה אחר יפתח את התיק ויסתכל עליו מנקודת מבטו. יכול להיות שהוא יוצא את מה שהצד ההוא פספס. אז אני לא מכיר מידע חדש שהגיע למשטרה. זה לא נכון, אבל בסדר. על פי הדיווח, חקירה עברה מימר צפון לימר תל אביב. בעקבות המידע שהגיע לאחרונה, בוצעו פעולות חקירה חדשות והתקיימו ישיבות בצמרת המשטרה, בהן השתתף גם המפכ"ל דני לוי. מהלך אותן ישיבות הוחלט כי יש כיוון חקירה חדש שיש לבדוק. שוב, אני חוזר ואומר, המקורות שלי אמרו לי, זה לא קשור לכיוון חדש, זה כמו שמדי פעם מחדשים את החיפושים אחרי גיא חבר. זה לא אומר שיש רמזים חדשים, זה פשוט אומר שבגלל שהתיקים פתוחים, מדי פעם מרעננים פותחים, מנסים לראות, אולי מוצאים שם משהו שהתקבעו בעבר ולא ראו, ואולי הראו אותו, אבל בכל מקרה, יש הרבה קונספירציות ברשת שמאשימות את שי מיקה שהיא רצחה את הירדה, לפחות על פי המשטרה אין אמת בדברים. מתחם תרבות חדש ייפתח בישראל, בראשון לציון, הוא ייפתח לקהל במהלך ספטמבר הקרוב, לאחר השקעה של כ-25 מיליון שקלים. המתחם שיוקם במתחם G-City ברחוב לישינסקי, ישלב הופעות חיות, ארוחות, כנסים, הצגות ואירועים עסקיים תחת קורת גג אחד. המקום יכול להריח עד 2,000 מבקרים בו זמנית, כאשר אולם ההופעות יכיל כ-650 מקומות בלבד, שזה בעיקר ישיבה סביב שולחנות, או עד כ-1,500 צופים במופעי עמידה. לצוף השבוע הראשון של הפתיחה אלבו 4 הופעות חגיגיות, החברים של נטשה התאחדו, הם יופיעו ב-3 בספטמבר. התקווה 6 וטיסלם יעלו לבמה ב-4 בספטמבר, ובשני מופעים נפרדים, ו-5 בספטמבר יחתום את אירועי ההשקה הזמר מרגי. יפה, עוד מתחמי תרבות, יופי, נהדר. מה עוד הבוקר הזה? יוסטינה סטצ'וקובסקה, זמרת ופזמונאית פולניה שיצגה את מדינתה באירוויזיון 95 ו-2025, מקדמת בחשבון האינסטגרם שלה ספר אנטי-ישראלי חריף שטוען בין היתר כי ישראל משתמשת בפלסטינים כשדה נישואים. הזמרת שיתפה בסרטון לעיני 400 אלף עוקביה את המהדורה הפולנית לספר, ספרו של הסופר היהודי-אוסטרלי אנטוני לוינשטיין, וקראה להם לקרוא אותו כדי לפקוח עיניים. זוהי קריאה קשה, אבל חשובה לגבי העולם שבו אנחנו חיים, כך היא כתבה. כדאי לקרוא את הספר הזה כדי להבין טוב יותר את המציאות העכשווית. חתיכת מטונפת. זמרת, כן? אומנות. תרבות, מה שנקרא. מה קרה לג'ון בון ג'ובי? מעריצי בון ג'ובי שהגיעו ביום חמישי למדיסון סקוויר גארדן בניו יורק קיבלו הופעה קצרה מהמתוכנן, אחרי שהלהקה נאלצה לרדת מהבמה בעקבות מצבו הבריאותי של הסולן ג'ון בון ג'ובי. לקראת אמצע ההופעה, בון ג'ובי עצר את המופע והסביר לקהל כי הוא לא מרגיש טוב, מתמודד עם זיהום בסינוסים. יאו הלדי. לקראת אמצע ההופעה הוא שוב פעם עצר את המופע והסביר לקהל כי קשה לו ושהוא לא מצליח לשיר. בהודעה שפרסם נציג הלהקה נמסר כי פרטים בנוגע למועד חלופי למופע יפורסמו בהמשך. המופע שנקטע היה 8 מתוך 9 מופעי סולד אאוט שקיימה הלהקה באותו מקום, במדיסון סקוויר גארדן. רק לפני כשבועיים, ב-7 ביולי, חזר בון ג'ובי לבמות לראשונה מאז 22, אחרי תקופה ארוכה שבה עבר ניתוחים ושיקום אינטנסיבי בעקבות ניוון במיתרי הקול. וואי, וואי, וואי. במופע הקאמבק שלו סיפר בון ג'ובי לקהל כמה התקופה האחרונה הייתה מטלטלת עבורו. אני אסיר תודה ונרגש מכל מה שעברתי. 20 אלף אנשים הגיעו לכאן כדי להעניק לנו אהבה ותמיכה.
תודה שנתתם לי את ההזדמנות הזאת, כך אמר עכשיו השאלה שנשאלת, מתי הוא משלים להם את ההופעה? טוב, בסדר, שיהיה לו מה שנקרא בהצלחה. מה עוד נספר לכם הבוקר הזה? אני חושב שתחזית מזג האוויר. זמן טוב לספר לכם שהיום מזג האוויר בשעות הבוקר יהיה מונע חלקית עד בהיר, בהמשך יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה. מה זה אומר? זה אומר שבצהריים יירשמו כאן אצלנו בשרון בשעת ה-C 32 מעלות, ובלילה הטמפרטורות מגיעות ל-22 מעלות. לאורך השבוע פחות או יותר אותו דבר, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אבל זה רק מחר, כי ברביעי הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, ובחמישי עלייה קלה, אבל ממש ממש קלה, לא משהו דרמטי, לא מספרים שלא נדע איך לחיות איתם או להתמודד איתם, זה בסך הכל הכללי, שתכירו שתדעו. זהו חברות וחברים, עד כאן הבוקר שלנו, תודה רבה רבה לכם שהתעוררתם, שבאתם, מקווה מאוד שסידרתי לכם ככה קצת את הסדר בכותרות לבוקר הזה. רק רוצה להגיד לכם שבשתיים בצהריים אנחנו נפגשים כאן ביחד לשעתיים של קלאסיקות נהדרות. 90 פלוס מינוס תוכנית הצהריים של השרון עם אחלה לעתים ואחלה מוסיקה, ואני כמובן מזמין אתכם לבוא ולהצטרף. זהו, לי קוראים נועם אמיר, לי נותר לאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויום נהדר. ביי ולהתראות.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אירוע ירי במרכז סיאטל, הרשויות המקומיות דיווחו כי שני בני אדם נהרגו ועוד 5 נוספים נפצעו ממתח ירי בפסטיבל אוכל בעיר. עדי ראייה סיפרו כי נורו לפחות 8 יריות, על פי משטרת סיאטל, היורה נמלט וטרם נעצר, נסיבות האירוע טרם ידועות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיעה על רקע הזמנתו של הנשיא טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני לצד החזיתות הנוספות הפעילות במזרח התיכון. באיראן מאיימים על אוקראינה בעקבות תקיפות קייב בים הקספי. יושב ראש ועדת הביטחון הלאומי והחוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, שיגר אזהרה בחשבון ה-X שלו והבהיר, אוקראינה תבין בהקדם, שאיראן אינה משאירה פעולות ללא תגובה. מבצע רשת ברזל ברעת. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים והושבו 2 טרקטורונים גנובים מאופקים. בנוסף נעצר חשוד שנהג בפרוט על טרקטורון לאחר שלא נשמע להוראות השוטרים לעצור, בוצע ירי בודד לעבר גלגלי הטרקטורון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה בטמפרטורות, והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: בוא נראה שהכל עובד. זאת אומרת, קודם כל בוא נראה שהמכשירים עובדים.
2: מיקרופון עובד?
1: מיקרופון, קונסולה עובדת.
2: את האוזניות, אתה שומע?
1: אוזניות אני שומע. המכשירים עובדים, תאורה עובדת.
2: יש פה מסכי טלוויזיה פתוחים על כל הערוצים.
1: רחל גיל יוסף עובדת?
2: יש עבודה שלי, יש עבודה.
1: יפה, אז קודם כל, המכשירים עובדים, אנחנו עובדים.
2: זה יש, מחשב, עכבר, מקלדת.
1: גם המכשירים הרובוטיים וגם המכשירים האנושיים
2: הכל
1: עובדים,
2: הכל תקין, הכל עובד,
1: הכל תקינת,
2: בסדר,
1: ויפה. אז אם זה יש לנו, אז בוא נראה על איזה יום אנחנו עומדים כרגע. אם אני לא טועה, מדובר ביום שני בשבוע,
2: נכון מאוד,
1: 27 ביולי 2026. חם כמו אוגוסט, אבל זה יולי, י"ג באב תשפ"ו.
2: טוב, אתה עוד שלושה ימים באוגוסט, מה זה?
1: כן, כן, אנחנו כבר בואכה אוגוסט, ואנחנו עוד מעט ט"ו באב. בוא נה, יום רביעי זה יום אהבה, בוא תמצא.
2: נו, אז יאללה, מה עושים?
1: אתה רוצה למצוא משהו?
2: איפה אנחנו השנה?
1: נו,
2: תוציא אותי קצת.
1: נו, רגע, תמצא איזה
2: משהו. שנה שעברה לא עשינו כלום.
1: תמצא איזה משהו.
2: תן לי לראות מה אני יכול לעשות.
1: ט"ו באב זה יוצא לך יום רביעי.
2: נכון.
1: נו, נו.
2: למה לא עשו את זה חמישי ככה שיהיה
1: לכבר... אם תמצא משהו עוד יום רביעי, זה...
2: אם זה היה חמישי, אז הייתי מוצא, אבל רביעי זה בסה. זה... למחרת עובדים, אתה מבין?
1: אז עזוב.
2: תמיד יש משהו שהורס את העניין הזה של הזה.
1: את האהבה, את האהבה, כן. אז עזוב את זה השנה. אז לא נורא.
2: בוא נראה.
1: לא, לא, לא, לא השנה.
2: בטח, אבל זוגות יעשו דברים, וכזה, ורומנטי, וכזה.
1: איזה כיף, זוגות שעושים דברים.
2: ויצאו למקומות, ומחדות, וכן, ויצאו רומנטי בבית.
1: שאכפת להם. איזה כיף זה זוגות שאכפת להם.
2: נרות, הדליקו נרות כזה, שיהיה רומנטי.
1: שהם עדיין, הם עדיין אש האהבה בוערת בהם, והם מרגישים פרפרים, וזה יפה, זה יפה לראות.
2: מה יותר כיף מזה?
1: והם צעירים, ואוהבים.
2: לא רק צעירים, גם מבוגרים יכולים לאהוב ולהתרגש מאהבה, אין איזה גיל.
1: נכון, נכון. לא, אין גיל אהבה.
2: אין גיל אהבה, זוג בני 70, שהם מתאהבים, מכירים את האהבה. הפרפרים הם אותם פרפרים של 20.
1: זה גיל אהבה. 42 זה גיל אהבה.
2: 42 אולי זה משהו ספציפי בגיל הזה.
1: 57 זה גיל אהבה.
2: 57 גיל מושלם לאהבה, מה קרה לך? 59, שנייה לפני משבר גיל 60, תק אהבה. נטרה לך את הזה, אתה מבין?
1: השביזות...
2: אין איזה גיל, אהבה יש גיל. אגב, גם לסינה אין גיל.
1: לא, לסינה באמת אין גיל.
2: נכון. אתה יכול בגיל 80 לצנוע איזה שכן שלך, שמריש לך, לתת לו עם המטטה בזה, אתה שני אנשים.
1: אהבה, אתה יודע, אהבה, אתה יודע, באמת, אתה יודע, יש איזה גילאים שזה כבר אתה קשה לך.
2: והמרחק כמובן בין אהבה לסינה הוא מאוד מאוד קטן.
1: מה, זה שערה, כסערה.
2: כן, זה משפט שהמציא מישהו שעבר משהו לא טוב אחרי זוגיות.
1: אבל המרחק הוא ממש זה,
2: נכון. בואו, המרחק?
1: מה אני אגיד לך?
2: בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה.
1: בוא נתחיל את האירועים לבוקר הזה. טוב, יש לנו נסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית, אז אנחנו נדבר על זה בהמשך.
2: לא יודע, יש לי משהו בראש שמתבשל לי מהנסיעה הזאת.
1: חד משמעית, חד משמעית, אפילו אין לי איזה...
2: היה אמור לטוס כבר קודם.
1: שלושה דברים. שלושה סימנים יש לי שמשהו קורה.
2: אתה נותן בהם שלושה סימנים?
1: שלושה סימנים נתן בהם רבי אלעזר בן עזריה.
2: רבי, כן.
1: דבר ראשון...
2: רבי טרפון.
1: דבר ראשון, ואני עושה מרכאות עם הידיים, אין לנו יותר מרירתיים, אני עושה מרכאות.
2: כן, אנחנו רוצות הברית הגדולה. לא יודע, תראה לי ש...
1: לא יודע, פתאום אין לנו מרירתיים.
2: אביחי, תבדוק שנייה במחסן אם יש איזה כמה מרירתיים.
1: זה ארצות הברית, לא אביחי, ג'וני.
2: לא, אביחי עובד שם, הוא ישראלי שירד מהארץ.
1: אין לנו יותר מרירתיים. שתיים, התקיפות הלילה אחרי לילה אחרי לילה, פתאום נפסקו. 12-13 לילות נעצר. כדי כאילו לא לדחוף, עוד פעם אני עושה מרחות, אתם לא רואים בוודאי.
2: אני רואה, זה מספיק שאני רואה.
1: אני עושה מרחות עם הידיים.
2: מי שצריך לראות רואה.
1: הוא לא נוסע כדי לדחוף את טראמפ לתקיפה, אבל לתאם דבר את הזה.
2: להיפגש, מזמן לא עשינו קפה. בוא נעשה קפה. אז יאללה, אז יאללה, אתה כל הזמן אומר את זה.
1: חבר'ה, אנחנו לא ילדים, אנחנו לא ילדים, חבר'ה, בואו.
2: לא, תמיד הוא מאשים אותך הצד השני כשאתה אומר, מתי עושים איזה קפה? נו, יאללה, יאללה, כי אתה אפס, כי אתה רק מדבר. אבל עכשיו יצאתי.
1: בקיצור, טוב, עוד דבר שקרה אתמול.
2: מה קרה אתמול?
1: בקיצור, תכף נדבר על ענייני מדינה ומדיניות וגיאופוליטיקה, תכף נרחיב על זה. אבל אתמול, מה שקרה זה שוועדת הבחירות החליטה...
2: המרכזית אגב?
1: המרכזית החליטה שדי עם הקטע של ה-AI, או לפחות אל תעשו דברים של AI בתעמולת בחירות בלי שנדע שזה AI, ויש חובת סימון לסרטונים שנוצרו ב-AI אם כאילו אנחנו לא יודעים. בסדר, אבל...
2: לפעמים אתה דווקא הולך לאיבוד, ואתה אומר, בונה, זה אמיתי, זה לא אמיתי.
1: כן, שאייזנקוט רץ ומחבק את מנסור אבאס בשדה פרחים.
2: לא, זה קיצוני לצד השני, אבל כאילו, כן.
1: כן, אוקיי. אז בקיצור, תהיה חובת סימון, תהיה חובת סימון לסרטונים ולדברים שנוצרו ב-AI, וזה, אוקיי, סבבה, זה חשוב שיהיה, אבל אנחנו שואלים אתכם בבוקר, בוואטסאפ ובטלגרם, בקשר ל-AI, מה הכי מתסכל ומעצבן בבינה מלאכותית, ובדברים שאתם רואים של בינה מלאכותית, ו-AI, וגם בווידאו, גם בתמונות.
2: כל העולם החדש הזה של הבינה המלאכותית.
1: עולם חדש. זה בסדר.
2: מה, לא היה לך את זה לפני כמה שנים, מה, אתה יודע מה זה AI? כל סרטון היה אמיתי.
1: המושג עולם חדש הוא ישן, פשוט.
2: המושג. כן. המושג, אוקיי. גם המילה מושג היא קצת ישנה. נכון. בכל מקרה, אז
1: גם בכל מקרה זה ישן.
2: anyway
1: כל העולם החדש הזה של ה-AI, מה אתם לא אוהבים בו, מה מתסכל אתכם?
2: זה גם ברמת הטקסטים ש-AI כותב לכם ועונה לכם, זה הבוטים, הצ'אטים, הבוטים, הג'מיני, כל הזה, הקלוד, וגם התמונות וסרטונים.
1: מעתיק משהו, טקסט שהוא נותן לי, אני מעתיק אותו, אז יש את הקטע של המקפים של ה-AI, שזה רק הוא נותן אותם, זה מקף עם רווח לפני, רווח אחרי.
2: זה, כן, כן.
1: הוא תמיד, זה הסימן המזיהוי של טקסט AI, שיש לו מקפים.
2: אתה תכתוב לו, אני מבקש שמעכשיו, אל תוסיפי את המקפים, את המקפים
1: האלה. אז הוא יענה לי.
2: לא, הוא יוריד, הוא כל כך מתנצל, הוא ישר מתנצל. רגע, תעמוד על שלך, אתה צריך מקף, תן מקף.
1: לא, אז הוא יענה לי.
2: למה אתה מבטל את עצמך מול הגורם האנושי?
1: עכשיו אני כותב לך ללא מקפים כפי שביקשת.
2: כן.
1: כאילו, גם את זה אל תכתוב.
2: נכון, אל תהיה דבק.
1: כן.
2: אל תהיה דבק. שאלתי שאלה, גם אל תחמיא לי על השאלה. או, זו שאלה מצוינת.
1: אז רגע, רגע, זה נשאיר את זה לאחר כך. אז בקיצור, איזה דברים אתם לא אוהבים ב-AI, בבינה מלאכותית, בכל כלי הכלים האלה של זה, של AI, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39. מה אתם לא אוהבים? מה מעצבן? מה לא מסתדר לכם? מה מטריד אתכם? גם בווידאוים שרואים שהם קצת יותר מדי מושלמים.
2: ברור, אתה רואה סרטון, אתה רואה משהו ואתה אומר, וואו, וואו, וואו.
1: תכתבו לנו, תשלחו לנו
2: לבידיוק. חיבת שאתה שולח לחבר שלך איזה סרטון שאתה מתלהב, והוא בתגובה פשוט מחזיר לך AI.
1: כן. הבנת, כאילו זה, כאילו, עליתי על זה.
2: כן.
1: אז בקיצור, תכתבו לנו לוואטסאפ, ל-054-90-95-39, אפשר בהודעה קולית, אפשר גם בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, היי, הבוקר, חפשו אותנו שם, אפשר לכתוב גם שם.
2: הצטרפו לקבוצה הזאת שעכשיו אני...
1: נכון, שני עניינים פוליטיים...
2: פותח אותם מולי, אגב, ללא מגע את אדם, כי פתחתי את הרגלית של הטלפון, והוא ניצב מולי...
1: אגב, למה אתה משאיר את זה לאמצע התוכנית, את הפתיחת רגלית, סגירת רגלית?
2: אתה שוב 11 דקות.
1: אה? לא, אם זה כזה חשוב, למה אתה עושה את זה לפני שבע?
2: לא, כי היינו פה בזה, היה פה אירוע של זה, של לדבר.
1: שני עניינים פוליטיים ברשותך, שיכול להיות שאני לא יודע אם אתה יודע כבר למי אתה מצביע וכולי, אבל יכול להיות שזה ישנה את הצבעתך והחלטתך. אז דבר ראשון, אפי הנמר תומך באייזנקוט.
2: אפי הנמר, עוד נוקה ברצליה.
1: כן, לא יודע אם זה... אוקיי, בוא נגיד, רעידת אדמה בעולם הפוליטי. מה נעשה?
2: מוביל דעת קהל.
1: כן, בבקשה. זה דבר ראשון. ומנגד, אני לא יודע, עוד פעם, לא יודע אם שקלת, לא שקלת, אבל חברי כנסת רון קאץ, מיש עתיד,
2: מה קורה שם?
1: פרש.
2: הוא יצא רון?
1: הוא כבר לא, הוא יצא רון קאץ.
2: זה כבר משנה את כל מפת הגושים. אוקיי.
1: רון קאץ, פרש.
2: מה הוא הולך לעשות עכשיו? לחזור לזה הקודם שלו?
1: לרון קאץ שלו, לרון קיוציותו.
2: הוא חוזר לרון קאץ.
1: לרון קאץ. חבר כנסת שהיה 4 שנים.
2: ולא שמעת את שמו.
1: ולא שמעת את שמו. מעולם.
2: הבעיה היא לא בי. הבעיה היא לא בי. הבעיה
1: היא... כן. בסדר. אנחנו אנשים שקוראים עיתונים.
2: כן, אתה גם... אתה יודע מה, אתה אפילו לא צריך לקרוא עיתונים.
1: אז מה?
2: השם שלו איכשהו צריך להגיע אליך בארבע שנים האלה, כי הוא הציע הצעת חוק, כי הוא העביר חוק, כי הוא עשה זה, כי הוא...
1: הוא יכול אבל להשאיר את התקשורת.
2: אגב, זה בקטע הטוב, יש כאלה שלא מעבירים חוקים, לא עושים כלום, ואתה כן שומע עליהם יותר מדי.
1: אתה שומע על כולם.
2: כן, צועקים.
1: אתה שומע על כולם, יש 120 בסך הכל.
2: כן.
1: אז אתה שומע על כולם. זה שלא שמעת אותו, לא לפה ולא לשם.
2: נכון.
1: לא למעלה ולא למטה. לא כצעקן ולא כשתקן.
2: נכון, כן.
1: לא כמחוקק ולא כלא מחוקק.
2: נכון, הבעיה שאת רובם אתה שומע לכיוון זה.
1: אז אני אומר, זה שלא שמעת אותו, לא לפה ולא לשם, לא לטובה ולא...
2: אז יש בעיה איתו, שהוא לא עשה.
1: אז זה לא טוב.
2: לא היה, כן.
1: זה לא טוב.
2: בגלל זה הוא פרש אגב.
1: עכשיו אנחנו שומעים עליו.
2: הנה.
1: יכול להיות שזאת הדרך שלו להתבלט.
2: ועכשיו הוא יגיד, בטח שכנעו אותי לא לפרוש ולחזור, ותישאר,
1: תישאר,
2: אז כזה.
1: אנחנו כאן,
2: כיוון.
1: 9:30, עוד מעט קבוצות החדשות שתהיה לנו האזנה טובה ובוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תן אימפלה, מי היה מאמין? אפטר פוקס.
2: הם טובים.
1: וואו.
2: הם טובים.
1: וואו.
2: זה, אתה יודע, זה איפי הנמר אוהב אותם.
1: רון קאט שומע את זה פורש.
2: זה לא, זה כבר.
1: אני לא שומע את זה.
2: עד כאן.

0: בוואטסאפ ובטלגרם אתם לא אוהבים ב-AI, באותה בינה שאיננה אנושית, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, מה מתסכל, מה מעצבן.
1: לקחה בינה מלאכותית, מורידה את הבינה האנושית?
0: וגם בווידאו, מורידה, למה מורידה? מאתגרת, למה מורידה?
1: כי כאילו אתה כבר לא חושב לבד, לא עושה לבד, לא מנווט לבד,
0: חושב לבד,
1: זה הכל כאילו עושים לך כבר, כן?
0: חושב לבד, כן, חושב לבד. אז מה מעצבן אתכם
1: במה חשבת לבד?
0: בבינה מלאכותית.
1: מה אתה חושב עכשיו? פשוט תגיד מה שאתה חושב, אל תחשב יותר מדי.
0: כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. עכשיו, אולי זה הזמן בעצם להזמין אתכם להתקשר אלינו גם לתוכנית. אנחנו בחידון אקטואליה, יחד איתכם גם בבוקר הזה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. חידון אקטואליה, אנחנו שואלים חצי דקה של שאלות, כן, קלות, בגובה העיניים, לא מסובך מדי.
1: נכון, נכון, באמת שאלות כיפיות.
0: הזוכים יקבלו...
1: קצת ידע כללי בסיסי, קצת מעט אקטואליה שבאמת ברמה הכי...
0: ברמה הכי בסיסית, כן.
1: זאת אומרת, אם זה חבר הכנסת בדיוק, איך קוראים לו?
0: את מי מה, איך קוראים לו? רון קאט, איך קוראים לו?
1: שרון, לא?
0: כן, רון קאט. אז בקיצור, זה מה שאנחנו שואלים, זאת אומרת, זה אנחנו שואלים מפה ומשם. אנחנו מחלקים גם לזוכים שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה.
1: אני מאוד אוהב את השם הוא בקובה.
0: כן, הוא מגיע לנתניה ויהיה בנתניה כל אוגוסט. הוא בקובה, מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה וקולומביה. אין שם בעלי חיים כמובן. אוהל קרקס ימוקם בקלאוזנר בקריית השרון כל אוגוסט, ממש כל אוגוסט. אז אנחנו מחלקים כרטיסים לקרקס. כרטיסים לקרקס, איזה כיף.
1: כיף גדול.
0: אז הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון.
1: אגב, זה יום שני, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, באמת.
0: אגב, זה לא סותר את זה שאם תגיעו לחמש, גם אתם בוחרים שיר בלי שום קשר לכלום.
1: בוחרים שיר וכרטיסים הקרקס. אגב, שני זוגות כרטיסים לשני המקומות הראשונים בחידון היום.
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. בואו, תעשו בו שימוש חכם, אפשר להתקשר כבר עכשיו. זה ממש...
1: עשו את הצעד הזה.
0: ממש כדאי.
1: זה חתיכת צעד.
0: לילדים, אתה יודע.
1: חוצה את חייכם גם לשניים.
0: קרקס, אתה יודע, לילדים, הולכים, נוסעים.
1: גם מבוגרים, אגב.
0: גם מבוגרים, נכון.
1: חושב, אתה...
0: אין גיל לקרקס, כל גיל הוא טוב לקרקס.
1: לוליאנה, זה אמיתי הדבר, זה לא AI. בקרקס אין AI.
0: אני רוצה להכיר את הלוליינית הזאת, איך היא עושה את הדברים האלה.
1: כן, אני אשמח לשבת ולהכיר את הלוליינית הזאת.
0: מה זה, זה נערת...
1: מעניין, יש כמה שאלות מעניינות שאפשר לשאול אנשים.
0: כן, איך הם הגיעו לרמה כזאת
1: של... מה, אתם לא מפחדים? אתם לא, כאילו מה, הגלגולים האלה באוויר.
0: כן.
1: איך מתאמנים על זה? איך מתחילים? איך אתה מבצע סלטה לאחור? איך הוא מתחיל? מה הוא עושה עם הגוף?
0: וואו, וואו.
1: שחקן שרץ אחרי גול ודופק סלטה באוויר.
0: שאלה מעולה.
1: מה הפקודה?
0: מאיפה
1: זה מתחיל?
0: נכון, מה הפקודה שהמוח
1: זורק את הגוף אחורה באוויר?
0: קשה להבין את זה. אז כל זה בחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך כמובן, כרגיל, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, זה יקרה ב8:15, ואנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. נתניהו ממריא לוושינגטון, לארצות הברית, לפגישה עם טראמפ. אני חושב שהוא לא הגיע לניו יורק, בעצם אולי כן, לא יודע. ולטקס, וגם יהיה בטקס ההשקבה לסנאטור לינזי גראם.
1: עוד לא קברו אותו, תגיד כמה זמן זה, מה זה, מה קורה פה? כמה זמן מושכים את ההלנת, מה זה הדבר הזה?
0: נכון, נכון.
1: תגמרו עם הטקס ההשקבה הזה, הרגתם אותו. הייתה לי חמיני קברו יותר מהר, נשבע לך עם כל המסע שהוא עבר, מסעות הצלב שהוא עבר עם הארון הזה פתאום בעיראק, מה קשור עיראק?
0: נכון,
1: נו לבן אדם לנוח כבר.
0: ממש.
1: כל המשפחה מסביב, כל משפחת גרם, לא יכולה לעשות תוכניות. רגע, ביבי מגיע, יש את זה, עוד יומיים.
0: אין להם גרם של מנוחה.
1: נכון, יפה, הסגירה.
0: הם ידונו בעיקר בנושא האיראני, זאת אומרת, טראמפ ונתניהו. בינתיים, כן.
1: ידונו על קרקס הוא בקובה.
0: כן, בינתיים טראמפ נתן מרחב לשיחות עם איראן. לשיחות, זאת אומרת, נתן ככה איזה גרייס, והיום תתקיים ישיבת ממשלה במתקן תת-קרקעי. משהו מתחמם שאנחנו לא ערים לו, אני חושב.
1: אבל אז כאילו, אם...
0: מה?
1: אם היה מתחמם, אז לא היינו יודעים את ה...
0: לא היו אומרים שזה תת-קרקעי.
1: לא היית יודע שזה במתקן תת-קרקעי.
0: בגלל שזה תת-קרקעי, אומרים לזה, אל תחשבו על זה אפילו, אתה מבין?
1: זה כבר הפוך על הפוך על הפוך כבר.
0: כבר אתה לא יודע מה השחמט פה. טראמפ במתקפת ציוצים מהלילה, הוא פרסם כמה וכמה, אחרי כמה דקות, כמה וכמה ציוצים, של תמונות AI אגב, של הפצצות מדומות על מתקני גרעין, והוא כתב התקפה על האי חארג' וככה עם מלא מטוסים מלמעלה
1: AI, כן,
0: זה AI, AI כן. כן, ותמונה שהוא משתלט על נפט וכותב זה שלנו עכשיו, גם זה ב-AI AI, כן. עובד
1: על הרבה... הרמקו שהוא לא עשה איזה תמונת לא, AI שהוא לא, מגן לא, פטיש אוויר כזה כמו בתעלת בלאומלי לא עשה זה
0: עובד עם הכלי בינה מלאכותית ככה
1: מצא את זה ועכשיו משתלל ועושה זה חינמי וזה כמו כאילו
0: יש לו את הגרסה החינמית כמו ילד, נכון.
1: ההבדל בין טראמפ האיראנים הוא בעצם שאין הבדל, אלה
0: ילדותיים.
1: האיראנים לא ילדותיים. האיראנים לא ילדותיים, כל האיומים שלהם וכל הכרזות שהם מוצאים. הכי ילדותיים האיראנים.
0: כן, הוא יותר ילד.
1: פתאום בהודעה בעברית שהם מוצאים עם איזה טעות.
0: זה לא ילדותי, אתה מפרש את זה כילדותי?
1: ילדותי, ילדותי, כן.
0: אוקיי, נראה מה יקרה. עניין אחר לגמרי, כנסות של אלפי אירו בחופי הים באירופה. שימו לב אם אתם מתיירים באירופה.
1: למה נותנים
0: כנס? מיליוני תיירים פוקדים את החופים באירופה והמדינות מטילות כנסות כבדים על התנהגות לא הולמת. בפורטוגל למשל, מי שמגיע עם רמקול נייד, מה שפה אצלנו מקובל, שם זה כנס 200 אירו.
1: אפשר גם אצלנו?
0: אצלנו זה לא יעבוד, אנחנו כולם עם רמקול נייד, אנחנו
1: הוא התמקח, הוא יעשה מסע ומתן עם הפקח, אז אתה יודע מה, אז אני מנמיך טיפה ומחליף שירים.
0: תקשיב, אני הלכתי לים, לא זה, זאת אומרת לאיזה חוף שקט, חוף מאוד מאוד שקט, ומישהו הגיע עם רמקול נייד, ושם מוזיקה מעולה.
1: זה כבר משנה לך את כל התמונה. אני חושב שבסוף מפריע או לא מפריע, אני לא יודע אם זה הווליום כמו המוזיקה.
0: המוזיקה, זאת אומרת, אתה יודע, עד היום רמקול נייד הזה, אתה לא רוצה לשמוע את השירים של הזה, זה בדרך כלל גם שירים שאתה לא אוהב.
1: איכשהו זה יוצא שלו, כן.
0: פתאום הוא בא עם שירים בול, אמרתי, וואו, איזה כיף.
1: יש לו די-ג'יי פרטי.
0: כן.
1: יש לו מיני מסיבת חוף, עשו לך.
0: בול, ואמרתי, איזה כיף שהוא הגיע עכשיו עם רמקול נייד.
1: היית מתקרב אליו, יושב איתו.
0: זה בדיוק הפוך ממה שתמיד מתרונן.
1: נכון, נכון.
0: זה מוסיף לך לחוויה. וגם, אז עוד כנסות באירופה, לאנשים שמשריינים מקום עם מגבת בספרד.
1: או, אפשר גם אצלנו.
0: מוטל כנס של 250 אירו. אצלנו זה לא יעבוד, זה חלק מהזה. בריביירה האיטלקית יש איסור להולכי רגל להשתאות בטיילת ולעשות סלפי. מי שמתעכב עומד במקום וחוסם את המעבר, מקבל, תשמע, יש שם,
1: אפשר גם אצלנו בענק, אפשר גם אצלנו,
0: יש שם עומס של תיירים ואחד שעומד וזה, זה מעצבן את כולם.
1: קנס
0: 275 אירו. בסרדיניה אסור לקחת צדפים וחול מהחוף.
1: זה כבר, זה אין טעם לנסוע לסרדיניה עכשיו.
0: נכון, נכון.
1: הוציאו את כל החשק לטוס לסרדיניה ולחזור עם צדף. תבין, זה לבאס.
0: בעיר ויגו
1: אני מחופש, אני בכיף שתיתן לי לחזור עם
0: בעיר ויגו בספרד יש קנס של 750 אירו למי שמתעצל ללכת לשירותים ומתפנה בתוך הים.
1: מה זה, מה זאת אומרת? אבל איך את זה אוכפים?
0: איך באמת אוכפים?
1: מה, הוא מחכה לו בחוץ, הפקח? שלום, תעודת זהות, הטלת ממך ב... אז הוויכוח, אני לא הטלתי, אתה הטלת, אני ראיתי אותך לא זז במשך דקה ומחייך בביישנות, ראיתי את החיוך הנבוך, לא לעבוד עליי.
0: באמת, איך יודעים את זה?
1: נכון.
0: ראיתי פעם בריכה שאם עושים את זה שם...
1: אתה ראית או שמעת על זה?
0: ראיתי בסדרה.
1: זה סדרה, ובמציאות אף פעם לא ראינו את האיום הזה שהוא מתממש.
0: בסדרה, עכשיו שאלתה, אולי בפשוטה, לא יודע, שיש בריכה.
1: אז פשוט מתאים שזה בפשוטה, כי זה כאילו, לא ברצינות כזה, אבל יש את האיום התמידי הזה, מי שעושה זה, יהיה סביבו, באדום, מה הם יהיו אדומים, זה הפחדה פשוט שמצילים והורים הפחידו ילדים כנראה.
0: לא, הם שמים חומר, יש חומר כזה. אני לא יודע, ראיתי את זה בסדרה.
1: פעם לא ראיתי את זה, והייתי בריכות עם המון ילדים, ולא מאמין שכולם יתפקו בגלל החוק הזה.
0: אז אולי צריך לעשות את זה גם בים, לשים איזה חומר בים, שאם מישהו עושה שם משהו, שזה צובע את כל הים, ואז כל הקיונוס האטלנטי.
1: אולי ככה נולד הים האדום.
0: לא מדבר על הים השחור.
1: שם אסור, לא רוצה לדעת.
0: בקיצור, אל תעשו את זה, חבר'ה. אנשים נמצאים שם. עניין אחר לגמרי, חדש ביפן.
1: אולי ככה נוצרו המדוזות? לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: אוקיי, חדש ביפן, מקרר אנושי. הטמפרטורות ביפן מגיעות ל-40 מעלות כחלק מניסיון להילחם בגל החום הקיצוני. חברה יפנית פיתחה תא קירור אישי לאדם אחד שמקל על עומס החום. יש בו 15 מעלות, ואחרי 5 דקות האדם מרגיש ירידה בחום הגוף.
1: אפשר לשאול בו...
0: כן, אתה יושב בתוך מקרר כזה, ואתה מתקרר, כמו שפעם היינו עושים, פותחים את המקרר ו...
1: דוחף את הראש למקפיל 10 שניות, אני ממש יושב בתוך המקרר.
0: אז פה זה נועד לזה.
1: השאלה אם ליד כל מקרר כזה יש מבוגר מציק שעומד שם ואומר ללקוח, רגע, קודם תחשוב מה אתה רוצה לפני שאתה פותח את המקרר.
0: כן, כן, נכון.
1: קודם תחשוב, לא לפתוח סתם את המקרר.
0: אז פותחים את המקרר, נכנסים נכנסים לשם, ואז אתה חווה ירידה בחום הגוף, אפשר לשעות בו 10 דקות ולהתמודד עם תשישות וחום. זה נותן פתרון לעובדים שנמצאים שעות ארוכות בחוץ, באתרי בנייה, וזה נראה ממש כמו מקרר שנכנסים אליו, יושבים ומתקררים.
1: תשמע, זה כמו... בדלת שלו, אבל כמו בכל דלת, יש 4 סוללות ומשחת סינטומצין. בכל מקרר כזה מהמדפים שם שאף אחד לא נוגע שנים, שיהיה. שיהיה פג תוקף מהוראות תרפת.
0: נכון, נכון.
1: אנחנו מכירים את כל ה...
0: כן, כאילו, המקרר, אנחנו יודעים, הוא נועד למוצרים...
1: אז הנה, מה הוא עושה? מקרר?
0: כן.
1: הפוך אגב, זה לא יכול להיות.
0: מה, תנור?
1: של תנור שקר לך וזה, אתה מתקשר לשתך מהדרך, מאמי, תליקי לי את התנור 180 מעלות, אני בדרך הביתה, והיא כבר מנצלת את זה שהתנור עובד, מכניצה איתך ביחד מגש אנטיפסטי, במגש למטה.
0: רעיון, רעיון.
1: חמוד מאוד, כיוון, להיכנס לצאת.
0: זה יותר טוב.
1: שם עובדים בחוץ כזה, בחום, וזה עובדי בניין, זה, אני לפעמים רואה אותם, אני אומר, זה ממש עובדות פרח, איזה סבל זה.
0: זה יותר טוב מהזריקת, נכון, לפעמים יש בזה שיש מים שיוצאים מאיזשהו מקום, בהופעות, וברחובות שחם מדי, וזה לא נעים.
1: ברחובות שלך מדע, אני לא, דעתי זה צינור שהתפוצץ.
0: לא,
1: יש שירות כזה של, כן?
0: כן, בחול, כאילו.
1: אה, מגניב.
0: הייתי עכשיו בוורשה, היה באמצע
1: זה. איך וורשה?
0: אה?
1: אה, וורשה, נכון.
0: הייתי בוורשה, והיה פתאום בזה, כאילו, אתה יודע, עמוד כזה שמפזר מים קרים.
1: אבל וורשה קר, לא?
0: לא, היה חם מאוד, כל אירופה לוהטת. טוב, חברים, אנחנו מתקדמים קדימה. מזמינים אתכם גם להתקשר אלינו למספר הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 לחידון אקטואליה. תכף אנחנו נהיה עם המאזין הראשון. הבוקר אנחנו מחלקים 2 זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה, שמגיע לנתן באוגוסט, אז אתם מוזמנים להתקשר לטלפון ולענות על שאלות ולקחת כרטיסים. 1-2-1-2-90-90-90.
1: שרון כותב בוואטסאפ, מבאס ב-AI ובבינה מלאכותית, שהקריין הוא נשמע כמו מישהו בתחילת דרכו, עם פסיקים לו במקום, ומלאל ומלרץ, מישהו
0: שעוד
1: התמקצע,
0: נכון,
1: והוא דן לו את הדיבור הנורמלי
0: נכון,
1: והרגיל.
0: וגם שהוא משבש כל מיני מילים, כאילו
1: כן,
0: פתאום יוצא
1: כן,
0: לו...
1: נכון. פעילות דגושה, או כן דגושה, כשלא
0: כן.
1: צריך.
0: אם אתה
1: נכון.
0: כזה בינה מלאכותית, ואתם יודעים הכל וזה, אז את זה לא פתרתם, שהוא נכון. ידבר נורמלי? מה מעצבן אתכם בבינה מלאכותית וב-AI באופן כללי, וידאו, טקסטים, תמונות וכולי? מה מטריד ומרגיז? כתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם. קצת פרסומות ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
13: 720! 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
18: 90 FM הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, בוקר אור. בסדר, התעוררתם, הכל בסדר? קמתם לעבודה?
1: התעוררתם, בטח התעוררתם, מה אתה חושב? אנחנו ילדים?
0: אתם בדרך לעבודה כבר? איפה אתם?
1: כבר בעבודה.
0: עכשיו דווקא התפרסם, כמו שאנחנו מדברים, התפרסם עכשיו שהפוליטיקאי בכיר מקנדה קרא הוראות AI במהלך הנאום שלו.
1: זה לא נעים.
0: לא מבין איזה משפט הכשיד אותו.
1: בטח בסוף, האם אתה רוצה שישלח עוד דוגמאות בעניין? האם אתה רוצה שיבדוק עוד כיוונים של...
0: הוא המשיך להקריא מהדף, הנה גרסה טבעית וזורמת יותר של הקטע הזה, שנשמעת כמו נאום של מחוקק, ולא כמו סדרה של נקודות קצרות.
1: וזה נאום שעל פניו הוא אמור היה בעצמו כאילו לכתוב.
0: כן, נכון. אז אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם, רגע, ליטל, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: מיד איתך, אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם, מה אתם לא אוהבים ב-AI, מה מעצבן, מציק, גם בתמונות, גם בווידאו וגם בטקסטים שאותה בינה מלאכותית.
1: אפשר בטלגרם, בקבוצה שלנו, של התוכנית, שנקראת הבוקר, ברדיו 90.
0: זה טוב שאתה מציין את זה, טוב שאתה אומר את זה.
1: קבוצת
0: טלגרם
1: של רק של התוכנית.
0: כן, כן. אגב, ליטל, את חברה בקבוצה? בא לך להיות חברה בקבוצה, או שאת אומרת, זה לא לרוחי כל זה? זה לא לעניין, זה לא ענייני.
1: זה לא אני,
2: פחות אני.
0: אז מי זאת ליטל? מי זאת כן ליטל? מי זאת את?
2: ליטל אוהבת הים.
0: אוהבת הים. עכשיו
2: אני בדיוק בדרך להליכה.
0: מה החוף שלך?
2: פחות, אני לא רוצה להגיד שזה יהיה כזה שלי.
0: מה?
1: את לא רוצה להגיד כזה כבר לא יהיה החוף שלך. זאת אומרת, עכשיו ישמעו מלא אנשים יבואו לחוף.
2: כן, זה כזה משהו שאני אוהבת לעצמי.
0: ואת יורדת לים בדד?
2: כן, הרבה.
0: אז
1: איפה את גרה, ליטל?
2: באזור נתניה.
0: וזה עניין? לרדת לבד לים?
2: מה זה אומר עניין?
0: מציקים לך?
2: לפעמים, אבל אני פחות, התדר מכוון יותר להרוגע ולשלווה.
0: יפה. אני כאילו, תמיד מעניין אותי חוויה של בחורה. איך היא חווה את העולם, כאילו, אם הייתי...
2: זה כל אחת אחרת. אני אישית ספציפית, זה המקום, זה כמו הבית השני שלי.
0: מה, הים? עד כדי כך?
2: כן.
0: וואו.
2: זה אהבה כזאת ממש
0: מיוחדת. מה את אומרת? כן? נותן לך שלווה, הים?
2: מאוד.
0: איזה כיף.
2: מתהר כזה, מתדר אותי, מאזן, מתרקע.
1: מתדר, אהבתי מתדר.
0: אני אוהב מתדור.
1: בסדר, כל אחד מה שאורה. אתה עוזרת לים עם בד אדום, תנפנף אותו אולי.
0: רגע, אז כמה פעמים בשבוע את יורדת לים?
2: משתדלת כל יום, אבל יש
1: כאן...
0: כל יום?
1: את גם עובדת נגיד, יוצא לך לעבוד מדי פעם, או שזה לא בתדר שלך?
2: אני עובדת, אני אחרי זה
0: אף על העבודה. על הבוקר שעה בים להירגע כאילו?
2: כן.
0: איזה, וואו, אני ממש נפעם.
1: במקום פסיכולוג, או שלא יודע, במקום, אבל
2: כאילו... כן, במקום,
0: אמרת
2: נכון.
0: ומה את עושה שם, גורת ספר וזה?
2: לא, ממש לא.
1: הליכה.
2: או הולכת ברגל, או במים.
0: כזה.
2: אני לא נכנסת לממש עמוק, אתה יודע, היום בזמן האחרון.
0: אבל להרגיש אותו. זאת אומרת, זה שאנחנו מדינה שיש לנו חוף ים, זה בשבילך בינגו. זאת אומרת, אם היינו...
2: כן, אני חיה כאילו כמו בחול כזה, כאילו כולם טסים ומחפשים את החופים ואת המקומות המיוחדים.
0: ואת?
2: בחול, אני ממש חשה אותי.
1: היא בארץ בחוף, את הולכת יחפת,
0: מבצעת
2: העניינים.
1: כן, יחפה
2: כזה להתרקע.
1: התקרקעות, כן, גראונד.
0: תגידי, ליטל, אז במה את עוסקת בחיים?
1: אוקיי.
2: אני עובדת עם ילדים.
0: אוקיי. טוב, יפה ונאה.
1: העבודה עצמה קרוב לנתן, קרוב הבית?
2: כן, קרוב, הכל קרוב.
1: יפה.
2: הכל קרוב.
1: עם מי את גר שם ב...
0: בנתניה?
2: עם הילד. כן. משפחה.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: אוקיי. אז את חושבת שכל מה שאנחנו צריכים לדעת עלייך אנחנו יודעים, או שיש...
1: אוהבת ים, עובדת עם ילדים,
0: וגרה בינתיים.
2: אין ספק שאתם מקסימים, אני שומעת אתכם פשוט, ואני
0: מתפקעת
2: מצחוק כל הזמן.
0: תודה רבה, תודה.
1: יופי,
2: כאילו נהדר ביחד.
0: תודה. יש משהו מעניין שאת רואה בטלוויזיה בימים אלה?
2: אני לא, אין לי טלוויזיה, אני יותר ב...
0: טוב, זהו, את בן אדם מיוחד, די.
1: כל יום בים, מתקרקעת בים.
0: את בן אדם מיוחד.
2: לא, אני הרבה, אני נמצאת בשביל...
1: זה לא בתדר שלה, אתה רוצה, בקושי רדיו יש לה.
0: לא, את בן אדם מיוחד, ליטל, את לא...

0: כמו כולם. זה
1: עליהם כתבו את זה, עליהם כתבו משינה, את לא כמו כולם.
0: איזה מוזיקה את אוהבת?
2: הכל, הכל הכל, באמת שהכל.
1: אם תעני על 5 תשובות, איזה שיר תבחרי לדעתך?
2: מה שעולה לי, אני באמת אוהבת הכל, אבל נגיד מה שעולה לי עכשיו.
0: כן.
1: נניח.
2: אולי סלין דיון.
0: סלין דיון, אוי, אני לא אוהב אותה.
1: אני, יש לי קצת בעיות, לא אישיות איתן. לא, לא אישי. אף פעם לא התחברתי, כאילו, כן, משהו שם.
0: משהו יותר מדי.
2: טוב, ברור, זה יותר לבנות.
0: כן, כן, הוא
2: כזה,
0: כן, רומנטי. אבל מה שאת תבחרי. בואי נגיע לרגע ואז נחליט. ליטל, יש לך חצי דקה לענות על שאלות, אם את לא יודעת מה שתגידי עבור, ו... זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. איך אומרים בעברית אינטרנט?
2: תקשורת?
0: לא תקשורת. באיזו סדרה כיכבה דמות בשם אל בנדי?
2: המשירה.
0: אוקיי, הלאה. מה פירוש ראשי התיבות איוש?
2: יהודה ושומרון.
0: נכון, לאיזו מדינה דגל שמורכב מהצבעים כחול לבן עם שמש באמצע?
2: ארגנטינה.
0: נכון, בכדורגל איך מכונה משחק עונש שמתקיים מחוץ למגרש הביתי?
2: וואו,
0: מה זה קשה?
1: מי שלא בעולמות הכדורגל זה של השם,
0: לא סיכוי לדעת. כן, לא, אני ממש, אני לא מתעניין בכדורגל וזה, אבל זה נניח הייתי יודע, כי
1: שמעת את המושג.
0: לא, כי נתנו את זה פעם, זה משחק רדיוס נקרא, כי אסור להם לשחק.
1: צריך מרחק מצוין מהמגרש הביתי להתרחק, זה 40 קילומטר, זה משהו כזה, ורדיוס.
0: כן, אוקיי. כמה יש לנו פה?
1: יש לנו פה שתי תשובות. אני אספר לך רק שהאינטרנט זה מרשתת. רשת מרשתת, ואל בנדי בנישואים פלוס. Love and marriage. אל בנדי?
2: כן, בטח.
1: כן, עם קריסטינה אפלגייט, שהבת שלו שם, ואשתו, וכזה.
0: מי זה קריסטינה אפלגייט?
1: הבת שלו, הבלונדינית.
0: למה אתה יודע את השם שלה?
1: כי היא שחקנית, מאוד מוכרת. עובדת חזק.
0: אני לא מכיר אותה.
2: אני יכולת
0: שאופנים.
1: כן,
0: אז...
2: יכולת שאם הייתי רואה, זה בפנים,
1: יכולת
2: שזה היה למכר לי, אבל השם...
1: יכול להיות, שגם הייתה מזהה אותך. ברגשת מפגשות, אולי הייתה מטעה הזאת, ליטל מהים, שאתם מתאים את הדרים. יש שם ברור, בפתיח של אל בנדי יש שם את זה, שהוא נותן כסף לכולם, ואז בסוף הכלב בא אליו מאחור, הקופץ ונותן גם לכלב כסף.
0: טוב, בואו נתקדם קדימה. ליטל, אנחנו ניפרד כאן. תתקשרי שוב במהלך הקיץ.
2: כן,
0: וואה. יהיה נחמד.
1: כן, כן. אנחנו נדבר שוב.
0: בהחלט, תודה רבה.
1: ביי.
0: ביי, להתראות.
1: תודה, תני בים.
2: תודה.
0: ביי ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון אקטואליה. אגב, אנחנו מחלקים הבוקר שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה.
1: נכון, לשני המקומות הראשונים בחידון בבוקר. מקום ראשון ושני.
0: הוא מגיע לנתניה במהלך אוגוסט. הוא בקובה, מופע מרעיב, צבעוני, לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים. זה יהיה באוגוסט, כן? עם אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה וקולומביה, שלא עושה שימוש בבעלי חיים. האוהל של הקרקס יהיה בחוף קלאוזנר בקריית השרון, בנתניה, כל אוגוסט. אז אנחנו נותנים כרטיסים, שני זוגות כרטיסים לקרקס, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולקחת אותם, 1-2-1-2-90-90-90, וכמובן מי שעונה על 5
1: שבועות. בוחר שיהיה בתוכנית, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו עושים את הדברים שמבאסים בבינה המלאכותית, אם זה בצ'אט, אם זה ב-AI, תמונות שעברו זה, סרטונים שנוצרו, רביב כותב, כשהצ'אט אומר, נכון, לא שמתי לב, אתה צודק, ואז חוזר על אותה טעות שוב.
0: נכון, נכון.
1: בוא, תעשה שוב בית. תיקנתי אותך. בוא.
0: תלמד.
1: בטח, תיישם גם.
0: אתה כזה בינה מלאכותית, תלמד מהטעות.
1: נכון, נכון. ואני אבדוק אותך.
0: בטח, בטח. אבל בטח הנסופית
1: שעוצרות הרכבות. גם אותך הפתיח הזה זורק לנדב אבוקסיס?
0: לא, לא. למה? אנחנו נפגשים עם כמה.
1: חיקוי, שנים של מר גול.
0: אז למה דווקא הפתיח הזה?
1: כי זה בגוון קוד, זה ממש כאילו עשה את זה כזה מדויק.

0: גם זה סקסופון, חצוצרות, כל כלי שהוא לא...
1: שהוא לא מה?
0: שהוא לא שכיח בשירים. תמיד זה גיטרה, קלידים, טופים.
1: טוב, בסדר, אבל היית יכול כלי כן שכיח בזה שהוא מבאס. גם כינור, כינור נניח הוא לא...
0: כינור לא שכיח.
1: למה סמיר שוקרי היה עובד הרבה עם שוקינו?
0: אז אתה הולך עכשיו רק למישהו אחד, תן לי זה. אני אוהב מפוחית, אני אוהב אקורדיון.
1: לא, מפוחית אני אוהב.
0: איך אני אוהב?
1: לא.
0: יש מפוחיות שכשזה מדויק,
1: סקסופון אני מסכים איתך. סקסופון זה תמיד כיף, תמיד כיף.
0: חליל צד גם יכול לתת לך זווית מעניינת.
1: היי מוטי.
2: אלן.
0: בוקר טוב, מוטי.
1: מיד איתך, מוטי.
0: כן. בינתיים אתה תעשה חימום, מוטי. חימום, מתיחות.
1: היי, היי. מאיפה אתה בארץ, מוטי?
2: כפר סבא.
1: כפר סבא?
2: כן.
1: מה עושה בחיים? בן כמה? אם מי גר בכפר סבא?
2: אני עוד אותו בן 48.
1: כן.
2: חודש.
1: כן.
2: אני טכנאי שטח של מכשור רפואי בחברת אלמה לייזר. עובד כל הארץ.
1: אבל מה היה המילה? מה הייתה המילה?
2: אלמה לייזר.
1: לא, לא החברה. מה זה?
2: מה זה המשור הזה?
0: משור
2: לקוסמטיקה, למשל
1: להסתרת
2: שיער.
0: לייזר.
1: טוב, לייזר גם יכול להיות מיקרוגל.
0: אבל הוא לא מיירט.
1: אוקיי. לא, זה לא אותו לייזר?
0: הלייזר של מוריד הכתב"מים בצפון שפיתחנו עכשיו שכבר בשימוש, זה... את חושב שזה אותו לייזר שמוריד שיער?
1: תגיד רגע, אז אתה נוסע ברחבי הארץ כל היום וכל השבוע?
2: כל הארץ.
1: אז לאן אתה נוסע עכשיו?
0: לאן הבוקר, מוטי?
2: עכשיו לפתח תקווה.
1: יש פקקים בחוץ?
2: כרגע לא, אבל יהיו.
1: אוקיי. טוב.
0: אתה אומר לאט לאט.
1: יפה, מוטי. בן 40 יש... אוקיי. יפה. וכפר סבא, זאת משפחה וזה?
2: לא, גרוש.
1: גרוש. טוויסט מעניין.
2: גרוש
1: טרי. גרוש טרי פעם שנייה?
0: טרי זה מעניין.
2: כן.
0: טרי זה מעניין.
1: לא, גם גרוש פעם שנייה זה מעניין.
0: פעם שנייה, אז אם הוא טרי, אז זה רק לפעם השנייה. הגרוש פעם ראשונה זה כבר לא טרי.
1: בוודאי. ומה המסקנה שלך?
2: שלא צריך
0: להתחתן
2: עוד פעם.
0: שלא צריך.
1: לא, אבל מהפעם הראשונה אתה אומר לא צריך? מהפעם השנייה לא צריך? או שלישית כבר די?
0: או שאולי עוד לא גיבש דעה, כי זה עדיין טרי.
2: שלי אחרי פעמיים נפל לי האסימון.
1: כן? לא, אבל הבעיה היא במוסד הנישואים או באנשים?
2: לא, פעמיים הייתי במוסד
1: נישואים. אני יודע, אז אני אומר,
0: אתה אומר משהו בפורמט הזה כבר לא עובד כאילו, ואתה אומר צריך...
1: או שצריך, אם יש התאמה של...
0: זוגיות היא זוגיות, עובדת, שם זה יכול לעבוד ולהיגמר בזה, זאת אומרת. כאילו, להימשך, אבל להיגמר בזה. או שאתה אומר, צריך למסד וטקסים ודברים כאלה.
2: צריך לנסות, כמובן, אני...
0: אתה בעד לנסות.
2: זה מן הכלל שמסדים.
1: כן, אוקיי.
2: אני בסטטיסטיקה, כמו שאומרים.
1: כן. ופניך אל... אבל פניך כן לפרק ג'
0: הוא כבר בזוגיות.
2: לא, יש לי זוגיות חדשה.
1: לא שמעתי. אוקיי, איפה הכרתם?
2: בטינדר.
1: אוקיי.
0: אתה לקחת ימינה והיא לקחה ימינה, כן? ככה זה עובד.
2: בדיוק.
1: יפה. טוב, כמה זמן זה?
0: וכמה עוד ימינה לקחת?
1: כמה זמן?
2: כמה זמן אני בזוגיות? אחרי שהתגרשתי אחרי יומיים כבר היה לי זוגיות.
1: רגע, מה זה? מה זה הדבר הזה?
0: כאילו נכנסת לטינדר יומיים אחרי הזוגיות. כאילו יומיים אחרי שהתגרשת.
2: לא, יצאתי עם מישהי כבר יומיים אחרי שהתגרשתי.
1: כבר היה לי זוגיות. מה, זה לא... אז לא היית שבור לב כאוב?
0: דווקא זו התרופה, כאילו, לא שמדובר במחלה, אבל כאילו, אני אומר, אולי זו הדרך לצאת, כאילו, אתה יודע, לפעמים המשהו החדש מוציא אותך מהמשהו הישן.
1: כן.
0: זה נקרא ריבאונד בדרך כלל.
1: כן.
2: לא, זה לא ריבאונד,
1: באמת,
2: זה לא ריבאונד.
0: כן.
1: כן. טוב,
0: תמיד מעניין. אבל אתה נשמע שאתה מחוייך, אתה פשוט נשמע מאושר עכשיו.
2: אני מאושר, באמת, אני מאושר.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז אתם כותבים אחד, אתם כאילו כמו צעירים, כותבים אחד לשני, בוקר טוב ממי, בוקר טוב בובי.
0: אימוג'י, היה אימוג'י הבוקר, היה אימוג'י.
2: כל בוקר, כל לילה, באמצע היום.
1: איזה כיף זה.
2: זה ממון.
0: איזה מגניב.
2: זה תחילה.
1: כן, אבל הוא בן 48.
0: בסדר, לא, אבל בזוגיות הזאת, זו תחילה.
1: נכון, נכון, נכון, אז מכניסים את כל, את כל הדבר. אז מה תעשו בטובי אברי, חג אהבה בפתח?
2: תודה, זה הפתעה.
0: הפתעה.
1: מוטי, אנחנו נותנים לך חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, והנה זה מתחיל בהצלחה. 3, 2, 1. בסדרה המיתולוגית שמש, מה היה הכינוי של טנצר?
2: טנצר המניה?
1: כן, באיזו מדינה נמצאים הכפרים סברה ושתילה?
2: ספרד?
1: ספרד? לא, מי כתב ומבצע את השיר שנינו שווים?
2: איזה שיר?
1: שנינו שווים. שנינו שווים, פחות או יותר.
0: פחות או יותר.
1: אוקיי, כמה זה 20, פחות 40?
2: מינוס 20.
1: באיזה ענף התפרסם גארי קספרוב?
2: גארי קספרוב.
1: ענף, מה יכול להיות? באיזה ענף?
0: גארי קספרוב, מה יכול להיות גארי קספרוב?
1: מה יכול להיות?
2: משהו באולימפיאדה, שייט.
1: בשייט.
0: לא, בשייט.
1: לא מדויק, לא מדויק.
0: גרי פחות אהב את הים.
1: כן.
0: אנחנו בשחמט.
1: כן.
0: ואני אספר לך שאביב גפן כתב את שנינו שווים, וגם שר.
1: שנינו שווים.
0: וסברה ושתילה זה בלבנון, שמה. כן.
1: סברה ושתילה, כן. שרון וזה, כל הזה.
0: דברים לא פשוטים היו שם.
1: כן, אבל לא נפתח את זה כרגע.
0: לא נפתח, זה כואב מדי, אז כן. אז בהזדמנות תשלים את ה...
1: מוטי, תודה שהתקשרת.
0: כן, תודה.
2: תודה רבה.
0: מוטי, אנחנו עם שתי תשובות, יש פה ראש בראש.
1: בינתיים, כן, נכון. מוטי, אתה רוצה להצטרף לטלגרם שלנו?
0: וואי, מוטי, חלום.
1: זה משהו שקורץ לך כרגע?
0: מוטי, חלום חיי.
2: למה לא, בכיף.
1: כן? ממש עכשיו?
0: מה, בלייב כזה? אז נראה את השם שלך כשאתה מצטרף.
1: אנחנו בטלגרם נקראים הבוקר, הבוקר בהי. אם אתה מוצא אותנו, אתה לוחץ ג'וינט ומצטרף, ותכף נעשה איזה סקר, ותוכל כבר להשתתף בו.
0: יש כבר סקר שככה באוויר, כבר עוד שנייה.
1: תוכל להשתתף בו, ואז להשפיע על דעת הקהל ועל העם.
0: גארי קספרוב עדיין בחיים, אתה יודע בן כמה הוא?
1: 60.
0: כן.
1: כן, למה אתה מופתע?
0: כי גארי קספרוב נשמע שהוא כאילו מפעם כזה, שאמור כבר כאילו להיות בן 200 כזה, כן? אוקיי, אוקיי, בן 63, גארי קספרוב. טוב.
1: אנחנו נפרדים מ...
0: מוטי...
1: רגע, אז הצטרפת לטלגרם?
0: אתה איתנו, הצטרפת?
2: רגע, אני אחרי שני עצור בנהיגה.
1: כי פבריקו כן הצטרף, ורוני...
0: רוני, כן, כן.
1: כן הצטרף.
0: הם כתבו בשורת החיפוש בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. ורובן... איך שהם כתבו, הם ראו את הקבוצה שלנו, ועשו ג'וין.
1: אנחנו הבוקר ברדיו 90.
0: הם נתנו בג'וין.
1: אנחנו ניפרד ממוטי בברכת הידד.
0: היי, היי, שלום, הנה רובן הצטרף.
1: ביי.
0: וגם אימוג'י הצטרף. ביי, תודה. בילי, זה וזה, זה בילי ויהו.
1: רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו אחרי 8 ממשיכים עד 9:30.
0: ג'סטין ובילי?
1: זאת בילי איילי, שמעת?
0: אבל גם עם ג'סטין.
1: למה אתה מציג?
0: זה עם ג'סטין.
1: זה לא עם ג'סטין.
0: אתה בטוח?
1: בוואטסאפ ובטלגרם אתם מוזמנים לכתוב לנו כל מיני דברים שמפריעים לכם ב-AI. בתמונות וידאו וכולי. והטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. איזי, פיצי.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing old.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אירוע ירי במרכז סיאטל. הרשויות המקומיות דיווחו כי שני בני אדם נהרגו ועוד 5 נוספים נפצעו ממתח ירי בפסטיבל אוכל בעיר. עד העירייה סיפרו כי נורו לפחות 8 יריות. על פי משטרת סיאטל, היורה נמלט וטרם נעצר. נסיבות האירוע טרם ידועות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה את הדיווחים לפיהם מאגר התחמושת האמריקני הולך ואוזל במסגרת הלחימה מול איראן. יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כך טראמפ בריאיון לוול סטריט ג'ורנל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיעה על רקע הזמנתו של טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני. מבצע רשת ברזל ברעת. במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הותרו אמצעי לחימה, נעצרו 12 שוהים בלתי חוקיים והושבו 2 טרקטורונים גנובים מאופקים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בית, שעה בית, 8:03.
1: זה לא השם שאמרתי לך, זה משהו אחר.
0: תשלח לי רגע, שרה להצטרפה לטלגרם, הרבה כותבים לנו כל מיני דברים שמעצבנים אותם
1: בגריק.
0: 8%, ארז, אתה באמת חושב שאני אוכל 8% שומן?
1: למה? 6.5%.
0: איפה, למה שאני אוכל דברים
1: שישה אחוז? הבעיה שלך היא לא באחוזי שומן, הבעיה שלך היא בראייה.
0: לא, יש פה שמונה. אבל זה הרבה, מה, זה אחוז שומן ליוגורט, זה 6-8, זה המון.
1: אבל המרקם הוא, אתה יודע, הוא ברמת הממש
0: גבינת שמן. בסדר, אז בוא, אז תן לי לאכול, אז תן לי לאכול.
1: מה אתה מחפש לך שדר אחרים? מה אתה מחפש? נטרה? לא נטרה,
0: חלבונים? חלבונים? לא מבין את הקטע. חלבון, אבל אפס שומן.
1: כמה חלבונים יש ביוגורט שאתה תמיד
0: בזה? חלבון 25. בקיצור, אנחנו מחפשים...
1: יש הרבה סידן.
0: סידן, לא חושב סידן. בסיד יש סידן, אז מה, אני אוכל סיד?
1: לא, אני לא רואה אותך עכשיו מתחיל לקלף קירות.
0: בקיצור, אנחנו מחפשים כל מיני דברים ש... מעצבנים אתכם ב-AI, בבינה מלאכותית, אם זה סרטים או אם זה... כאילו, סרטי וידאו או תמונות וכולי. הכי מעצבן, כותבת גזית בטלגרם, הוא כותב, הכי מעצבן שאתה נמצא בשיא השאלות שלך להבין איך מוצר עובד, ואז פתאום ה-AI אומר לי שאם אני רוצה להמשיך לדבר איתו, אז אני צריכה לשלם. נכון. לא, גם הכי מעצבן שאתה באמצע ברור של משהו, והוא מתחיל עם הדברי נימוסים שלו. די, תן לי את המידע, אני לא צריך את הטופ ששאלת.
1: תגיע ישר לדבר הזה, אני לא צריך את... גם אל תיתן לי ציונים, שאלה מעולה, שאלה
0: כן,
1: מצוינת.
0: כן, כן, כן, פעם ראשונה זה היה נחמד. כן. אבל ברגע שאתה מתחיל, כאילו, עזוב אותך, זה מעצבן. עכשיו שהבהרת לי, אני יכול לתת לך תשובה יותר מדויקת. עזוב את זה, תן את התשובה.
1: הצ'אט חייב להבין דבר אחד. אני לא חבר שלך. אנחנו לא חברים, אני ואתה. אני כן רוצה לקבל שירות, אני לא חייב, אל תתחמד איתי ואל תסתחבק איתי כן. וכל זה.
0: לא, אבל... לא בכלל, לא.
1: לא, לא, לא. אני באתי לקבל תשובות, אין לי את האנרגיה עכשיו להיות, כי אז גם אני מרגיש שאני צריך להיות נחמד.
0: לא, אבל כשאתה כן שואלת אותו...
1: אתה כותב לו...
0: לפעמים כן.
1: אתה יודע שסימן שאלה אתה לא צריך לשים.
0: כשיש לי זמן, אז אני מתחיל לפלרטט איתו כזה.
1: כי תודה זה אינסטינקט.
0: כן.
1: תודה זה מילה שהיא באינסטינק.
0: לא, גם לפעמים ממש הוא עזר לי, צילמתי את התנור, הייתה לי בעיה בתנור, אני לא מצליח לכוון את השעה מחדש. אפס, אפס, אפס.
1: יו, אתה אמא שלי, אתה אמא שלי, אתה אמא שלי, אני מת.
0: את צילמתי לו את זה.
1: יו, אתה אמא, תגיד לי, למה המיקרו, נגעת לי במיקרו?
0: את צילמתי לו את זה.
1: אמא שלי, יש לו, נשמע לך, יש לי אמא שלי, 10 שעונים לדעתי.
0: תקשיב.
1: 6 מהם רק במטבח, בכל מיני אזורים, אתה נכנס שם, כמו איזה כנסייה, אתה מלא, הכל מצלצל.
0: אז צילמתי לו את האפס, אפס, אפס, אפס. נו, אני אומרת לו, איך אני מסדר את זה? אז תקשיב, זה היה בעיה ממש מעצבנת.
1: לוחצים, ניסיון אחד לוחצים, אתה רואה שלא קודם לחיצה ארוכה. לחיצה ארוכה זה מתחיל להיאבר.
0: ארז, אני לא הצלחתי לסדר את זה, ניסיתי את כל הכפרים שבעולם. שנייה.
1: לא, שנייה.
0: צילמתי לו את זה.
1: אני פרינציפ לא הייתי עושה את זה, ונאבק ונלחם עד שהייתי מפצח את זה לבד.
0: אז ניסיתי, ניסיתי וניסיתי. וצילמתי לו את זה, והוא גילה לי כפתור שבכלל לא ידעתי שהוא קיים, באמצע. הוא אמר לי, זה תנור כך וכך, יש שם כפתור כך וכך.
1: אין הרבה מקום לטעויות.
0: יש, נו, זה לא טעויות, פספסתי את הכפתור. בקיצור, סידר לי את זה, אמרתי לו, תקשיב, אני לא מאמין שסידרת לי את זה, ממש תודה. הוא אמר, בשמחה, וזה, ואתה מבין, אז לפעמים...
1: אבל אז לפעמים קצת אתה מרגיש שמשעמם לו, כי הוא אומר לך, אתה רוצה שאני אסדר לך עוד משהו בבית? לא, לך תעזור לאנשים אחרים. אני הסתדרתי, למה זה צריך
0: להטריח אותך? אז מה מעצבן אתכם ב-AI ובינה וכולי וכולי?
1: אני אוהב שהוא אומר לי, אגב, זה נותן לי תחושת ביטחון, מרגיע חרדה או משהו, הוא אומר לי, אתה צודק לחלוטין, או מדויק, או בינגו. אתה מבין שאני שואל שאם הוא אומר לי, התשובה הקצרה היא כן, אני יודע שיש פה אבל.
0: כן, כן, כן. נכון. אז מה מעצבן אתכם? כן, נכון.
1: תגיד לי, אתה צודק לחלוטין.
0: אתה צודק לחלוטין.
1: יופי, נרגעתי.
0: בקיצור, וואטסאפ וטלגרם, איזה דברים מעצבנים אתכם בבינה מלאכותית, כתבו לנו. לטלגרם אתם יכולים להצטרף, וגם אתם, אם בא לכם, אתם יכולים כאילו להציע שירים לשירה בציבור. אנחנו שרים הבוקר שיר בעברית, כמו שאנחנו עושים כל בוקר 8:15.
1: אנחנו נפתח פה מצלמות אגב בטלגרם, מי שבקבוצה של הטלגרם יכול לראות אותנו,
0: זה יהיה רגע בתוכנית, רגע בתוכנית,
1: ונשמח אם גם אתם תפתחו מצלמות ואז אנחנו רואים אתכם כמו בזום כזה. קודם כל
0: צריך לבחור שיר, כן, קודם כל צריך לבחור שיר,
1: עוד נגיע לזה.
0: אז תציעו בוואטסאפ בטלגרם. אילון מאסק אומר, בתוך עשור לא נצטרך כסף, בגלל שתהיה בינה מלאכותית ורובוטים.
1: הוא לא יפתח כסף אולי. אילון מאסק, אתה מבין?
0: יהיה פה כזה שפע, הוא אומר, שלא יהיה צריך כסף. תחשוב על זה.
1: אילון מאסק, אני אגיד לך על העובדה, שבשנה האחרונה, אתה יודע שהוא הרוויח הבן אדם מיליון...
0: הוא מרוויח מלא.
1: שנייה.
0: אני לא אוהב להיכנס למספרים, זה לא מעניין אותי.
1: זה מטורף מה שאתה תשמוע, אבל זה מטורף.
0: הוא הרוויח כמו כל מדינה.
1: לא, לא, לא, עזוב את זה, אני יורד לך לרזולוציה אחרת. הוא הרוויח מיליון דולר בדקה.
0: מדהים.
1: כל דקה שעברה, הבן אדם הכניס מיליון דולר.
0: אבל תקשיב,
1: אני מחכה שהמאגדת יוגורט של מולר תרד חזרה מ-23.5 ל-19.90 כבר חודש.
0: אני אומר לך שיש סכומים שכבר לא מעניין, אז יש לו את כל הכסף בעולם ודי. מה זה משנה? מיליארד, מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים, די, נו, בסדר, יש לו את כל הכסף.
1: כן, באיזשהו שלב של כמה עשרות מיליונים,
0: זה כמו שאומרים על
1: חברה,
0: תמיד הכלכלנים שאומרים על חברה מסוימת, אולי הרוויחה 700 מיליארד, 720 מיליארד, זה כבר, אני מאבד את הקשב.
1: ותמיד זה ברבעון השני.
0: בקיצור.
1: למה לא מדבר אף פעם לרבעון השלישי?
0: שנייה, הוא הרוויח, אי אפשר לפתח נושא פה, איגר הפרעת קשב הזאת. בקיצור, אין לו מה
1: זה. קשב וריכוז.
0: לא יהיה צריך כסף.
1: לא יהיה צריך כסף.
0: תוך 10 שנים. עכשיו, תחשוב על זה, שבאמת, אם יהיו בינה מלאכותית ורובוטים והכל שיעזרו לנו בהכל, ויסייעו לנו ויעשו לנו את כל הדברים וכולי, לא נצטרך להרוויח.
1: אבל אז אתה תצטרך את הרובוט.
0: קנית כבר, יש לך את הרובוטים.
1: אבל רובוט יותר מתקדם, שעושה עוד דברים, והוא יעלה יותר כסף.
0: הוא אומר, עוד 10 שנים, כן, אבל ברגע שהאייפון כבר יהיה הדבר הכי משהו...
1: תמיד יהיה יותר.
0: תגיד, מה יכול להיות באייפון 18, שהולך לצאת עכשיו, שאין בסמסונג 900...
1: הנה, אבל באייפון עכשיו, שייצא 18, יש כבר דברים חדשים.
0: מה, מה?
1: המצלמה ב-17 יותר טובה מהמצלמה של 16. המעבד מהיר, הסוללה, תמיד יש מה לשפר.
0: די, כבר עשו את הכי טוב. אני לא מבין למה משקיעים את כל המאמץ הזה בלשפר עוד את הטלפון, שהוא באמת, די, הוא הכי משופר בעולם.
1: כן, רוצים להרוויח כסף, האנשים האלה.
0: תעשו דברים אחרים. תעשו דברים אחרים.
1: אבל הם מביאים על עצמם כסף.
0: גם מה זה? זה כאילו, כבר הם לא המציאו את הגלגל.
1: בשליחות, הם לא בשליחות.
0: לא המציאו כבר את הגלגל. לא המציאו את הדבר הבא. זהו, זה הכי משוחרר, עם המצלמות הכי טובות, זה הכי מהיר, וזה. מה עוד אפשר לשפר פה?
1: תמיד יכול להיות יותר טוב.
0: מה?
1: אני לא יודע, כי אני לא המצאתי.
0: אבל הם לא ממציאים יותר.
1: אבל תמיד ממציאים.
0: אבל אני אומר לך, הם לא ממציאים יותר. הם סתם אומרים לך, עכשיו זה עוד 18.
1: היה לך פעם האייפון שאתה פותח אותו, שהוא רגיל. אחרי זה היה לך את המחשב שאתה פותח אותו, סליחה שנייה.
0: לא צריך את ההיסטוריה. אני אומר לך, מה ההבדל בין 17 ל-18?
1: אחרי זה יש לך טביעת אצבע. אחרי זה זיהוי פנים.
0: אז
1: אנחנו רק אני אעשה סדר, אנחנו לא נשאיר גם הבוקר את ברווזים ברווזים בו הביתה, כי אין לו יום הולדת הבוקר לאבי בוואטסאפ, זהו.
0: תקשיב, מה שקצת...
1: אגב, את הרגלית הזאת לא המציאו לפני כמה שנים, לא הייתה את הרגלית הזאת של הטלפון.
0: זה דווקא, אתה יודע, דווקא זה מכניקה.
1: זה הלכנו אחורה, תום.
0: לא, זה מכניקה. זה כאילו, איך קוראים לזה? זה לא...
1: ברזלים, ברזלים.
0: ברזלים. ברזלים זה משהו אחר, זה באמת המצאות. אבל טוב, עניין אחר. טראמפ אמר על מוג'תבה חמינאי גיי דיקטטור. כן, הוא יורד עליו כזה מרחוק. לאביב בושינסקי, בעקבות הדברים האלה, היה סיפור, יש סיפור מעניין שהוא כמובן לא חסך אותו מאיתנו. בואו נשמע את הסיפור המעניין שלו בעניין הזה.
1: תמיד כיף, הסיפורים האלה.
2: אחמני ניג'אד דיבר בקולומביה, באוניברסיטת קולומביה, ואמר, אצלנו אין את התופעה הזאת של ההומואים, אצלנו אין הומואים. אני חושב שזה לחץ, זה מפעיל לחץ, וזה מגיע לאוזניים האיראניות, יכול להיות שזה כן משפיע. ואמרתי לך, רפי, בסוף שבוע שחקתי שחמט נגד איראני בשם מוג'תבה, לצערי לא הספקתי לשאול אותו אם הוא הומו.
0: באיזה נסיבות היית שואל אותו אם הוא הומו?
1: קודם כל, באיזה נסיבות שיחקת עם מוג'תבה? מה, יש עוד מוג'תבה בעולם?
0: הוא מפקד השחמטאים בארץ, אביב בושינסקי. זה שלו, כן.
1: מפקד השחמטאים?
0: כאילו, לא, איך הוא מזה? אגודת השחמטאים. אגודת השחמטאים.
1: מגניב, אחלה טייטל.
0: אז הוא משחק שחמט בזה, הוא מספר על זה הרבה באינטרנט.
1: אז הוא שיחק עם איראני ושם מוג'תבה, כן.
0: אבל אתה לא, זאת אומרת, אתה משחק נניח עם אנשים בעולם.
1: קצת מוזר שאתה תשאל מישהו שח. והוא יסתכל רגע, לפה אני לא יכול, לפה אני לא יכול, לפה אני לא יכול, זה ברזל אותי, אוקיי, שחמט, מפיל את המלך, ואז הוא אומר, אפשר שאלת סיום?
0: כן, אפשר.
1: אתה הומו?
0: כאילו, אתה לא שואל את זה.
1: נכון, כן.
0: זה לא שיחה נלוות למשחק שחמט.
1: לא, לא, לא.
0: לא שבמשחקים אחרים כן, אבל... כן, אולי.
1: יכול להיות שיש משחקים שבהם אתה אפילו גם לא צריך לשאול, אתה יודע, כל מיני, כאילו, מה הוא אומר לך, עזוב פינג פונג, בוא כדור נוצה, אתה אומר, הבנתי, אני לא שואל שאלות, אני מבין.
0: עניין אחר לגמרי, שרית חדד חוגגת 30 שנות קריירה, היא הולכת להופיע במופע ענק בפארק הירקון.
1: נכון.
0: אבי סברינה כתב ב-12 שדיווח על זה, מתלהב ממשהו ממש ממש מצוין ומעולה שהולך להיות שם. בוא נשמע.
3: אני יכול להעיד על עצמי, אני באופן אישי לא כל כך מת על הופעות בפארק הירקון, הולך, אבל לא אוהב, כי בסוף עומדים וחם, וזה פחות כיף,
4: מחמים.
3: נכון? אז במופע הזה באמת יהיו כיסאות, זאת אומרת, הקהל יישב, שזה יתרון מאוד גדול, עבור הרבה מאוד אנשים.
1: אהבתי מאוד, הנה. אהבתי מאוד.
0: אהבתי מאוד. כיסאות? כיסא? מכיר כיסא?
1: מי זה הגאון הזה בהפקה של שרית? שמה, חבר'ה, עזבו כל שנייה פירוטכניקה, וזה יש לי רעיון מטורף.
0: עזבו שירים, מוזיקה.
1: תקשיב, או שנייה, אתה בא לי עם כל הזה שלך, כל המסביב והמכונות השן.
0: כן.
1: בוא נביא להם כיסאות.
0: אבל אבי סברינה, אני לא אוהב שחם ויומדים.
1: אח שלי, יולי אוגוסט, יש הופעה, פארק הירקון, הולכים כולם.
0: לא, אבל גם אתה, אני לא אוהב את החום.
1: לא, תגיד ירון לונדון אמר, אני לא אוהב את החום ואת האבק ואת כל הדברים. ברגע הזה שיצחק שמיר השתלט עליו. נכון. טוב.
0: אז בסדר, אז יש כיסא לאבי סברינה ולכל מי שאומר.
1: חברים, מי שרוצה, יש שם כיסא, עשרות אלפי כיסאות.
0: מי לא אוהב בוגונביליה, באמת צמח נהדר, הנה, אבל צד
1: אחר. ורוד כזה, נכון.
0: צד אחר של בוגונביליה שלא הכרנו, בוא נשמע.
1: מה, יש עוד צדדים לבוגונביליה?
5: הבוגונביליה היא פרחה, היא אוהבת להרים, היא פורחת רוב השנה ומעלה תדרים. היא מפיצה ברכה, צובעת את הגינה והרחוב. הפיות הטובות ממליצות, כי הפרחה יודעת מה טוב.
1: אוי, יפה, לא ידעתי את זה. פעם הסתכלתי עליה באור כזה.
0: כן, כן, כן.
1: אני הסתכלתי, ורודה, סגלגלה כזאת יפה.
0: אז היא פרחה שצובעת את הרחוב בצבעים, זאת אומרת, לא ראית אותה ככה, אתה חשבת שהיא...
1: היא אוהבת להרים גם, אתה יודע, כזה, כן.
0: היא לא הזדרכת, כן?
1: לא, הזדרכת חננה כזאת, עם העיגולים הזה של הקטנים הירוקים האלה. הצפצפה, אומנם עושה קצת רעש, אבל היא לא... זה כזאת, היא גם קצת כזאת נחמדת לכלים.
0: האורן הצילי ו...
1: הברוש, יש לו את הפסון שלו, ברור.
0: אבל הבונגונביליה? עממית וזה.
1: אני לא קטנה הזאת, היא מסתובבת בגנים ובחצרות שם, מתרטרת בין כל האנשים.
0: כל הכבוד לה.
1: לא ידענו.
0: טוב, אנחנו רוצים לשיר שיר בשירה בציבור. גם עוד מעט, רק אני מזכיר, עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 הבוקר. צריך לעבור שתי תשובות ואנחנו מחלקים כרטיסים לקרקס.
1: אנחנו מחלקים שני זוגות כרטיסים לשני המקומות הראשונים בחידון.
0: שני זוגות לקרקס, כרטיסים לקרקס, להובה קובה, שמגיע לנתניה במהלך אוגוסט. הובה קובה, מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים, אקורבטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה. אין בעלי חיים כמובן, אוהל הקרקס יתמקם ברחוב קלאוזנר בקריית השרון, כל אוגוסט. אפשר להתקשר, לקחת הכרטיסים, בול לקיץ, לכל אוגוסט, כאן בנתניה. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: קדימה, תרימו טלפון ודברו איתנו, וצריך לעבור פה שתי תשובות.
0: שתי תשובות בלבד?
1: כן, כרגע אתה ראש בראש 2-2.
0: וגם לבחור שיר אם אתם עונים על 5.
1: נכון, הנה דיווחי התנועה, רדיוקי.
0: רגע, בוא נבחר שיר לרדיוקי, מה אתה אומר בעצם, מה אתם אומר, שיר הפרחה? בחוף של טרפטוני? כן, בחוף של טרפטוני? גוליית של כוורת?
1: בוקר טוב עולם של אב טיפוס. זה גלית מציעה את זה בוואטסאפ.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז הנה דיווחי התנועה. כביש מספר 1, עמוס עכשיו ממחלף מוץ, עבד מחלף הראל, הוא ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2 הוא כביש החוף, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף גשר השלום. כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף ראשון לציון. וכביש, עוד כביש 4, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. 5, עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק. 40, עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. וכביש מספר 471, שם עמוס, בנועל, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, קבוע.
0: כן.
1: ודיווחי התנועה, אלה דיווחי התנועה.
0: אלה דיווחי התנועה. אנחנו לפני שנמשיך, ותכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, אתם כבר יכולים להצטרף אלינו לטלגרם. אנחנו רוצים לספר לכם שבריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז. בפרויקט בריגה איינשטיין בנתניה, פרויקט בוטיק יוקרתי שמציע חוויית מגורים חדשה עם תכנון מוקפד, מפרט פרימיום, חדר כושר מאובזר, חדר ג'ימבורי מפנק לילדים, פשוט הכל. אם אתם רוצים פרטים אפשר בכוכבית 5811 לבריגה, כוכבית 5811. 1-1. זה בריגה איינשטיין, זה נמצא בסמוך למושב אביחיל, שני בניינים בני 13 קומות, אירוע שקת הפנטאוס לדוגמה, ביום שישי.
1: נכון, זה בסוף השבוע הזה. סוף שבוע הזה, כן. בין 9:00 ל-1:00 בצהריים, תנו קפיצה לשם, לכו תתרשמו מהפנטאוס היוקרתי של פרויקט בריגה, עם הצעות שמחכות רק למבקרי האירוע. תרימו טלפון, תעשו כוכבית 5811, תשאלו את כל השאלות ויתאמו לכם גם מפגש, תלכו, תתרשמו, ואולי זה שלכם, כוכבית 5811.
0: זה לבריגה. יאללה, אנחנו שרים, מה אתה אומר? שרים?
1: יאללה, אנחנו
0: בוקר
1: פה,
0: טוב,
1: אנחנו
0: עולם, אהב טיפוס. אנחנו שרים את זה ביחד, נותנים את המילים. תראו איזה כיף זה, לשיר משהו ביחד, נכון. זה נותן תחושה של
1: נכון,
0: אחדות.
1: נכון, נכון, נכון. הנה, פתחתי מצלמה.
0: אפשר גם מצלמות לפתוח בטלגרם.
1: אתה נותן את המילים אתה?
0: הנה, כן, כן. הנה, נותן את המילים. אגב, יש את המילים גם בטלגרם, מישהו אלה.
1: בטח דניאלה.

0: היא תצחק.
1: פתאום הוא ישים את ידו על כתפה.
0: פתאום הוא ישים את ידו.
1: השמלה תתכמת, היא תחשוב.
0: השמלה תתכמת, היא תחשוב.
1: פה ושם זה עוזר, אני לא מוותר.
0: פה ושם זה עוזר, אני לא מוותר. פה ושם היא תצחק.
2: אחד,

0: הווליום?
1: נמוך, נמוך.
0: כן? אולי זה אצלי?
1: רחלי אשתו היא קוראת מחשבות.
0: אני אוהב את המשפט הזה.
1: אבל זה בסדר. הוא לא תמיד ככה.
0: בוקר טוב ליוסי פאביס עם הכובע המגניב הזה שהצטרף לאריק בי, משקפי השמש, גיא ויצמן, משקפי השמש,
1: אדר אגמי. רחל אשתו היא קוראת מחשבות, היא אומרת
0: שמש.
1: זה בסדר.
0: גלי נאון הצטרפה.
1: היה הפתיח הצבאי. לבש את הדובר עד לרחוב. הוא ירד לרחוב ואחר כך חזר, הוא ידע מה הוא עושה כאן.
2: הוא ירד לרחוב ואחר כך חזר, הוא ידע מה הוא עושה כאן.
1: דלת נטרקת.
2: דלת נטרקת. מכשיר השמיעה התקלקל בזמן הלא נכון.
1: מה הולך בשיר הזה? אנחנו לא הבנתי.

0: היי ירון, טוב שהצטרפת.
1: תראה לי את ירון
0: הנה,
1: רגע.
0: הנה, גלית בהליכה עם הכובע, המשקפיים, איזה ג'וגינג. איזו הליכה, היא דופקת יפה. שם. איזו הליכה, יפה. היא גומת מרחקים, תקשיב.
1: גילה?
0: אי אפשר לעצור אותה.
2: שלום.
1: היי, מיד איתך גילה.
0: בוקר טוב עולם.
1: 1, 2, 3, 4.

0: שאוקראינה
1: נכנסה גם למלחמה עם איראן, אני לא מבין, הבנתי את זה.
0: הם לא רואים בעיניים. חבר'ה, אתם אוקראינה.
1: אתם אוקראינה.
0: זה שאתה עדיין עומדים על הרגליים מול רוסיה, זה עדיין נס רפואי כל הדבר הזה.
1: ממש, כן, עכשיו הם תוקפים את איראן.
0: אנחנו נגיד תודה שהייתם איתנו בלייב.
1: ואיראן באיום דרמטי על אוקראינה, גם ישראל וארצות הברית יודעות מה המחיר. היי, גילה.
2: היי.
1: היי. מה העניינים?
0: דניאלה, תודה על המילים.
1: מניין את?
2: מרעננה.
1: ומה את עושה בחייך, גילה?
2: אני קולעת
0: צמות.
1: את? קולעת צמות?
2: קולעת
0: צמות. זה במסגרת, כאילו, מספרה, כאילו, במסגרת של עבודות?
2: בבית. לא, מהבית.
0: אבל רק זה, כאילו?
1: בת כמה את?
2: 37.
1: וכמה שנים את קולעת צמות?
2: מגיל קטן, מאז שהיינו ילדות, יש עוד בשכונה.
1: כן, לא, בילדות קטנות בשכונה, זה אני, כאילו זה מסתדר לי, אבל יותר מאוחר זה הופך להיות מקור פרנסה, זאת אומרת, זה משלח יד לכל דבר? אה, לא ידעתי.
2: יש לזה הרבה ביקוש.
1: וואלה, איזה יופי.
0: מה, זה צמות קטנות כאלה, דקות כאלה, מלא מלא.
2: גם צמודות, גם עם תוספות.
1: אז אין לך בעצם... יפה, אז אין לך בעצם...
0: צמא זה, סליחה, זה כל פעם לאמצע, נכון? מימין לאמצע, משמאל לאמצע. מימין לאמצע, משמאל לאמצע.
2: לאמצע, כן, בדיוק.
1: אין לך סיבה לצאת מהבית בעצם?
2: לא, יש כאלה שגם מעדיפים שאני אגיע אליהם.
1: אז... ואין לך דברים, זאת אומרת, את עובדת עם איזה כלי עבודה?
2: עם המון ציון, בטח. אני עושה גם הפעלות של ימי הולדת, של כלי עצמות.
0: זה מגניב.
1: איזה יופי.
2: אני
1: שם,
2: זאת בימי הולדת, באירועים.
0: רגע, ובימי הולדת, נגיד, יש בנים, בנות, מה עושים הבנים באירוע הזה?
2: גם הבנים אוהבים לעשות צמה כזאת בודדת, אין מלא איזשהו קישוט.
1: איזה חמוד.
2: בדרך כלל בכחול, לבן.
1: איזה מגניב. רגע, ולחץ
0: צמח. הם עושים את זה מכאלה חוטים.
2: כן, עם תוספות שיער.
0: הבנתי, לא מהשיער.
1: לחץ צמח יש גם?
2: מה?
1: לחץ צמח יש גם צמה?
2: לא, אני ניסיתי את העולם שלי.
1: קולעת הצמות הולכת יחפה, מה שנקרא.
0: נכון. פעם
2: שמעתי, הייתי מספיק לילדה, והיום אני...
0: פזור, אפשר קוקו לעשות.
1: אז צריך ללכת לקולעת קוקו.
0: מעניין, אם יש לה מתחרה שפותחת עכשיו מולה,
1: אני קולעת קוקוים. תגידי רגע, קהילה.
0: זוכר קוקיות?
1: בטח.
0: איזה חמוד זה היה?
1: ממש, לבילבי היה.
0: למי?
1: לבילבי.
0: לבילבי, רשמתי לביבי, לא הבנתי, אמרתי, מה, עד כדי כך כאילו באדם נואש בסקרים. וואו, אני זוכר קוקיות, זה היה כזה חמוד. קוקיות.
1: מה רציתי לומר לך? את בזוגיות, גילה?
2: כן, יש לי שני ילדים.
1: נהדר, יפה. אז מה את עושה הבוקר? את כבר בעבודה?
0: את עובדת מהבית, נכון?
2: אני ממש הרגע הורדתי את הילד שלי בגן, וישר רציתי לאוטו לדובר.
1: נהדר, יפה. אז
0: בטח בגן עשית להם הפעלות של כזה בגן שלה.
2: עשיתי לפני שבוע בגן של הגדולה שלי, כן.
0: וואי, והילדה הרגישה כוכבת בטח.
2: כוכבת, הבאתי ציורי פנים, היא עשתה את ציורי פנים, היא כבר יודעת לקלוע גם בעצמה.
0: איזה כיף, איזה יופי.
1: ותגידי, משהו שמעניין אותך מבחינת תרבותית הצורכת כרגע? איזה משהו שראית, קראת, צפית?
2: התרבות היחידה שלי זה הצגות של ילדים כרגע.
0: כי זה קיץ חופש.
2: כן, בגלל זה ההופעה הזאת, הקרקס ממש בא לי בטוב.
1: אז אולי נגיע לרגע הזה.
0: קרקס תמיד בא בטוב.
1: האמת שכן, נכון.
0: כאילו נראה לי שאני אלא
1: שגיד. את לא צופה איזה משהו בטלוויזיה, איזה סדרה שמרתקת אותך ואת מתה לראות את הפרק הבא שלה? אין דבר כזה כרגע?
2: לא, יותר כל הריאליטי
1: טרש. אוהבת.
2: כן.
1: אוקיי, בסדר.
2: עכשיו של המוזיקה,
0: דבויס. יש לכם איזשהו חול באופק?
2: היה? לצערי, ובסוף זה התבטל.
1: מדוע?
2: זה הוא נסוע לכנס.
0: לכנס?
2: כי, כן, בקליאת צמות בחול, ובסוף זה, כן, לא יצא לפועל.
1: מה, יש כנסים מקצועיים של קליאת צמות?
2: כן, ממש.
0: בחול, אז למה זה בוטל? מה קרה?
2: לא, זה היה סיפור, לא צמות, זה לא.
1: לא, אבל איפה זה, איפה עושים את זה? באיזו מדינה?
2: זה היה אמור להיות בלונדון. קניתי כרטיסי טיסה, הכל כבר היה סגור, ובוטל...
0: והכנס בוטל?
2: היום הייתי אמורה להיות בחול.
0: הכנס בוטל, לא הטיסה בוטלה.
2: לא, אני ביטלתי את
1: הכיסה. היא ביטלה בשביל משהו. אוקיי, בסדר. גילה, גילה, גילה, גילה. אנחנו נותנים לחצי דקה לענות על שאלות. צריכה לעבור את ה...
0: שתי תשובות.
1: שתי תשובות של המאזין.
2: רגע, אני אציין שגם היה בן זוג שלי על הקו.
1: אין שום בעיה. אז למה לא שומעים ממנו מילה ולא הגה?
0: למה הוא לא פוצה פה בעצם?
1: תפצה פה רגע.
0: פצה שנייה.
1: בוקר טוב, למה אתה שקטקט?
0: מה קרה?
3: אני פה בעבודה כבר.
1: סליחה שאנחנו מפריעים, אבל אתה יכול לעזור לה בזה. אתה העבודה שלך היא לא קשורה לכלי עצמות.
0: מה אתה עושה?
3: לא, משהו אחר.
1: טוב, בסדר. אל תהיה קשוח איתנו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בסדר.
0: כן, סך הכל.
1: כן.
0: על פניו.
1: כן.
0: ברמת העיקרון.
1: גילה ובן זוגה.
0: ובן זוגה שעובד גם, והוא גם על הקו.
1: הנה זה קורה. חצי דקה מתחילה.
0: הוא משהו אחר לגמרי עושה. כן, הוא בצמות, לא כלום, הוא בתחום אחר.
1: הרבה מלל אין, אבל לפעמים לא צריך להרחיב במילים.
0: לפעמים עדיף גם לא להרחיב במילים.
2: דוכנים, הוא בא
0: וסוחב
2: לי את הציוד.
0: כשצריך אותו, הוא יודע להיות שם ולסחוב את הציוד.
2: שיחותים שהוא המנהל שלי.
1: וממש כפית עליו להיות בשיחה הזאת, כי זה לא בא לו בטוב כל האירוע.
0: זה מרגיש יותר משהמאזין רוצה להיות על הקו, המאזינה רצתה שהוא יהיה על הקו.
1: כן. אוקיי, גילה...
0: ואותו בחור, בן זוגה, שלעולם לא נדע.
1: הנה זה קורה, בהצלחה. 3, 2, 1. איך מכונה התסמונת שבה חטוף מזדהה עם חוטפיו?
2: שטוקהולם.
1: נכון. מי אמר את המשפט? הצבא צועד על קיבתו.
3: נפוליאון?
0: כן.
1: באיזו מדינה נלכד אדולף אייכמן?
3: בארגנטינה.
1: נכון. איך נקרא ההליך שבו המדינה מוכרת נכסים לאנשים פרטיים?
3: הפקרה?
1: לא הפקרה. באיזו...
0: הפקרה. לא הסכמה.
1: באיזו מעבורת טס אילן רמון לחלל?
0: אוקיי, זה בקולומביה.
1: נכון, כמה יש כאן?
0: יש פה 3 תשובות, זה שם אתכם במקום הראשון. קודם כל, זו בשורה אגב, זו בשורה מעניינת.
1: זה לא 5?
0: זה לא 5, אבל זה יפה, זה אומר הרבה.
1: זה אומר המון. אבל אף פעם אי אפשר לדעת מה יוליד יום.
0: נכון, הפרטה. אנשים פרטיים, זה הפרטה.
1: כן.
0: אני מוכר לאנשים פרטיים.
1: להבדיל מעל אמה. על אמה זה הפוך.
0: כן.
1: אני חושב שאובמה, בזמן המשבר עם הבנקים, הוא הלאים בנקים. הוא אמר, אוקיי, אני קונה את הבנקים כארצות הברית.
0: כן.
1: על אמה.
0: על אמה. א'.
1: כן.
0: גם פה הייתה על אמה פעם, נכון? אחרי איזה מלחמה...
1: נשמע לי הגיוני, אולי במשבר של פרס.
0: אולי ב-83.
1: 88 שם. רגע, גילה, אנחנו נפרדים כאן.
0: הנה, כן, משבר המניות הבנקים ב-83.
1: תודה רבה.
0: על זה הוא כותב את משיח לא בא.
2: אני רוצה לקלוע את סמות שתחפש אותי.
1: אנחנו מעדיפים שלא לעשות פרסומת.
0: כן, כי קצת, זה קצת כאילו...
1: זה קצת בוש פושי מדי, אבל בואי אני אציע לך...
0: בטלגרם?
2: אני
0: טלגרם. בוא נגיד, כנסי לטלגרם, כמו שאומרים.
2: אני אגיד שחפשו גיל ברייט.
0: זה כבר
1: בטלגרם. זה בטלגרם. תראי, מהרדיו שלא יחפשו כלום, בואי נגיד את זה ככה, אבל בטלגרם שיחפשו.
0: טלגרם זה כאילו החצר האחורית של התוכנית.
1: תודה גילה, להתראות.
0: גם לך וגם לבן זוגך, שלא יחסיק לדבר.
1: נסיך אתה, כל הכבוד לך.
0: חופר, חופר, מדבר, מדבר, מדבר. תן לך להשחיל מילה קצת.
1: עזרת לנו מאוד. יאללה, להתראות, ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך, מאזין נוסף, אנחנו מחלקים הבוקר 2 זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי.
0: נכון, וצריך לעבור פה 3 תשובות.
1: הוא בקובה מופע מרהיב וצבעוני.
0: אפילו צריך לעבור גם את 2 תשובות, זה גם נותן לכם, כי אנחנו 2 זוגות כרטיסים.
1: הוא מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקורבטי, ברקדנים וליצנים מקובה ומקולומביה, בלי בעלי חיים כמובן, אוהל קרקס יתמקם ברחוב קלאוזנר בקריית השרון, כל אוגוסט. אז תתקשרו וקחו בוואטסאפ ובטלגרם איזה דברים מעצבנים אתכם בבינה מלאכותית, ב-AI וכולי. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-95-39 או בטלגרם, כן. הבוקר ברדיו 90. משק יצטרף אלינו לטלגרם ועוד ועוד. בוא נעשה סקר לגבי דברים שקורים עכשיו, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות.
0: הודעה קטנה אחת מזק, מעצבן מאוד שהבוט מציג את עצמו עם שם אנושי, שלום אני דניאל, היי אני מאיה, ואז בשבריר שנייה עונה לך על כל שאלה בלי לחשוב מהר מהר מדי,
1: כן,
0: ואתה אומר
1: אתה
0: זה...
1: אתה לא דניאל,
0: אתה משקר
1: אתה אותי. לא
0: היית אני כותב אותה, נציג אנושי?
1: אז הוא כותב, לא. פרסומות ותכף אתה חושב כל שנייה שאתה ממציא את הגלגל.
0: לא, אבל אתה כותב אותה,
1: אני כותב, אני שואל אותו,
0: אתה שואל אותו אם הוא נציג אנושי.
1: אני לא צריך לשאול אותו, אני מזהה ישר שהוא בוט.
0: כן,
1: כשהוא כותב
0: הכי פדיחם, אתה חושב שזה בוט וזה באמת נציג אנושי.
1: לא, אני באמת דניה. לא, אני באמת דניה.
0: כן, כן, טוב, יאללה, מה אני לוחץ? 1, 2, 3, 3.
1: לא, אתה לא צריך לחוץ כלום, אני אישה, אני בן אדם.
0: גם זה מתוכנת שתגידי את זה ככה, מה אני לא יודע.
1: לא, אני לא מתוכנתת, באמת אני לא מתוכנתת, אני אנושית לגמרי.
0: בטוחה?
1: כן, איך אני יכולה לעזור?
0: את עונה לי מהר מדי, אני חושד בך.
1: לא,
0: את עונה לי מהר מדי, את לא אנושית.
1: אני כן אנושית.
0: אני גם לזה, אני אתמהר מדי.
1: לא, אני לא, לזה, אני אנושית לגמרי.
0: טוב.
1: פרסומה, תכף נמשיך. יאללה. סתם, אני לא אנושית.
0: נו, אתה התחושה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה,

0: השני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: בתמונות, בווידאו וכולי, אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם. העלינו סקר בטלגרם לגבי מה הארטיק שלכם, אתם מוזמנים להצביע, תכף נביא תוצאות האמת כמובן, בינתיים.
1: עוד עם המדגם.
0: כן, המדגם. אז תצביעו, זאת אומרת, מה הארטיק שאתם אוכלי אוהבים, עם מקרר הארטיקים עמוס.
1: נכון.
0: בכולם, ואתם רק צריכים לבחור.
1: זה כיף, זה מקרר הארטיקים שאתה ילד, אתה פותח את הצידה, את המגע, את הדלת השקופה.
0: מה לא כיף שהארטיק שלך לא נמצא שם, ואתה צריך לעשות פה פשרות.
1: נכון, נכון, נכון. אבל דווקא אז אתה מגלה פתאום דברים חדשים, שאתה אומר, בוא נה, אף פעם לא ניסיתי, וואלה, שווה.
0: כן, אבל זה לא...
1: הנה, גם מוסיף פה את האופציה של קרן, שאהבתי, מוסיפים פה.
0: יש את השלוק הזה שאנשים אוהבים. שמת אותו בטלגרם?
1: לא, כי הוא לא בגדר של ארטיק. הוא יותר בקרטיב. השלוקים האלה הם קרח.
0: ארטיק הוא קרטיב.
1: קרח, לא, קרח פחות
0: מרגש. לא, קרח הוא חלק מהעניין. מה, לא שמת קרח?
1: לא שמת קרח, לא.
0: קרח זה...
1: אז פעם הבאה אני אשים קרח ואני אלחץ כל הלילה.
0: תצביעו, תצביעו בטלגרם. אפשר להצטרף גם לטלגרם, כמו שעשו עכשיו חן וגיא ו...
1: חן וגיא, בתקופת האחרונות.
0: חן וגיא, הצטרפו אלינו לטלגרם. מה עוד רציתי לומר לך בשלב הזה של היממה, שבטלפון אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90 צריך לעבור את המאזינים הקודמים, אולי אילן יעשה את זה. היי,
1: בוקר טוב לך אילן.
2: בוקר טוב.
1: שלום.
0: עייף, תיכו.
2: לא, הנה, אני אפילו עצרתי בצד.
0: נהדר, יפה, עשית את המחווה הזאת. בן כמה אתה, מאיפה, מה עושה בחיים, אילן?
2: אני מחדרה, אבא לארבע בנות.
0: הבולבנת, מה שנקרא, הבולבנת, נכון?
2: נשוי לאישה נפלאה.
0: למה צריך להגיד לכל מי שיש לו בנות, הבולבנת?
1: הנה, תענה אתה, עכשיו אתה אמרת את זה. למה עשית את זה? אתה חלק מעדר.
0: למה חייבים להגיד את זה? כאילו, למישהו שיש לו בנים, אז אומרים לו, לא אומרים לו כלום. בנים ובנות לא אומרים לו כלום, אבל למישהו יש לו בנות...
1: טוב, בנים ובנות, מה תגיד?
0: לא, למה רק לזה יש ביטוי וחייבים להגיד את זה שיש לו ארבע בנות, אז חייבים להגיד לו...
1: לבנים אני לא יודע אם אין ביטוי, אולי לבנים יש משהו?
0: אין.
1: אין?
2: לא נראה לי, לא. אף פעם לא אמרו לי, אף פעם לא אמרו לי, אבא לבנים, וואו.
0: לא, ברור, טוב, אתה גם לא אבא לבנים.
2: נכון. לא, כי אמרו לי, למה לא אומרים את זה לבנים?
0: כן, זה מוזר. מה קטע להגיד לכל אחד שיש לו...
1: לא, אבל יש תגובה, זה שמישהו מספר לך שיש לו שלושה בנים, התגובה תמיד זה...
0: כדורגל.
1: לא קל, אה?
0: בסדר, אין ביטוי שמודבק לו.
2: מה שכן, אני הייתי שחיין בעבר, ויצאו לי ארבע בנות, אמרתי, וואלה, אני נפתח קבוצת שליחות, שיהיה זה... אבל בסוף רק אחת ממשיכה אותי בשחייה.
1: בסדר, גם אחת זה...
2: אחרות הפכו להיות רקדניות.
0: וואו, ורגע, כשהיית... מה זאת אומרת, בן כמה אתה?
2: 45.
0: ואתה כבר לא שוחה?
2: אני עכשיו שוחה ככה חובבני. נרשמתי בדיוק לאונס פלייס כדי לשחות, להתכונן למשחי חדרה, אז אני...
0: וואו.
1: יש משחי חדרה השנה, הם עושים?
0: רגע, תגיד, היית כשהיית שחיין, היית שחיין רציני? כאילו היית נורבך?
2: הייתי שחיין רציני, לא היית נורבך, לא נבחרת, אבל הגעתי ככה מקומות טובים.
0: יו,
2: בשביעה הראשונה בגיל.
0: מה אתה אומר? זה מדהים.
1: מה הסגנון שלך שאתה הכי אוהב?
2: חתירה.
1: חתירה הכי מהר. הוא הסגנון הכי מהר, כן.
0: מה, יש סוד?
1: פרפר, אתה פרפר, הסתדרת עם פרפר?
2: שחיתי הכל, אבל...
1: פרפר קשה.
0: מה הסוד בחתירה?
1: פרפר, אתה עושה את התנועה הראשונה, ואז נלחם על החיים שלך בתוך המים.
2: זה אם תהיה כמו דולפין...
1: זה מתפרפר, אתה מפרפר, זה לא פרפר.
0: מה הסוד?
2: הוא ידע להיות כמו דולפין, אז זה... אבל רגע, אני רציתי לעלות, אני רציתי לה... התחלתי להקליד, וראיתי שזה ארוך מדי על הבינה המלאכותית.
0: נו, הכי הרבה אפשר לשלוח בוואטסאפ בהודעה קולית, אבל כן, תגיד. כן, תגיד.
2: היינו במהלך המונדיאל, עשינו תחרות כזאת, מי מנחש הכי הרבה במשפחה המורחבת, היו משהו כמו 15 חבר'ה, כולל אחיינים וגיסים וכאלה, ובשבוע הראשון עוד עקבתי ידנית אחרי זה, ושלחתי מסודר כל יום את התוצאות, מי מוביל בטבלה, ואחר כך אשתי אומרת לי, עזוב אותך, אני אעביר את זה לצ'אט, והוא יוציא לך במקום שתעבוד קשה.
0: נכון.
2: אמרתי, טוב, נו. לקראת הסוף, בשבוע האחרון ככה, האחות שלי אומרת, נראה לי יש טעות, הייתי עם 58 ועכשיו אני עם 57, מה, אתה יכול לבדוק את זה? ואז הגיס שלי אומר, אני שמתי לב לזה כבר בהתחלה, אבל הייתי בין הטובים בטבלה, אז אמרתי, אני לא רוצה להגיד.
0: רגע, אז הצ'אט טעה?
2: הוא טעה בגדול, טעה בגדול.
0: איזה צ'אט זה.
1: צ'אט טועה. תמיד צריך להצליב, תמיד צריך להצליב. אם אני חושד שהוא טועה, אני אומר לו, אתה בטוח, תבדוק את זה. אני אומר לו, קח את הזמן ותבדוק את זה עוד פעם.
0: כן.
1: קצת נעלב לפעמים מזה.
0: לך לג'מיני, לך למישהו אחר.
1: אני רק בג'מיני.
2: אחר כך ידנית, זה היה לי כל כך קשה, כי הייתי צריך לקחת את הטבלה ולעשות, לרשום ככה וידאו, לעבור אחד אחד.
0: לחזור אחורה, זה הכי קשה, לוותר על שירותיו.
2: כמה משחקים, על חמש וחבר'ה, אחד אחד.
1: כשאני רק אעשה סדר באבול בנת, זה מגיע מהסרט המפורסם עם שייקי אופיר, גם עינב כתבה את זה, וגם עדי כתבה את זה.
0: אבל מה זה בסדר?
1: שאומרים אבול בנת, כי זה סרט עם זה, שהיו לו רק בנות וכזה, סרט מפורסם.
0: לא, בסדר, אבל גם היה סרט הבנים, אז מה, זה כל אחד שיש לו...
1: לא היה סרט הבנים. לא היה סרט הבנים, ואם היה סרט הבנים, והיית אומר יש לי שם הבנים, אז אני שומע לך, הבנים, הבנים.
0: זה שהיה סרט, מה הקשר שהיה סרט אבול בנת?
1: כי זה, לשם זה מרפא.
0: היה סרט דה צ'יקוס, אז... אה? זה מטבע לשון.
1: כן, שם זה זה, נו.
0: אני בעד להפסיק להגיד את זה, לכל מי שיש לו בנות להפסיק להגיד את זה.
1: יש סדרה שנקראת הבנים.
0: אה? יש סדרה, אני יודע, נו, יש גם...
1: כן, אבל לא תפסה כמו אבול בנת של שייקי אופיר ב-1973.
0: אילן, הנה בר
1: לחצי... אבול בנת.
0: חצי דקה. אני אגיד לך, אילן, מה שמעצבן זה שאני גם שוחה, אגב, נראה לי באותה בריכה כמוך. מה שמעצבן
1: שמישהו... אבל זה מגיע, כאילו, יש כאילו בערבית.
0: אנחנו כבר חמישה צעדים קדימה.
1: אוקיי. אוקיי,
0: אילן, מה שמעצבן זה שאני נכנס לבריכה וזה, ושבא מישהו כמוך שהוא כאילו רגיל, אבל הוא שחיין, אז זה לא כיף. אתה מבין?
1: לא, המציל
2: צריך
1: לנסות.
2: לא, שהמציל יעשה מסלול מהיר.
0: בדיוק.
1: מסלול מקצועני, מסלול חובבני.
0: לא, אני שוחה, גם למדתי לשחות וזה, אבל כשבא מישהו אני אומר, אוקיי, טוב, אני לא עושה טוב, הוא יודע יותר טוב ממני, אני אעזוב את הבריכה כרגע, אתה מבין?
2: לא, לא, אל תוותר, תן לך איזה אתגר. שהוא עושה שתי בריכות, אתה אומר, הוא לא משיג אותי ביותר מבריכה אחת, או כשאתה עושה, שהוא עושה 10, אני, המטרה שלי
0: זה יפה. אני עושה את זה קצת, נכון, אתה צודק.
1: המטרה שלי שאף אחד מהצד לא תראה איך הוא שוחה ולידו אני שוחה. זו המטרה היחידה שלי. שזה לא יצא חוצה.
0: תעבור את השלוש תשובות ותהיה במקום הראשון. הנה זה קורה בהצלחה. 3, 2, 1. איזה רודן ירד טילי סקאד על ישראל ב-91?
2: סדאם חוסיין.
0: נכון, איפה בישראל נמצא מנזר השתקנים?
2: בחיפה.
0: לא, איך נקראת תוכנית הרעיונות של ארז טל בקשת 12?
2: עבור.
0: מה זה אוטודידקט?
2: מישהו שהוא מומחה באותיות או דיבור.
0: לא, לא, לא. מה העיר המרכזית בברזיל שבה מתקיים הקרנבל?
2: ברזיליה?
0: לא. מה פירוש הביטוי הקונה מטאטה?
2: הכל לטובה.
0: קרוב, בן דוד של, אין דאגות.
1: זה אין דאגות, למרות שבמקרה הזה, אילן, איך אומרים, יש לא מעט דאגות.
2: לא הלך טוב, לא נובה.
1: לא, הכל טוב, הכל טוב. ריו דה ז'נרו, הקרנבל כמובן.
2: נכון, נכון.
1: אוטודידקט, זה אדם שלומד בעצמו.
0: לומד בעצמו, כן, אוטודידקט.
1: ארז טל, מה באמת קרה שם, זה נקרא? ומנזר השתקנים בלטרון. וסדאם חוסיין ידעת. זה מסיים את האירוע, זה תשובה אחת נכונה, בסדר?
0: יפה, בסדר, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
2: אבל ספורטאים...
1: תמשיך, תן עוד כמה שיחות עד שתעקוף את ליטל, מוטי וגילה במסלולים האחרים.
0: כנס לבריכה, קפוץ לבריכה.
2: חבר'ה, אתם עושים לנו את היום.
0: איזה כיף, אילן, תודה.
1: זה נחמד וכיף לשמוע.
0: יאללה, להתראות,
1: אילן, ביי.
0: ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם עוד דברים ש...
1: יהיה פה מעניין בסוף,
0: בחידון הזה. שמציקים לכם מבחינת AI, בינה מלאכותית, אם זה וידאוים או תמונות או כתיבה. מה אתם לא אוהבים בכלי הבינה המלאכותית? אני לא אוהב שקוראים לזה כלי בינה מלאכותית, גם את זה אני לא אוהב. למה קוראים לזה כלי בינה מלאכותית?
1: לא, אני יכול לחיות עם זה. לא הפריע לי.
0: רק שתבין.
1: הצלחתי להירדם בלילות האחרונים, למרות ש...
0: שכרגע, אותו... שוקו בננה לוקח את המקום הראשון בסקר הארטיקים הגדול שאנחנו מקיימים בטלגרם.
1: לא, חביבי, הטילון מוביל. צא וכנס שוב, תראה שזה יתעדכן לך, הטילון מוביל.
0: רציני.
1: הטילון עם 30%, השוקו בננה 26%.
0: אפשר להצביע בטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90.
1: הסולרו על אפס, וואו. תות וניל.
0: לא חבל לי בשבילו, אני מעולם לא הייתי אדם.
1: לא כואב לך הלב על הסולרו?
0: לא, ממש לא, ממש לא. אני מאוד מאוד...
1: אהבתי שאנשים הוסיפו עוד אופציות.
0: תשמע, קסטה זה ארוחה, זה כבר לא בגדר ארטיק.
1: הקוקילידה זה ארוחה. הקוקילידה זה,
0: קוקילידה זה ארוחה...
1: עם כל הנבטים והדברים והצימוקים. הקוקילידה זה לשבת סכין מזלג. לחלק לשמונה משולשים קטנים.
0: גם הקסטה, עצם היותה סנדוויץ' היא אזור אחר.
1: זה גם כיף את הקסטה, ביחס הקסטות שגדלנו עליהן, שהיו עגולות, שאי אפשר היה שלא להתלכלך מזה, אבל...
0: נכון, המרובעת אתה...
1: המרובעת, יש לך אחיזה מסודרת, אתה אוכל בביסים.
0: אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב. מה שכן, אנחנו חייבים לסיים את השעה הזאת, נודה לרחל גרסת שיפיקה.
1: אתה יודע אגב איך יודעים באיזה צד הווניל, באיזה צד השוקו.
0: לא, וגם אני לא רוצה לדעת.
1: כדאי לך, זה...
0: אני לא רוצה, אני לא אוהב את החוכמה הסייל שאתה מביא.
1: זה ממש משעשע.
0: אני לא, זה לא מעניין אותי.
1: זה ממש משעשע, זה חמוד.
0: בטח יש סימון, כמו עם הדלק.
1: על האריזה,
0: בסדר.
1: הציור שלה היא בצד, לפי הצדדים.
0: ארז, את השעה הזאת אנחנו חייבים לסיים.
1: תבדקו את זה.
0: שיר ענק רומנטי.
1: תבדקו את זה.
0: אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי.

אין הנמר, שירו של Survivor. אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם מתעצבנים ולא אוהבים כל מיני דברים שקורים, שעושה ה-AI, הבינה המלאכותית, בדרכו ובדרכם.

0: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: לא, לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכחיש הלילה את הדיווחים לפי מאגר התחמושת האמריקני הולך ואוזל במסגרת הלחימה מול איראן. יש לנו הרבה יותר תחמושת מכל אחד אחר בעולם והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים, כך טראמפ בראיון לוול סטריט ג'ורנל. בתוך כך, איראן אילצה 6 כלי שיט לשוב על עקבותיהם לאחר שניסו לחצות את מצר הורמוז באופן בלתי חוקי, כך לפי מקורות אמורים בפרטים לסוכנות פרסה איראנית. דרמה בליכוד לקראת ההחלטה על הפריימריז במפלגה, עם הפרטים, כתבנו אילי זילברברג.
16: חברי המרכז הצביעו היום בקלפיות ברחבי הארץ על תקנון הפריימריז החדש, לפיו ראש הממשלה יזכה לשמונה שריונים, אחד מהם ככל הנראה יוענק לשר החוץ סער. בנוסף יעמוד לבחירה הסעיף שיאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על משבצות הייצוג של המחוזות, על אף ההתנגדות בתנועה לכך, משום שהסעיף עלול למנוע את האפשרות של כוחות חדשים בליכוד להשתלב ברשימה. אתמול בית הדין של הליכוד אסר על נתניהו להוסיף סעיף נוסף, לפי במקרה של מצב חירום ביטחוני הפריימריז יבוטלו ויוחלפו בוועדה מסדרת, ואמר שיש להיערך לקיום הצבעה אלקטרונית או דחיית הפריימריז במקום.
18: ועוד בנושא, ראש הממשלה נתניהו ימריא היום לוושינגטון להלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהם. במהלך נסיעתו נתניהו ייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ובכירי הממשל. בלשכת נתניהו אמרו כי לראש הממשלה צפויות פגישות נוספות במהלך ביקור הבזק, אולם הגעתו מגיעה על רקע הזמנתו של הנשיא טראמפ. עוד נמסר כי עיקר העיסוק צפוי להיות הנושא האיראני, לצד החזיתות הנוספות הפעילות במזרח התיכון. פרקליטות מחוז צפון תגיש הבוקר כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו באמצעות פיצוץ מטען חבלה ברכבו באפולה במאי האחרון. ידיעה שהעביר כתבנו עידן אבני. אוקראינה שיגרה נחיל כתב"מים אל דרום רוסיה, כך דיווח מושל רוסי באחד המחוזות בדרום המדינה. לפי הדיווח ישנם שני הרוגים וחמישה פצועים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בזאת, אני לא מסכימה איתך בכלום.
1: לא, היא מסכימה. ברגע שהיא מסכימה איתי, אני זהו, אני מבחינתי...
0: אני שלם.
1: את שלי עשיתי.
0: 9 ולדעתי כבר 4 דקות, אנחנו בשעה שלישית כאן, הבוקר, יום שני בשבוע, ואנחנו כאן עד 9:30 כרגלנו.
1: נעדכן רק, כן, שבסקר
0: הארטיקים הגדול.
1: סקר הארטיקים הגדול של הקיץ, כרגע במקום הראשון...
0: זה נמצא בטלגרם, אתם מוזמנים להיכנס להשפיע,
1: ולהוסיף גם אם אתם רוצים ארטיקים משלכם.
0: כן, אבל לא לתרחן עם הוספות בלתי...
1: כן, לא להתחכם, נו באמת שם של קרטיב ארטיק אמיתי.
0: בוא נגיד, זה שהוסיף סולרו, בסדר גמור.
1: לא, מה זה ברור?
0: כן, אני אומר, זה בסדר.
1: גלידונית, קרנצ'ו סיפו, זה הדברים אמיתיים.
0: אבל לא ללכת ליפול...
1: אז אתה בדרמה גדולה כרגע, כי יש לך ראש בראש, שוויון מוחלט כרגע של 22% בין הטילון לקוקילידה.
0: איך נדע מי במקום הראשון?
1: נכריז בסוף התוכנית.
0: לא, אבל יש פה המון המון נתונים.
1: מה נתונים? מי שאחר באחוזים? מה זאת אומרת?
0: מי עכשיו במקום הראשון?
1: אתה לא רואה? קוקילידה 22.
0: אוקיי.
1: וטילון 22 אחוזים.
0: סליחה, לא ראיתי את זה.
1: אתה לא יודע איך עובד סקר?
0: לא, לא.
1: אתה לא רואה בכל יום שני וביום חמישי סקר הזה של...
0: ראיתי צד ימין, לא צד שמאל.
1: אתה רוצה גם את מפת הגושים? יש פה את מתנגדי רק לקוקילידה, ויש פה את גוש הגלידונית.
0: בסדר.
1: מעניין. המגנום גם.
0: לא, יש את תות וניל שלא יודע עם מי הוא הולך. הוא בעד לאחד את הגושים.
1: תות וניל זה הבסיס, הוא כולו וניל, והציפוי הוא תות כזה, עדין כזה, זה פעם קראו לזה גלי גל.
0: אוקיי, בסדר. בוואטסאפ ובטלגרם דברים שמעצבנים אתכם ב-AI.
1: השוקו בו מתרסק. טוב, כן, אני איתך.
0: ב-AI, בתמונות, בווידאוים וכולי, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם כל מיני דברים שה-AI מתרחן או מעצבן או מביא את הסעיף, אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם. אפרופו פוליטיקה, יש קמפיין שילוט חוצות של אייזנקוט בקפריסין.
1: ראיתי. כאילו לא ראיתי בקפריסין, ראיתי את הכותרת.
0: ראית את הכותרת, אז אפשר לראות גם את השלטים.
1: יש תלונות של...
0: תראה, יש שלטים של תה חוצות, והוא כותב להם תהנו, בעברית, כן? בקפריסין, מגיע לכם... תהנו, מגיע לכם, ועכשיו חוזרים ומנצחים. ככה זה השיל התחוצות.
1: אוקיי.
0: וזה שני דברים. דבר ראשון, אתה יודע, כאילו, למה ישראלים, אתה יוצא אתה יוצא מפה, אתה, כל מה שאתה רוצה שאתה יוצא מפה, אתה לא רוצה לראות את פה.
1: עברית. אתה רוצה לראות, לשמוע.
0: לא, ופוליטיקה, וזה, נניח אתה בורח, כי אתה ורעייתך מתווכחים פוליטיקה ונמאס לכם מהוויכוחים.
1: אני ומי?
0: רעיותך.
1: אוקיי.
0: אתם כל היום מתווכחים פוליטיקה. היא ככה, ואתה בדיוק להפך.
1: ככה, אוקיי.
0: ואתה ככה, והיא ממש להפך. אתם אומרים, בוא ניסע, נפוש לנו...
1: לעברר טיפה, לעברר. טיפה קצת להתרחק.
0: בוא ניסע לקפריסין.
1: קצת זיתי קלמטה, קצת... כן, אין לנו זה. תביא איזה אוזו, זה לא יודע מה כזה.
0: ואז אתם פתאום נוסעים בדרכים, ורואים שאלת אייזנקוט, והיא אומרת לך ככה.
1: ואז אתה אומר
0: לה ככה? אז ככה וככה, ואז עוד פעם הוויכוחים...
1: ואז לאן, משם אתה טוסו כבר.
0: ודבר שני...
1: לאירופה, לאמסטרדם. פתאום שלט של בנט. תהנו מגיע לכם. רגע, זה באמת בנט או שאני לגמרי הייתי באיזה קופי שופ יותר מן הזמן? מה קורה לי? מה? זה באמת? טוב.
0: וגם הגויים, האם זה בסדר להם שאנחנו מכניסים את העניינים הפוליטיים שלנו?
1: גויים? איזה גויים? כל קפריסין ישראלים. שלוחה של ישראל, איזה גויים.
0: יו, מעניין מה קורה שם, בטח
1: הגויים, בטח כל הישראלים, כל הרש וזה, הם בורחים לישראל. ואז רואים פה שלט של מתמודד, קונסטנטינוטוס.
0: כן, אל תדבר, רק לא קונסטנטינוטוס.
1: כנימר, מה, ורצינו לברוח מזה, ואז אומר לו, כזה סע, ומולה כזה.
0: בקיצור, החל גיל יוסף שלנו מצטרפת אלינו, ובפי הפינה האהובה שאת כל המדינה משגעת,
2: קרה או לא קרה.
0: קרה או לא קרה.
1: אני מקווה שהידיעה על אייזנקוט בקפריסין זה לא אחת מהידיעה.
0: זה לא
1: אחת,
0: נכון.
2: לא שמעתי על זה.
1: אוקיי, בסדר.
2: שמעתי את זה עכשיו.
0: כן. אז קרה או לא קרה, היא נותנת לנו ידיעות, ננסה להבין האם היה או לא היה, אם זה אמת או ניוז או פייק או וואטאבר. בואי נשמע את הידיעה הראשונה.
2: טוב, אז הדוגמנית והמשפיענית קורין גדעון חשפה כי קיבלה הצעה פוליטית מגלעד ארדן.
0: א', כן, בהחלט זה קרה.
1: אתה יודע?
0: לא, חד משמעית אני יודע.
2: אתה יודע?
0: אני יודע שכן, רק אני לא שמעתי שזה היה גלעד ארדן.
1: אז אולי זה הטוויסט שהיא עושה וזה, ואז זה לא קרה.
0: אבל כשראיתי אותה עושה את הסרטון שלה, היא אמרה, אני כן מזדהה עם העמדות שלו, כי הוא... ואז הבנתי, רגע, יכול להיות שהיא אמרה עם מי, מי הציע לה. כן, אני הבנתי רק שמישהו הציע לה והיא לא אומרת מי. אבל האם זה... כן, לדעתי זה קרה. anyway.
2: אוקיי.
0: לדעתי זה קרה. פשוט לא זכרתי שזה היה גלעד ארדן.
1: אני הולך על טוויסט. טוויסט. הציעו לה, אבל לא גלעד ארדן, וזה הטוויסט שעשה. אז זה קרה, לא קרה, או טוויסט. אני אומר טוויסט.
0: אני אומר כן.
2: זה קרה.
0: זה קרה. אז זה גלעד ארדן?
2: כן. נפגשה איתו, הוא הסביר לה מה הוא מתכוון לעשות, היא אומרת שהיא מתחברת לרוב הדברים.
0: כן, זהו.
2: אבל כרגע לא.
1: אוקיי.
0: זה מוזר מצד גלעד ארדן קצת.
1: כן.
2: האמת שגם הוא הציע גם לטיטי, אז כאילו יש פה איזה ניסיון.
0: רגע, מה המפלגה שהוא מקים?
1: מה המצע? מי שזמינה? מי שרוצה?
2: לא, אבל יש הרבה אנשים שפונים כאילו לקהל קצת יותר צעיר.
0: זה בסדר.
1: אין בעיה, אין בעיה.
2: רוצים לדבר לאנשים שניתם גם ברשת.
1: יש גיל צעיר שיש לו מה לתת, אולי, אנחנו לא יודעים.
0: את יודעת מה העמדות שלו.
1: יונתן שלב הוא צעיר, והוא מדהים, אבל השאלה היא מה נותנת...
0: אבל טיטי, כאילו...
1: אנחנו פשוט לא מכירים אותה.
0: לא, מה העמדות שלו?
1: אולי כן יש לו משהו שאנחנו...
0: מה, קוראים גדעון?
1: קוראים גדעון.
0: לא, נגיד העמדות פוליטיות מגובשות ששמענו עליהן בזמן.
1: מאיזה מסר היא באה? חלון לכל ילד.
0: כן.
1: טוב, בסדר.
0: אוקיי,
1: בסדר.
0: אז קרה, גלעד ארדן. אמרה לא. בסדר.
2: נמשיך. נועם קליינשטיין תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון.
0: קודם כל מעניין.
1: וואו, זה כאילו יכול להיות מאוד כן, זה יכול להיות מאוד לא.
0: נכון, באו, יפה.
1: כי למה ללכת את זה במקום שהיא נמצאת? מצד שני, אירוויזיון זה אירוויזיון.
0: רגע, אתה רוצה לתת לנו לחשוב לבד?
2: אין דרך אחרת.
1: אתם שמעתם את המחשבות שעכשיו? אין דרך אחרת. מזל שלא שמעתם את המחשבות על קורין גידון. אז שנייה, אז אתה יודע מה?
0: מה?
1: הלך איתך...
2: מה?
0: איך? אני אגיד לך למה לא קרה.
1: זה, עכשיו גם תיאטרון.
2: מה הקשר לסוכה?
0: כן, מה הקשר לסוכה?
1: כי זה פרויקט, ללכת זה הפקה.
2: נו, אז מה?
0: תמיד אפשר.
1: תעסוקה מלא דברים אחרים, חזרות והצגות.
2: אבל נועם ביטן לא היה עסוק? דבר כזה. כן, הוא היה הופיע.
1: נועם ביטן?
2: נועם ביטן הופיע? הרבה לי, כאילו.
1: כן, לפני.
0: יובל דה.
2: כן, בדיוק.
1: ברוך הבא.
2: ברור.
0: נועה קירל, לא הייתה עסוקה?
1: היא לא הלכה כוח.
0: לא, היא לא רק הלכה.
1: רגע, סליחה, על מה אנחנו מדברים? על זה שהיא הולכת להיות שופטת?
2: לא, להתמודד. כדי לייצג את ישראל באירוויזיון.
0: נועה קירל התמודדה, וזכתה.
1: אוקיי.
2: נועה קירל התמודדה? איפה היא התמודדה? נתנו לה את זה.
1: אני לא זוכר דבר כזה.
2: היא לא התמודדה.
0: אז רגע, מה היא?
2: היא לא התמודדה, פשוט התאגיד אמר לה, את מייצגת אותנו.
1: נבחרה פשוט.
0: רגע, היא לא...
1: מה פתאום? נראה שהיא הולכת לחרות נועה קירל.
0: אז איך היא הגיעה לאירוויזיון?
2: כאילו, החליטו שיהיה...
0: ולא היה הכוכב הבא באותה שנה?
2: אני לא חושב... לא, אני חושבת שזה שנה שזה היה... לפני שזה הפך להיות לאירוויזיון.
1: יכול להיות, כן. בגלל אני אומר שהיא לא תלך לזה, כאילו, במקום שהיא נמצאת בו, התחרות...
2: אבל תחשוב שאין דרך אחרת...
1: אז בסדר.
2: לייצג את ישראל, כרגע.
1: אני אומר, לא קרה.
0: גם אני אומר, לא קרה.
2: טוב, זה לא קרה.
1: אוקיי.
2: אבל מה שכן, משי תלך.
1: זה הטוויסט.
2: כן, זה
1: הטוויסט. יפה, יפה.
0: טוב, אז מה בזה משנה? זה גם ידיעה.
2: כן, זה...
0: גם משי?
1: הם שתיהן באותו מקום.
0: כן.
2: לא, נועם יותר שחקנית.
1: ומשי זמרת?
2: סליחה, רגע, אני מתבלבלת.
0: אוקיי, בסדר, רק ירשתי לך.
2: נראה לי שמשי היא יותר זמרת.
1: אוקיי, אין לי בעיה.
0: הצלחה לכולן.
1: בטח, הצלחה.
0: נכון.
2: טוב, פאף דדי הוא עבר לצינוק, כי הוא תקף אסיר אחר שלעג לו.
0: יואו, מעניין.
1: פאף דדי הוא בכלא בכלל?
0: כן, אחרי המסיבות...
1: נכון.
0: מסיבות...
1: ג'סטין גם היה בו?
0: כן.
1: בסדר.
0: ג'סטין ביבר.
2: אוקיי.
0: הוא... כשהוא היה ילד וזה...
2: כן, הבנתי שיש
0: מות. הוא ניצל וזה... עבר לצינוק, א' נשמע לי הגיוני לחלוטין. להכניס את זה תחת הקטגוריה של קרה, קשה לי כרגע.
1: אני הולך לקרה.
0: גם אני.
2: זה בהחלט קרה.
1: כן,
2: זה בהחלט קרה.
1: נפרגן לו בצינוק.
2: כן. הוא בצינוק. הוא כנראה זרק לו כמה הערות שהוא לא אהב.
0: הוא זה מי?
2: תקף אותו. האסיר. והוא הגיב באלימות קשה, אז החליטו...
0: באמת, פאף דדי, לא...
2: כן, בחור עדין, יפה נפש. העבירו אותו לצינוק, וזה כנראה השפיע על תאריך השחרור שלו. הוא אמור להשתחרר בפברואר 28.
1: ברור, לא ינקו לו זה, מאנישים, מוסיפים לך.
2: כנראה זה יפגע בו.
1: כן, בוודאות. אם אתה זה עושה בלגנים, מעריכים לך את הכלא.
2: כן. אז ככה, כל ההופעות של רוסליה בארגנטינה בוטלו, כי הקהל שלה התרגז שהיא שיתפה סטורי שצוחק על זה שארגנטינה הפסידה.
1: וואי וואי.
0: וואו, אם המצאת את זה, תקשיבי.
1: את לא צוחקת על הנבחרת שלך שהיא הפסידה בארגנטינה.
0: לא, אבל אני אומר, אם המצאת את זה, אז זה המצאה נהדרת.
1: נכון.
0: ומאוד קשה לי להאמין שמישהו היה ממציא את כל הנתונים האלה. גם רוסליה הלכה לארגנטינה, צחקה על זה בסטורי.
1: הגיוני שהיא תצחק על זה בסטורי, כי היא לא הבינה את המשמעות אולי, ועשתה את זה בחן, ולא במטרה לפגוע. את שוחקת, אז זה לא קרה, ואני אומר קרה.
0: אני אגיד לך מה קרה, הופעה בוטלה, לא כל ההופעות.
1: אה, וזה הטוויסט, כאילו. אני הולך איתך, אני הולך איתך, כן.
0: מרגיש לי שזה קצת נסחפתי עם הכל ההופעות. טוב, כמה הופעות היו, כאילו, שתיים?
1: לא, רוסליה, בטח יש לה הרבה.
0: כן.
1: מלמנטה, יש לה את השיר מלמנטה.
0: מלמנטה.
1: לא, לגמרי,
2: לא, זה לא זה. לא, לא. לא, לא, זה לא זה.
0: אוקיי. תגידו, אתם מעורבים בטלגרם?
2: לא, זה לא של רוסליה.
0: בוא נראה מה כותבים לנו פה. אוקיי, בסדר.
2: לפרלה אולי זה של רוסליה.
0: יפה, נותנים לקורין גדעון חלון הזדמנויות, זה נחמד.
1: מלמד זה של רוסליה.
2: כן?
1: כן, כן, שיר מעולה. אני אומר...
0: אני אומר קרה.
1: אני אומר לא קרה.
0: אני אומר דווקא כן קרה.
1: כי עשית טוויסט ואולי הופעה אחת בוטלה.
0: לא, לא, לא, לא, קרה.
1: קרה?
2: טוב, זה לא קרה. לא ביטלו לה את ההופעות, אבל כאילו, קודם כל ממש כעסו עליה שהיא שיתפה את הסטורי הזה, שיתפה סטורי של מישהי משפיענית שצוחקת על ארגנטינה, וזה גרם לזה שהמון עוקבים שלה הורידו עוקב, והתחילו למכור את הכרטיסים, הם לא רוצים להגיע להופעה שלה.
1: שם צריך לעשות סטורי או רילס של פשוט התנצלות כזה.
2: זה לא עזר, היא אמרה סליחה, אני לא ידעתי בכלל במה מדובר, פשוט שיתפתי כי מישהי העלתה את השיר שלי והיא רקדה לי את החמודה
1: בתום לב, כן, אני לא חיפשה לפגוע.
2: עכשיו זמן לאחד אחרון.
0: עוד אחד אחרון.
2: טוב, סמוטריץ' בוחן את האפשרות לשריין את אבישי בן חיים למקום השני.
0: כן, בחן את זה. כן.
2: מה?
1: הוא יודע.
0: בחן את זה. בחן את זה, אבל כרגע...
1: אז אני אומר קרה עם קרה.
2: זה ממש כן. אתה יודע, זה קרה ממש עכשיו.
0: זה קרה לא ממש עכשיו, אבל זה קרה. דרך בהחלט קרה. היה אתמול הבחירות בפריימריז שלו.
1: אורית סטרוק.
0: אורית סטרוק ורוטמן. וצבי סוכות הגיע למקום שישי.
2: וואלה.
1: אז הוא מתנדנד.
0: כן. וראיתי אותם מתחבקים וזה, והוא נורא שמח, ואמרתי, איך הוא לא כועס עליו סוכות על...
1: לא, גם מי שסיימה במקום השני, בהכרזה של, בכוכב הבא הזה, שיש דוק רב,
0: אבל הוא לא ייכנס כנראה.
1: המקום השני שמח ומפרגן ומחבק, וזה אמרות שהוא...
0: לא, אבל סוכות התחבק עם סמוטריץ', ולא הבנתי למה הוא לא כועס עליו, זאת אומרת, כי הוא הכניס...
2: למה הוא התחס עליו?
0: הוא הכניס שני משוריינים, לא. שני משוריינים על חשבון החברי כנסת הקיימים.
1: הוא הכניס שני משוריינים במה, בשישייה הראשונה?
0: כן,
1: כן. אה,
2: שניים?
1: זה שליש.
0: צביקה מור משוריין.
1: שירים שליש מהנשימה אז.
0: ומקום שני, גם כן יהיה משוריין, עוד לא יודעים מי זה, יכול שזה יהיה...
1: בעצם גם ביבי מכניס שליש מהרשימה.
0: עדיין לא.
1: שמונה, זה עלה לשמונה.
0: נכון, אבל עדיין, כן, נכון.
2: זה המון.
1: כן, זה פחות או יותר.
0: טוב, נעבור עכשיו על כל המפלגות, או נסיים?
1: לא, לא.
0: מה, זהו?
1: זהו, לא, כן, אין עוד שריונים שאני מכיר.
0: אז זה כל את הכל שריונים, ובין את הכל שריונים.
1: בסדר, זה 100%.
0: נכון.
1: לא חדש, פשוט.
0: נכון.
1: מפלגות שאומרות אנחנו דמוקרטי, ופתאום זה קצת פחות.
0: גם אצל ויקטור ליברמן הם...
1: נכון?
0: לא משוריין.
2: כן, אבל זה מראש, אתה יודע שהם...
1: כן, כן, כן. הוא לא בא ואומר, דמוקרטי ופתאום שריונים.
0: הנה, ג'סטין טימברלייק.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. נראה שאנחנו על סף סיום התוכנית הזאת.
1: ככה זה מרגיש.
0: מכיר סיומי תוכניות?
1: מכיר סוף, מכיר זה, אני...
0: מכיר פרידה?
1: אני שונא פרידות.
0: אז...
1: קשה לי עם פרידות.
0: יש לך אחת לפניך.
1: לא, יהיה לי קשה. אולי אתן את זה...
0: מה?
1: אולי אתן את זה צ'אנס, אולי אתן את זה, זה, לא נראה.
0: אפשר להתחיל הכל מההתחלה מחר, לראות איך זה ירגיש.
1: כן, תודה
0: רבה,
1: יאללה.
0: הכל מההתחלה.
1: אבל בשבע.
0: כאילו לא היה כלום.
1: אל תיבש.
0: לא, מחר בשבע נשוב, אבל התוכנית הזאת מסתיימת, אנחנו רוצים את פרס או פרסים.
1: אז זהו, יש לנו שני מקומות ראשונים. קודם כל, גילה עם שלוש תשובות, קולת עצמות, זוכר?
0: בטח.
1: אז היא הזוכה הראשונה, ויש פה ראש בראש על המקום, על הזוכה או זוכה הנוספים, ליטל ומוטי, ואני נותן לך שני פתקים.
0: אז לא הבנתי.
1: ואתה צריך לבחור.
0: אז למה לא הכנת את זה מראש?
1: וזה, ויש לנו פה את זה, זה פתק אחד.
0: נו.
1: שנפל לך, וזה עוד פתק שני.
0: למה הכל מסובך?
1: ואתה תכריז.
0: והזוכה.
1: גילה זה הזוכה הראשונה.
0: הוא, היא, הם, רגע, תגיד פשוט את שני הזוכים.
1: אז הנה, יש לי פה.
0: אתה מבלבל אותנו.
1: ליטל עם שתי תשובות נכונות.
0: אז מי הם שני הזוכים?
1: יש ליטל וגילה.
0: ליטל וגילה הם שני הזוכים הבוקר של חידון האקטואליה, ואנחנו נותנים לשניהם, גם לליטל וגם לגילה, שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי הובה קובה. הובה קובה, מופע מרהיב, צבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, כמובן בלי בעלי חיים. אוהל הקרקס יהיה ברחוב קלאוזנר בקירת השרון באוגוסט, כל אוגוסט. אז זוג כרטיסים לליטל וזוג כרטיסים לגילה. האומנם?
1: זה נכון.
0: יפה. אז יופי. מחר גם, אנחנו נחלק כרטיסים, אז אפשר להתקשר כבר מחר. בוא נראה מה קורה בחוץ, במיוחד דיווחי תנועה.
1: סבבה, בוא, ככה אני אספר לך ש...
0: בבקשה.
1: בכבישים, כרגע, עמוס, בכביש מספר 1, עמוס שם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף, 2, עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף גשר השלום, עוד עדכון עכשיו מכביש 4, עמוס בצפון מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, עדכון מכביש 4 נוסף בדרום, מצומת אשכולות עמוס ועד מחלף אדלום, כביש מספר 1, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף פרעל, ועדכון אחרון, אני אספר לך שכביש 40, עמוס מכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים ודיווחי התנועה.
0: מצחיק, זק שכותב בטלגרם בקשר לדברים מעצבנים שב-AI, שאתה מבקש תמונה מה-AI ורק פריט אחד בתמונה לא מוצא חן בעיניך. אז אתה מבקש להחליף את הפריט הזה, ומכאן מתחילה סגה שלמה שבה הוא מחסה לך את הכל, ואלף ניסיונות שבה הוא מחליף הכל מלבד הפריט שביקשת.
1: כן, יש שם סלט כזה.
0: כן, זה... בסקר הארטיקים הגדול שלנו בטלגרם, עדיין אפשר להצביע, אולי נכריז מחר על תוצאות סופיות, אבל בינתיים...
1: כרגע שוויון דרמטי.
0: הטילון שציפיתי ממנו להיות מאוד מאוד גבוה, אבל לא עד כדי כך גבוה, הוא במקום הראשון, יחד עם הקוקילידה, שזה באמת לא חוכמה, מה שנקרא.
1: 22% לכל אחד מהם.
0: כן, אבל קוקילידה זה לא חוכמה, זה באמת...
1: צמוד אליהם השוקו בננה עם 20%.
0: ומי במקום האחרון מעניין?
1: תות
0: וניל, אף אחד לא אוהב תות וניל.
1: נכון.
0: חבר'ה, תצביעו, נדבר את זה כבר מחר. אז קוקילידה
1: וטילון כל אחד עם 22%, אבל אין להם עדיין 61.
0: עדיין לא, אבל השאלה אם הקראנץ'...
1: השאלה אם הטילון יעבור.
0: אם הקראנץ', לא, אם הטילון יעבור, לא, הטילון, בסדר.
1: הטילון עובר, אבל הוא קצת ירד.
0: והקלידונית, אם מתעסקים ללכת איתם, כי היא אמרה תמיד, אני לא קראנץ', אני לא קראנץ'.
1: אבל כבר אנחנו זוכרים מה הסולר הוא עשה בבחירות הקודמות.
0: נהיה פה מחר, בשבע.
1: יאללה חברים, בוקר טוב שיהיה.
0: רחל יוסף יפיקה.
1: גם רחל, גם גיל וגם יוסף. בוקר טוב.
2: נתומה רפכה תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.

0: מסדק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך פעם נוספת את מעצרו של תושב נתניה החשוד ברציחתו של הרב בתחילת חודש יולי. מהדיון עלה כי במסגרת החקירה נגבו עדויות ונתפס כלי שבאמצעותו דקר החשוד את הרב. לצורך השלמת גיבוש חומרי החקירה, כולל חוות דעת פסיכיאטרית, בית המשפט העריך את מעצרו עד ליום שלישי השבוע, ובימים הקרובים בתום חודש של חקירה צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור. מגרש ספורט מחודש בנתניה אשר עיסה מעטה את שמו של סמל ראשון איתי חן זיכרונו לברכה להנצחתו ולזכר מורשתו נחנך בשכונת עיר ימים בנתניה. סמל ראשון חן גדל והתחנך בנתניה, היה ספורטאי מוכשר ומבטיח ששיחק כדורסל במועדון אליצור נתניה, ובשירותו הצבאי שימש כלוחם שריון עד שבשביעי באוקטובר בעודו נלחם עם חבריו לטנק בגבורה נחטף לרצועת עזה והושב לישראל ברביעי בנובמבר 2025. המגרש שנחנך כלל חידוש משטח המשחק, השערים והסלים, ביצוע פיתוח סביבתי הכולל ספסלי ישיבה וצמחייה חדשה והצבת שילוט הנצחה לזכרו של סמל ראשון חן. בטקס שהתקיים ביום שישי האחרון לקחו חלק בני משפחתו של איתי, בחירי העירייה וחברת צים ספנות, המעסיקה של אביו של איתי, אשר יזמה את שדרוג המגרש. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה אישרה את תוכנית מתחם 24 בחדרה, הכוללת הקמת שכונת מגורים חדשה עם כ-5,000 יחידות דיור. על פי העירייה, כ-60% משטח התוכנית שמתפרס על כ-800 דונמים בין כביש 4 ממזרח ליער חדרה ממערב, יוקצו לצורכי ציבור ובהם פארק רחב היקף, יער, שטחים ציבוריים קיימים ומוסדות חינוך, תרבות, דת, ספורט ונופש. עוד צוין כי השכונה החדשה שתהיה קרובה לרובע האנרג'י, מערכות תנועה ותחבורה ובהן תחנת הרכבת חדרה מערב ובהמשך גם התחנה המרכזית, תכלול כ-100,000 שטחי מסחר ותעסוקה. עיריית הרצליה השיקה קרן לקידום יוזמות חברתיות, תרבותיות וכלכליות בעיר. על פי העירייה, הקרן תפעל לתמיכה במוסדות ובארגונים הפועלים בעיר לעידוד יוזמות חברתיות ולחיזוק החיבור בין הקהילות השונות בהרצליה ולהרחבת שיתופי הפעולה עם המגזר העסקי, הפילנטרופי ועם קהילות יהודיות ברחבי העולם. ראש העיר יריב פישר אמר במעמד האספה הראשונה של הקרן כי היא תהווה מנוע צמיחה משמעותי לעיר ותחבר בין העשייה העירונית לבין השקעה חברתית בקהילה ובשכונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: בוקר טוב, להיטים בתשעים, התחלנו את התוכנית שלנו, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אני הילה מלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה. ופה נמשיך לעברי לידר שהוציא את בתי קפה בשנת 2001.
1: ענת הרייצימוס.
0: כן, שיר עם ביקורת לדור שלם של אנשים שלא אכפת להם כמעט מכלום, לפי מילותיו של השיר, וזה יצא ב-2001. בוא נראה עד כמה זה קרוב לדור של היום. מעניין. בתי קפה, עברי לידר.

כן, מ-TLC אנחנו עוברים ל-The Weeknd. Blinding Lights. להיטים ב-90.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו. בדוק.
4: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

כן, אודי שניידר עם הילד עם הבוגי, מתאים לקיץ שלנו פה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.

0: שלום.
1: ברוכה.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
1: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.

Black Eyed Peas יצא אחרי פיגועי 11 בספטמבר והמלחמה בעיראק ב-2003. כן, שיר המחאה החברתי, המבקרת הנושאים האלו של מלחמה, למה לצאת למלחמות עם כל הנזקים והמחירים של הדבר הזה? ובמילים פשוטות, Where is the love? איפה האהבה?

איפה, ואנחנו פה לייצר אותה, כן, ולהביא אותה למערכות היחסים ולאנשים שאנחנו לא מכירים ושחושבים אחרת מאיתנו, כן, כן, כן, זה מה שצריך לעשות. We only got one world, מה שנקרא, יש לנו עולם אחד, יש לנו חיים אחד, יש לנו פעם אחת לעשות את זה טוב, אז בואו נעשה את זה טוב, כן. אהבה, חמלה, אנושיות, אחד כלפי השני, תודה לבלק אייד פיז.

0: מדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
8: 720
9: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: 95
0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
15: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה.
8: רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך פעם נוספת את מעצרו של תושב נתניה החשוד ברציחתו של הרב בתחילת חודש יולי. מהדיון עלה כי במסגרת החקירה נגבו עדויות ונתפס כלי שבאמצעותו דקר החשוד את הרב. לצורך השלמת גיבוש חומרי החקירה כולל חוות דעת פסיכיאטרית, בית המשפט העריך את מעצרו עד ליום שלישי השבוע, ובימים הקרובים בתום חודש של חקירה צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום חמור. מגרש ספורט מחודש אשר יישא מעתה את שמו של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה ולהנצחת מורשתו, נחנך בשכונת עיר ימים בנתניה. סמל ראשון חן גדל והתחנך בנתניה, היה ספורטאי מוכשר ומבטיח ששיחק כדורסל במועדון אליצור נתניה, ובשירותו הצבאי שימש כלוחם שריון עד שבשביעי באוקטובר בעודו נלחם עם חבריו לטנק בגבורה, נחטף לרצועת עזה והוא שב לישראל ברביעי בנובמבר 2025. המגרש שנחנך כלל חידוש משטח המשחק, השערים והסלים, ביצוע פיתוח סביבתי הכולל ספסלי ישיבה וצמחייה חדשה, והצבת שילוט הנצחה לזכרו של סמל ראשון חן. בטקס שהתקיים ביום שישי האחרון לקחו חלק בני משפחתו של איתי, בכירי העירייה וחברת צים ספנות, המעסיקה של אביו של איתי, אשר יזמה את שדרוג המגרש. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה אישרה את תוכנית מתחם 24 בחדרה, הכוללת הקמת שכונת מגורים חדשה עם כ-5,000 יחידות דיור. על פי העירייה, כ-60% משטח התוכנית שמתפרסת על כ-800 דונמים בין כביש 4 ממזרח ליער חדרה ממערב, יוקצו לצורכי ציבור, והם פארק רחב היקף, יער, שטחים ציבוריים קיימים, מוסדות חינוך, תרבות, דת, ספורט ונופש. עוד צוין כי השכונה החדשה שתהיה קרובה לרובע האנרג'י, מערכות תנועה ותחבורה, ובין תחנת הרכבת חדר המערב, ובהמשך גם התחנה המרכזית, תכלול כ-100,000 שטחי מסחר ותעסוקה. עיריית הרצליה השיקה קרן לקידום יוזמות חברתיות, תרבותיות וכלכליות בעיר. על פי העירייה, הקרן תפעל לתמיכה במוסדות ובארגונים הפועלים בעיר, לעידוד יוזמות חברתיות ולחיזוק החיבור בין הקהילות השונות בהרצליה, ולהרחבת שיתופי הפעולה עם המגזר העסקי, הפילנטרופי ועם קהילות יהודיות ברחבי העולם. ראש העיר ירי פישר אמר במעמד האספה הראשונה של הקרן כי היא תהווה מנוע צמיחה משמעותי לעיר ותחבר בין העשייה העירונית לבין השקעה חברתית בקהילה ובשכונות. לדבריו, באמצעות שותפויות רחבות תוכל העירייה להוביל יוזמות פורצות דרך, לחזק את החוסן הקהילתי ולהבטיח את עתידה של הרצליה כעיר ליברלית וחדשנית. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

יס. אנחנו מסיימים את השעה הזאת. לעתים ב-90 נצא להפסקת פרסומות. לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, הזאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. שווה להישאר, יישארו איתנו.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: הדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה אראלה? לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
3: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

להיטים ב-90, מילה מלכה באולפן, אני איתכם עד השעה 12, מוזיקה ים תיכונית, זו השעה הים תיכונית שלנו. אושר כהן. כולם גנבים שמשיר. ואחלה שיר.

יום אחד אנחנו נפרוס כנפיים וזה יהיה ממש ממש ממש נחמד. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואז מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך בשעה הים תיכונית שלנו.

0: 90 FM 90 FM
1: באנו לך מתחת לשמיים
2: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות, יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב, הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נטו מהפכה.
7: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
16: 720! 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
19: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
22: חת 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. עיריית הרצליה השיקה קרן לקידום יוזמות חברתיות, תרבותיות וכלכליות בעיר. על פי העירייה, קרן תפעל לתמיכה במוסדות ובארגונים הפועלים בעיר לעידוד יוזמות חברתיות ולחיזוק החיבור בין הקהילות השונות בהרצליה ולהרחבת שיתופי הפעולה עם המגזר העסקי הפילנטרופי ועם קהילות יהודיות ברחבי העולם. ראש העיר יריב פישר אמר במעמד האספה הראשונה של הקרן כי היא תהווה מנוע צמיחה משמעותי לעיר ותחבר בין העשייה העירונית והיא נשקה חברתית בקהילה ובשכונות. לדבריו, באמצעות שותפויות רחבות תוכל העירייה להוביל יוזמות פורצות דרך לחזק את החוסן הקהילתי ולהבטיח את עתידה של הרצליה כעיר ליברלית וחדשנית. משרד האנרגיה והתשתיות עדכן כי 42 רשויות ומועצות, חלקן מאזור השרון, זכו בתמיכת הקרן לאזרחי ישראל למענקים על סך כולל של 15 מיליון שקלים להקמת קירויים סולאריים במגרשי ספורט. הרשויות והמועצות שזכו, עוד השרון, הרצליה, בנימינה, גבעת עדה, חוף הכרמל, אבן יהודה, זיכון יעקב וחוף הכרמל. על פי הקול הקורא, הרשויות והמועצות הזוכות יקבלו מענקים בגובה של 300 עד 450 אלף שקלים בהתאם לאשכול החברתי-כלכלי של הרשות. במשרד האנרגיה והתשתיות ציינו כי הקירוי יביא להרחבת שעות הפעילות הספורטיבית, יצירת הצללה המגנה מפני קרינת השמש וגשם, ייצור חשמל מקומי ונקי ללא פליטות ומזהמים, צמצום תופעת אי החום באזורים עירוניים וחיזוק העצמאות האנרגטית של הרשויות המקומיות. כמו כן, הפרויקט יהפוך שטחים ציבוריים למקור הכנסה עבור הרשויות באמצעות ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. מגרש ספורט מחודש אשר יישא מעתה את שמו של סמל ראשון איתי חן זיכרונו לברכה לזכרו ולהנצחת מורשתו נחנך בשכונת עיר ימים בנתניה. סמל ראשון חן גדל והתחנך בנתניה, היה ספורטאי מוכשר ומבטיח ששיחק כדורסל במועדון אליצור נתניה ובשירותו הצבאי שימש כלוחם שריון עד שבשביעי באוקטובר בעודו נלחם עם חבריו לטנק בגבורה נחטף לרצועת עזה והושב לישראל ברביעי בנובמבר November 2025. המגרש שנחנך כלל חידוש משטח המשחק, השערים והסלים, ביצוע פיתוח סביבתי הכולל ספסלי ישיבה וצמחייה חדשה והצבת שילוט הנצחה לזכרו של סמל ראשון חן. בטקס שהתקיים ביום שישי האחרון לקחו חלק בני משפחתו של איתי, בחירי העירייה וחברת צים ספנות המעסיקה של אביו של איתי אשר יזמה את שדרוג המגרש. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, אנחנו מפה נעבור לפרויקט של רביבו, איתם אנחנו נסיים את התוכנית להיום, עד כאן, לעתים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר, בשורות טובות, לא לצפות יותר מדי בחדשות, כן, להיות בנחת וליהנות ולשמוע הרבה מוזיקה ולעשות מה שעושה לנו טוב ולהיות הרבה בים. מחרוזת, כשהשמש עולה. הפרויקט של רביבו.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: באנו לך מתחת לשמיים.
4: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון.

0: כן, 12 ו-4 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל הדיווחים, הפרשנויות והרעיונות, כאן באולפן על הביצוע הטכני, משה הסתחרוף, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו תחילה רוצים לומר שלום לפרופסור איתן גלבוע, שלום.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מומחה לארצות הברית, לתקשורת בינלאומית ולדיפלומטיה ציבורית, עמית בכיר במכון JISS, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. אולי נתחיל, פרופסור גלבוע, קודם כל בנסיעה של ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית. מה עומד על הפרק, על רקע המתיחות ביחסים בינינו ובין ארצות הברית, בין נתניהו ובין טראמפ?
1: כן, זהו ביקור חמוץ, כי הנסיבות שלו מוזרות, ואני חושב יוצאות דופן. קודם כל, נתניהו הזמין את עצמו, זו יוזמה של נתניהו. הוא רצה להגיע לשם כבר לפני כמה שבועות.
0: כן, אבל יש, סליחה שאני אומר, יש מי שיאמר לך, אבל הנה, טראמפ מקבל אותו, הכל בסדר.
1: אז איך הוא מקבל אותו? זה בדיוק העניין.
0: אוקיי.
1: הלו, העילה הראשונית הייתה השתתפות שלו בהלוויה של לינדסי גראהם,
0: כן.
1: הידיד הגדול של ישראל בסנאט האמריקאי מאז ומעולם אולי. תעלו את טראמפ, טראמפ אמר, אם נתניהו נמצא בעיר, טוב, אז הוא ייפגש איתי. אתה מבין? ככה לא מרגנים פגישה בין ראש הממשלה הישראלי לבין אמריקני. זאת אומרת, עושה לו טובה שהוא בא לשם. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שיש הסתייגויות מאוד רציניות והתקפות חריפות מאוד על נתניהו בבסיס הימני של טראמפ, כי הם חושבים שנתניהו הסית אותו בכלל לצאת למלחמה, שהוא עכשיו מעוניין שיחזור למלחמה עצימה, ושזה מטרת הביקור העיקרי. עכשיו, נתניהו הוסיף שמן למדורה בכך שהוא אמר שהוא הולך להציג לטראמפ מודיעין שלפיו איראן משקמת את המתקנים הגרעיניים שלה.
0: כן.
1: עכשיו, זה פורסם. למה אתה מפרסם דבר כזה? זה פורסם. עכשיו, מה זה אומר? אחד, זה לאמריקה אין מודיעין משלה מספיק טוב. ושתיים, שהפרשנות של זה היא שנתניהו רוצה לגרור את טראמפ למלחמה עצימה. אז זה במעטפת של הביקור הזה, וזה לא טוב.
0: כן. עכשיו, ולמרות הכל, כרגע לפחות, טראמפ משה את הכוונות שלו אתה יודע, אולי לשוב למלחמה או לתקיפה עצימה יותר, וסביב זה היו כל מיני פרסומים, מה הסיבה? מה אנחנו באמת חושבים שהסיבה היא?
1: Yeah, הסיבה שהוא הציג זה איזשהו ניסיון להשיג את ההסכמה הדיפלומטית, הוא פונה להפיק הדיפלומטי. אם האסטרטגיה הצבאית לא עבדה, צריך ללכת למשהו אחר. אבל הייתה הדלפה לניו יורק טיימס,
0: כן.
1: כנראה מאיזשהו גורם שלא מעוניין שטראמפ יחזור למלחמה עצימה, שאותו גורם אמר שהבעיה היא בכלל חימושים.
0: המיירטים, כן.
1: מיירטים. עכשיו, טראמפ ודאי מודע לזה ויודע את זה, זה לא משהו שאמרו לו והוא לא ידע על זה. אז למעשה, אם זה נכון, אין לו אופציה למלחמה עצימה. כי זה ברור לגמרי שאיראן תגיב בהתקפות משלה על כל התשתיות של אנרגיה וחשמל במדינות המפרץ, ככה זה מה שהיא אמרה. בשביל זה אתה צריך מיירטים. אם אין לך מיירטים, אין לך אופציה צבאית מהסוג הזה. ואיראן קראה את הניו יורק טיימס כמו שאנחנו קוראים,
0: כן.
1: ואומרת, אולי זה נכון. זאת אומרת שנקשיך את העמדות שלנו ולא נרקח אותם כפי שטראמפ רוצה. בשורה התחתונה, שטראמפ נמצא במלכוד אסטרטגי שהוא לא יודע איך לצאת ממנו. כי הבעיה שעומדת בפניו כרגע זה איך להשיג שייט חופשי במצרי הורמוז. אז הוא נאחז בהסכם או מסע ומתן שאומן מנהלת עם איראן על שייט שם, כאשר אנחנו יודעים שהמסע ומתן הזה הוא על תנאים ועמלות. זאת אומרת שאיראן כן רוצה לדרוש עמלת מעבר, שזה ייתן הכנסות במאות מיליוני מיליארדי דולרים בשנה.
0: כן.
1: אז טראמפ תקוע פה.
0: זהו, באמת טראמפ תקוע. אני רוצה רגע לחזור איתך לעניין של ביקור נתניהו. דובר גם על, אמרת, על העניין של איראן חוזרת למאמצים הגרעיניים שלה, ודובר על הר המקוש, שגם טראמפ הגיב בעניין הזה. עד כמה באמת הדברים האלה הם אמיתיים, הם רציניים, יש כוונה לתקוף שם?
1: זה ברור לגמרי שאם תוקפים שם, מדובר במלחמה בעצימות גבוהה.
0: כן.
1: וזו ההגדרה של מלחמה עצימה שהאיראנים הפיצו. עכשיו, זה לא דבר חדש. ידוע, המתקן הזה ידוע כבר הרבה זמן, אבל לא חפרו אותו אתמול.
0: כן.
1: אבל הוא לא היה, הוא לא היה במצב של תפעול. לא, לא תפעלו אותו. כן. יש שם הרבה מנהרות. עמוקות ביותר, 100 מטר, משהו כזה. אז יש הערכה מודיעינית שלפיה הם העבירו לשם צנטריפוגות שהם הצליחו איכשהו לחלץ מהמתקנים הגרעיניים האחרים שלהם, ואולי שם נמצא חלק מהחומר המועשר ל-60%. כך שזה מתקן, מבחינה זאת, זה מתקן שמייצג אתגר בבעיה. הם לא מסכימים שהפקחים יגיעו לשם, זה כי זה לכאורה מבחינתם זה שהוא מתקן חדש שלא נמצא בכלל, כי הם עושים את עצמם שהם עדיין נמצאים תחת הפיקוח שנקרא NPT. NPT זה ראשי תיבות של Non-Proliferation Treaty, שזה אומר הפיקוח על תפוצה גרעינית בעולם. אז זה אתגר רציני. טראמפ אומר שהוא אמר, אני הולך להתקיף אותו עוד כמה ימים, אפשר לשכוח מזה.
0: כן, עכשיו יש את העניין הזה של ארצות הברית מול המפרציות. יש שם כל מיני חילוקי דעות, הם לא מגובשים בעמדה אחת, כל אחת והעניינים שלה. אפילו ראינו שבחרן וקואט, אם אני לא טועה, תקפו באיראן בתגובה. איך טראמפ מתמודד עם העניין הזה?
1: אז תראה, הוא שומע הכי הרבה לשתי מדינות, שזה סעודיה וקטר, שגם ביניהן יש חילוקי דעות, והמפרציות האחרות, הוא שומע מה שהן אומרות, ויש חילוקי דעות לפי האינטרסים שלהם. יש כאלה שרוצות שטראמפ יגיע לפתרון דיפלומטי, אפילו אם הוא לא נותן לו את כל מה שהוא רוצה, ויש כאלה שאומרות, לא, צריך לסיים את המלאכה. לסיים את המלאכה זה להמשיך במלחמה עצימה עד שאולי המשטר ייפול, או שיהיה מוכן לקבל תנאים בהסכם שיתמצמו את יכולת ההשפעה והפעולה שלו באזור. אז הוא, אבל העיקר תשומת הלב שלו זה כרגע זה לקטר. קטר היא מתווכת,
0: כן,
1: ויש לה איזה מעמד מיוחד בעיניו בגלל השקעות אישיות שלו, של ויטקוף, של קושנר. פה העסקים מתערבבים עם הדיפלומטיה, שזה ישר מתכון לצרות.
0: כן. אני רוצה מילה אחת על לבנון. האם טראמפ ידרוש מנתניהו נסיגות נוספות, להמשיך בפיילוט, אולי רוצה באמת נסיגה מוחלטת שם, אולי גם בסוריה?
1: כן, הוא ידרוש, כי זה מה שהם דורשים. זאת אומרת, יוסף, נשיא לבנון היה עצמו בשבוע שעבר, הוא אמר שהדרך לצמצם את ההשפעה של חיזבאללה זה להראות הישגים. להראות הישגים זה נסיגה ישראלית. ישראל אומרת לא ניסוג עד שחמאס יתפרק מנשקו. וממשל לבנון אומרת, כדי שאנחנו נצליח לפרק את נשקו, לצמצם את ההשפעה שלו, אנחנו צריכים שתיסוגו. לכן יש פה איזה פער בינינו לבין לבנון.
0: כן, עכשיו, לסיכום הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, אם אני חוזר לביקור נתניהו. מה האינטרס האמריקני? האם, אם וכאשר ארצות הברית תרצה לשוב למלחמה עצימה של ממש, האם היא רוצה את ישראל בפנים או לא?
1: תראה, יש יתרון שישראל תהיה בפנים ביכולת הצבאית והמודיעינית שלה.
0: כן.
1: החיסרון הוא להיות מלחמה אזורית יותר רחבה ממה שאולי אפשר להשיג בדרך אחרת. זאת אחת הסיבות שיש התנגדות וביקורת על, בכלל על הרעיון הזה של מלחמה בעצימות גבוהה.
0: כן.
1: מה גם שמבחינת דעת הקהל, כל הזמן מתעצמת הביקורת והרצון של הציבור לסיים את המלחמה עכשיו. וזה התחיל עם התנגדות של דעת הקהל, זה מחמיר כל הזמן, כשאנחנו נמצאים לזכות לפני בחירות אמצע קדנציה.
0: כן.
1: שום נשיא לא יכול לזכות בבחירות, וזה בחירות אמצע קדנציה זה רק לקונגרס, אבל זה כן. נזקף לחובתו או לזכותו גם של הנשיא. שום נשיא לא יכול להצליח בבחירות אמצע קדנציה שיש לו מלחמה אחריו, וזאת אחת הסיבות שטראמפ כן. הלך על מלחמה בעצימות נמוכה, לחץ כלכלי כבד, כי הוא מונע מעוניות איראניות או של כאלה שמגיעות לאיראן, הוא מונע כן. מהם להיכנס למצרי הורמוז. הוא חשב שזה יספיק, אבל בינתיים זה לא מספיק.
0: כן, אתה יודע, רק באמת אני אומר, הדברים האלה אולי מוליכים פרופסור גלבוע באיזשהו מקום, ההתנהלות הזאת של טראמפ, הזיגזוגים האלה, הוויתורים האלה, שאולי נקום מחר ונשמע שטראמפ גם ויתר במצר הורמוז.
1: בהחלט כן. יכול להיות מאוד, כי בשלב הזה הוא אין לו הרבה אופציות.
0: כן.
1: ויש כאלה שאומרים בוושינגטון, חכה, לפחות עד הבחירות, בחירות אמצע קדנציה, 3 בנובמבר.
0: כן.
1: אתה יכול להוסיף לזה גם את הבחירות בארץ. הפעם הזאת, הבחירות בארץ מאוד מתקרבות לבחירות בארצות הברית. יש לנו בשני מקומות מערכות בחירות.
0: כן.
1: הבחירות בארץ מאוד יותר משמעותיות במובן הזה ש... יכול להיות שתהיה פה ממשלה אחרת, ראש ממשלה אחר, ואיזשהן התאמות. לא ברור לי מה טראמפ רוצה, האם הוא רוצה שנתניהו ימשיך, או ירצה שהוא ילך הביתה, ובכל מקרה, נותנים לו שם כל הזמן את הסקרים, ורואים שנתניהו לא מצליח להקים ממשלה,
0: כן.
1: מבחינת טראמפ הוא כבר מוגדר כלוזר.
0: ואם אתה נכנס את המשבטת... כך?
1: כן, בתוך, אם אתה במשבצת כזאת של לוזר, הלך עליך.
0: אז אתה יודע מה, אז הנה עוד שאלה, מנסים שם ליצור קשר עם מועמדים אחרים, עם אייזנקוט, עם בנט?
1: בנט אומר שהוא מדבר איתם, אייזנקוט אני לא יודע, אבל אני מניח שזה יקרה בזמן הדי קרוב, שפקידי ממשל ירצו לדעת מי הם אנשים שמתמודדים על התפקיד, מה הם חושבים
0: כן.
1: על ארצות הברית, מה הם חושבים על מלחמה, אבל כל הזירות האחרות שעדיין תוכות.
0: ברור, ברור. הפרופסור איתן גלבוע, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, שלום שלום.
0: להתראות, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחר כך נהיה כאן עם השר אלי כהן.

0: כל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: באנו לך מתחת לשמיים.
4: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
5: רחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: נטו מהפכה.
17: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: אוקיי, חזרנו בר. כן, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשר אלי כהן.
19: שלום רב.
18: שלום השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות וחבר הקבינט כמובן לליכוד. קודם כל, הפריימריז, יהיו פריימריז או לא יהיו?
19: אני מעריך שיהיו פריימריז בדיוק עוד 3 שבועות מהיום, ב-17/8, זה הדבר הנכון לעשות, יש 150 אלף חברי ליכוד שחברים במפלגה לאורך כל השנים, ותמיד מה שאפיין את הליכוד זה מפלגה דמוקרטית, אני מעדיף את חוכמת ההמונים נגד שלטון העסקנים, זה הדבר הנכון לעשות.
18: אוקיי, אבל אתה מעדיף, כמו שאתה אומר, את חוכמת ההמונים על שלטון העסקנים, אבל בינתיים, מה שאנחנו רואים, זה שיש דילים בין ראש הממשלה נתניהו לשר קץ, על 8 שריונים לפחות, ואנחנו שומעים, למשל, את בני ביטון, ראש עיריית דימונה, שאומר, לא יהיו פריימריז.
19: אני לא יודע מתי בני ביטון אמר את זה, אני נפגשתי עם ראש הממשלה ביום 5 האחרון.
18: כן.
19: הוא בהחלט תומך בפריימריז, אני חושב שבסוף היום הפריימריז יחזקו את הליכוד, יגרמו לכך שתהיה נבחרת איכותית, אנשים שלא הוכיחו את עצמם, אני מעריך שלא יבחרו, ואנשים שהוכיחו את עצמם ימשיכו הלאה, זה הדבר הנכון לעשות.
18: אוקיי, okay, עכשיו אומר דוד ביטן, שגם מאוד מתנגד לכל המהלך הזה של נתניהו, אומר, אם מדברים על שריונים, הרי נתניהו בא ואומר, אני רוצה לשפר את הרשימה, אבל הוא מונה כל מיני שריונים לטובת סמוטריץ' ולטובת גדעון סער ולטובת כאלה ואחרים, והוא אומר, אנחנו מקבלים את אותו הדבר, אם לא יותר גרוע מזה, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? איך זה ישפר את המצב?
19: מדברים על כך שרוצים לגוון את הרשימה, ושאנחנו מסתכלים על רשימות אחרות, כמו אייזנקוט, לפיד, ליברמן,
18: כן.
19: הם קובעים 100% מהרשימה.
18: נכון.
19: וגם אם תתקבל הצעתו של ראש הממשלה לגבי השריונים, זה אומר ש-75%, כלומר הרוב המכריע של הרשימה, ייבחר בפריימריז, שזה הדבר הנכון והסביר לעשות. ואחרי, צריך למצוא את האיזון בין כמות השריונים לבין כמות האנשים שנבחרים, אבל בסוף היום אני מעריך שיהיו פריימריז, זה הדבר הנכון, והדבר הזה יחזק את הליכוד לקראת הבחירות החשובות והגורליות שהתקיימו ב-27 לחודש.
18: מה אתה אומר על הכוונה, אנחנו לא יודעים אם זה עדיין סגור, לשריין את אלי אוחנה?
19: אוחנה בהחלט אדם ראוי, נהנה לשמוע אותו בתקשורת, לפי מה שהוא מתבטא הדבר פוער בו, ואני בסוף היום מצפה שראש הממשלה יוביל שריונים שמחזקים את תנועת הליכוד.
18: אוקיי, אתה חושב ששריון כזה מחזק את תנועת הליכוד? כי ראש הממשלה דיבר על דברים אולי יותר ממלכתיים, אולי אנשים יותר מנוסים, בעשייה ציבורית, בפוליטיקה.
19: יש מגוון של אנשים, אני בטוח שראש הממשלה גם יבדוק את ערכי הציבור, מי יותר מתאים, מי יכול לחזק את הרשימה, מי יכול להוסיף קולות, ומה שאני מכיר את ראש הממשלה, סבל נניח שגם הוא יבדוק את זה לפני שהוא יקבל את ההחלטה הסופית.
18: אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על יהודה ושומרון, אנחנו רואים שם התחממות, גם אחרי הפיגוע הקשה הזה שבו נרצחו 2, גם איש כיתת הכוננות וגם קצין צהל, ואני רוצה לשאול אותך, מה צריך לעשות שם?
19: אנחנו עשינו פעולות מאוד משמעותיות, במהלך השנתיים האחרונות שלא קרו בה, עשרות שנים האחרונות, לרבות חריש עמוק בכל מחנות הפליטים שהיו קיני טרור, והם מסתכלים לדברים מאוד מאוד בחומרה, ויש ירידה מאוד חדה בהיקף הפיגועים והפרות הסדר ביהודה ושומרון. לצערנו, ביום 6 האחרון זה הסתיים בצורה פחות טובה, ובדיון שקיימנו בקבינט, אני יודע שיש פעולה בפעולות שנעשות על מנת להבטיח שהאירוע החריג שקרה ביום שישי לא ישנה.
18: כן, אבל מה שמעניין פה שכמו שאתה אומר, אכן יש ירידה מבחינת פעילויות הטרור, אבל מצד שני יש עלייה גדולה במה שיש מי שמכנה אלימות המתנחלים או פשיעה לאומנית, יש מי שאפילו קורא לזה במחנה שלכם טרור יהודי. האם לא צריך לפעול גם נגד הדבר הזה?
19: מדינת ישראל היא מדינה שומרת חוק. כל מי שמפר חוק, בין אם הוא ברעננה או בין אם הוא בשומרון, לא יכול לעשות זאת, וגורמי אכיפת החוק צריכים לפעול מולו. מי שהם אחראים מבחינה ביטחונית, זה צה"ל, מג"ב, המשטרה, הם אלו הגורמים, ובמדינת ישראל אף אחד לא יכול לקחת את החוק לידיים. 99% כן. מהמצביעים, סליחה, 99% מהמתיישבים ביהודה ושומרון, הם אנשים ערכיים, בונים את הארץ, מיישבים אותה ויש להערכה, ויש איזה קומץ קטן ש...
18: אבל עושה רושם שלא מספיק מטפלים בו, אולי שר הביטחון צריך להחזיר את עניין המעצרים המנהליים, לפחות במקרים חמורים.
19: אני יכול לומר שאנחנו צריכים להיות עם אפס סובלנות, לגבי הפרות סדר. אבל צריך לזכור, מקרי האלימות שמנסים אולי קצת להוות את הנתונים, מגיעים בעיקר מהצד הפלסטיני הזה.
18: לא, זה ברור שיש שם טרור, זה אנחנו יודעים שנים ארוכות.
19: אז לכן אחד, אני חושב שצריך לוודא שאין הפרות, ואם יש הפרות, לטפל בהן ביד מוקשה. יש לנו את צה"ל, ואנחנו
18: סומכים
19: את ידינו על צה"ל,
18: והוא
19: זה שצריך לטפל בביטחון,
18: כן,
19: עבור
18: אז,
19: כולנו.
18: אז אומר הבוקר גדי איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, יושב ראש ישר, אומר הבוקר, הבעיה שנוצרה שם היא בגלל הכניסה של סמוטריץ' למשרד הביטחון, שבעצם הפקיע את האחריות על יהודה ושומרון מידי צה"ל לידי סמוטריץ', ובגלל זה זה קורה.
19: אני חושב שלסמוטריץ' יש זכויות רבות בחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, אבל אף אחד לא יכול להפקיע סמכויות של הביטחון בכל ישראל, לרבות יהודה ושומרון, הם אך ורק בידי צה"ל, וזה אחריות של אף אחד לא יפקיע סמכות, ואף אחד לא יכול לקחת סמכות.
18: כן, תגיד, מה קורה בגזרה הסורית? יש דברים שהם מתחממים שם? יכול להיות שיהיה בינינו הסכם בשלום, או הסכם ביטחוני כזה או אחר?
19: אני מסופק עם הסכם שלום עם סוריה, אני חושב לגבי ג'ולני, קבדאו וחשדאו, אנחנו רואים את הרקע שלו מהעבר, ולכן נטל ההוכחה הוא עליו, כל עוד הדברים לא מתייצבים בזירות השונות, תפיסת הביטחון שלנו אומרת שאנחנו נמצאים בתוך שטח האויב, ולכן אנחנו בתוך שטח לבנון, בתוך שטח סוריה, בתוך עזה, על מנת להבטיח את ביטחון תושבינו בכל מקום ומקום.
18: יש מקום שהדברים התקדמו, למשל בלבנון, הזכרת את לבנון, בעניין אותו פיילוט, הנסיגות ההדרגתיות שלנו, כדי שצבא לבנון יתפוס את השטח?
19: קודם כל, אני חושב שההסכם שאנחנו חתמנו לפני שבועיים וחצי, הוא מכה קשה מאוד לאיראן ולחיזבאללה, שכתוצאה מהמכה הקשה שהנחתנו על החיזבאללה, אנחנו שומעים פעם ראשונה את ממשלת לבנון הרשמית שאומרת שלא רוצה את חיזבאללה בשטחה, רוצה שחיזבאללה יפורק מנשקו, ומסכימה למעשה באופן רשמי לנוכחות ישראלית בתוך שטח לבנון. זה דבר שהוא בהחלט חריג ומשמעותי. זה הדבר הזה.
18: עכשיו, אני רוצה...
19: ומכאן, לגבי הפיילוט, אז קודם כל, אנחנו נשארים בקו הצהוב, שהוא מונע שני איומים מרכזיים, גם איום חדירת מחבלים, גם נושא של איום ירי של נונטט, ואנחנו נשאר שם כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו.
18: עכשיו, נשיאת ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית, מדברים על כך שיש הרעה מסוימת ביחסים בין טראמפ לנתניהו, נתניהו נתפס שם גם בקרב המחנה הרפובליקני כמי שאולי גורר את טראמפ לשוב למלחמה, גרר אותו קודם. שאלה, מה אנחנו רוצים להשיג שם, השר אלי כהן?
19: מה שאנחנו רוצים להשיג זה המשך חיזוק הברית בין ארצות הברית לישראל, שראינו אותה במלוא עוצמתה במהלך השנתיים האחרונות, שבהם המטוסי צה"ל, המטוסים של צבא ארצות הברית, טסו כנף אל כנף בפעילות למול איראן, שדבר שלא היה מקום המדינה. ראינו את באמת את התרומה של טראמפ לשחרור החטופים, אנחנו רואים את הגיבוי שיש לו למדינת ישראל, אנחנו רואים איך תמיד יש פרשנים שקופצים, רגע, בהסכם הגרעיני מסעודיה, ישראל לא מקבלת כלום, אומר טראמפ, רק אם יהיה נורמליזציה. אומרים, רגע, טורקיה מקבלת F-35, סוף רואים שהדבר הזה לא קורה. לכן אנחנו רואים כאן את הברית, את הקשר, אנחנו חולקים את אותן מטרות, נגד הגורמים האסלאמיסטים הקיצוניים, בעד היציבות האזורית, וכמובן, גם ראש הממשלה נוסע להוקיר את זכרו, של אחד מגדול ידידינו בסנאט, לינזי
18: גרם,
19: שאימו נפגשתי לפני
18: מספר
19: חודשים.
18: כן, באמת, אולי הגדול אפילו בידידנו. אני רוצה לחזור איתך לסיום לעניין הפוליטי. אתם רואים את הסקרים, כרגע המצב של הליכוד, בוא נגיד, הוא לא הכי מחמיא, הכי מזהיר, אייזנקוט בינתיים עוקף את הליכוד, ובוא נגיד, המצב הוא ש-50 או 51 מנדטים לגוש שלכם, כרגע לפחות. איך אתה רואה את הדברים הלאה?
19: קודם כל, אני שמח לומר לך שהם בישראל יש מגוון ערוצי תקשורת, כפי שגם אתה משדר ברדיו אזורי, שזה טוב, שזה
18: תחרות. אז אתה רוצה להגיד לי על הסקרים? אוקיי, אוקיי.
19: נכון, כי אתה יודע, מן ההיגיון, להציג את התמונה בצורה מאוזנת, ויש גם...
18: אבל זה רק זה, זה רק שם. זאת אומרת, בוא, אם אתה עושה ממוצע של כל הסקרים.
19: זה 14, זה 15. כן. אני מזכיר לך שכל אותם ערוצים שנותנים לנו פחות, בסוף היום תמיד הם מופתעים במרכאות, כן. שביום הבחירות הם טועים ומוסיפים לנו 7-8 מנדטים. כן. אז אני אומר, צריך מה שנקרא לחכות ולהמתין, ואני חושב שרוב העם איתנו בשמירה על ארץ ישראל, בהתנגדות למדינה פלסטינית, בעוצמה שהיום מדינת ישראל מקרינה פעם מזרח התיכון, עם כל הכבוד, אף אחד לא יכול לקחת את ההישגים של מדינת ישראל, בחיסול נסראללה, בחיסול חמינאי. אתה יודע, במהלך השלושה שבועות האחרונים, שבהם איראן תוקפת כמעט את כל המדינות המוסלמיות באזור, היא נמנעת מלתקוף את ישראל. למה היא נמנעת לתקוף את ישראל? מהטעם שהיא רואה את העוצמה של ישראל, ולדעת שישראל לא משיטה את הליכי השנייה. ראינו את חמינאי שמובל לגבורה בטהרן, אותו חמינאי שחוסל על ידי מדינת ישראל. הבן שלו לא מגיע, למה הוא לא מגיע? מתוך רתיעה. ממדינת ישראל, וזה
18: המהלך. אוקיי, אז זה אתה אומר לנו בעניין הזה, אבל בכל זאת, לפני היציאה, זאת אומרת, התפזרות הכנסת, עברו חוקים שממש, בוא נגיד, מכירת חיסול לחרדים. אתה חושב שזה היה נכון לעשות את זה? והשאלה הנוספת גם, האם למרות זה, החרדים אומרים, אין גוש.
19: קודם כל, אני חושב שאני אחד שמאמין בזהות היהודית של המדינה, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, לכן יש חוקים שיכול לומר שלא היה להם תרומה ממשית.
18: כמו
19: אומרים את זה, נושא של לימוד תורה. בעיניי ברור שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. אין שאלה בכלל בנושא הזה, אבל אני רוצה דווקא במהות. אני חושב שכן היה צריך להעביר את חוק הגיוס. זה הדבר הנכון שצריך להיות ולעשות. זה מה שחשוב.
18: אוקיי, אבל זה לא עבר גם בגלל התנגדות אצלכם, והשאלה מה אתה אומר לגבי שאנחנו שומעים את ראשי המפלגות החרדיות, חלקם לפחות, הסקנים שלהם, אומרים אנחנו לא מחויבים יותר לגוש.
19: שזה אומר ראש הממשלה, קודם כל, מה האלטרנטיבה שלהם? ללכת עם ליברמן, שאומר נזרוק את החרדים במזבלה, או משהו דומה לזה, או גלעד קריב, הרב הרפורמי, כלומר, מה בדיוק האלטרנטיבה שיש להם? מן הצד השני, אומר ראש הממשלה, שאני חושב שזאת העת, להקים ממשלה לאומית רחבה בראשות הליכוד, על מנת גם לקדם את הנושא של גיוס חרדים, שהוא חשוב, שהוא נכון, שהוא נחוץ, בכלל, ובית הזאת בגלל.
18: כן. אוקיי, השר אלי כהן, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, תודה, תודה רבה.
19: בבקשה, תודה.
18: טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, ותכף נהיה כאן גם עם נציג מהאופוזיציה. בכל אופן, השר אלי כהן אומר על חוק יסוד לימוד תורה, אולי לא היה נחוץ, לא הייתה לו תרומה כל כך גדולה. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה ואומרים עכשיו שלום לחברת הכנסת עדי יזוז, שלום.
20: שלום יפה.
18: פעם ראשונה שאנחנו מדברים, את חברת כנסת חדשה, בעצם נכנסת כאשר, מה זה היה, עם עידן רול, אם אני לא טועה.
20: נכון, האמת שנה בדיוק כבר עוד רגע, כן, שעידן רול התפטר, אני נכנסתי לכנסת.
18: כן, והשאלה הגדולה היא, את רואה את הסקרים, ואת רואה שהחיבור שלכם, של בנט ויש עתיד, הולך ככה ומצטמצם, אז אולי כבר אין מקום, צפוף יהיה.
20: תראה, ברמת אספירציות אישיות זה דבר אחר, אני חושבת שהחיבור וגם בכלל הכנסת באמרת החדשה, אבל השנה האחרונה בכנסת הייתה כמו וואו, כמו כמה שנים, והמשימה הגדולה היא לתקן ולתקן ביחד, ולשם אנחנו הולכים, וכרגע אף אחד מאיתנו, בוודאי שלא אני, אבל גם לא חבריי באמת טובים לרשימה, לא מתחכים מי משובץ איפה כרגע, זאת לא המשימה. המשימה שלנו ובה אנחנו ממוקדים זה לתקן ביחד. כי אתה יודע יוסי, שבוע שעבר סיימנו את המליאה.
18: כן.
20: עברו חוקים קשים, חוקים רעים. ואת חלקם בעקבות גם עתירה שלנו של יש עתיד בבגץ, אז ניתן צו על תנאי, למשל על פטור לעריקים חרדים מגיוס לצה"ל.
18: הקפאת המעצר עריקים, כן.
20: בדיוק, כי זה ממש פוגע בעיקרון השוויון. אני למשל הייתי המון על הפיצול של היועצת המשפטית לממשלה, שזה למעשה לחסל את האינטרס הציבורי, גם הפרדה מגדרית באקדמיה, שהיום ניתנה למדינה הודעה בעצם להגיב.

0: כן, צריכים קודם כל, את יודעת, לנצח בבחירות. ועכשיו השאלה היא בעצם, למה ראש המפלגה שלכם כרגע, בנט, נפתלי בנט, קשה לו מאוד לומר, מי שינצח, אנחנו נלך אחריו, וקשה לו, אולי הוא מתקשה לפרגן לאייזנקוט שמוביל כרגע בסקרים?
1: תראה, קודם כל, אייזנקוט, וחשוב להגיד את זה, אין מילה רעה להגיד עליו. הוא איש טוב, הוא איש ראוי, והוא יהיה בהחלט שותף מרכזי.
0: רגע, מה שותף? יכול להיות שאם תנצחו, יהיה ראש הממשלה.
1: אז אני אגיד, אתה אמרת מקודם משהו, ואני קצת אדייק אותך. בנט אמר דווקא להפך, הוא אמר שמטעמי אגו הוא לא יכשיל לעולם את גוש התיקון. בנט, המשימה שלו זה לא להיות ראש ממשלה, המשימה שלו זה לתקן את ישראל. אנחנו מאמינים שכשהוא יהיה בראש, בגלל הניסיון שלו, תראה בסוף יוסי לנהל מדינה, אני לא צריכה להגיד לך, זה אירוע מורכב וקשה מאוד, בטח אחרי 4 שנים של השמדת ערך, של כמעט כל המשרדים וגם ביחסי החוץ. ולכן צריך אנשים עם ניסיון. ובנט היה ראש ממשלה, וראש ממשלה טוב. צריך להגיד, היה ראש ממשלה טוב בכל היבט, גם ביחסי החוץ, גם בביטחוני, גם בחברתי. גם okay. אני מחזיקה המון את הכובע של זכויות נשים, גם בזכויות נשים, גם בחברה הערבית. כן. הכל היה אחרת.
0: כן, אבל אם אתם מדברים על דמוקרטיה, אז דמוקרטיה זה שמי שמנצח בבחירות, אז הוא עומד בראש, ולא מי שחושבים שיש לו יותר ניסיון.
1: אנחנו היום, יש לנו 3 חודשים לקמפיין, אנחנו התחלנו אותו ממש בימים אלה, אנחנו מתחילים את הסיורים, את חוגי הבית, את הקמפיין בחירות, להבדיל ממפלגות אחרות שתשמע, לא היו חברי כנסת, לא היו בפרלמנט, לא נאבקו בכל חוקי ההפיכה המשטרית, הם התחילו את הקמפיין, אנחנו ממש בימים אלה מתחילים את הקמפיין, יצאנו מהוועדות בכנסת, אחרי, אתה יודע, הוועדות בכנסת זה לא מצטלם טוב. זה לא תופס הרבה כותרות, מה שעושים שם את כל מלחמת ההתשה. כן. אבל זה להילחם בשוחות, ואם לא היינו נלחמים, הפיצול של התפקיד של היועצת המשפטית לממשלה היה עובר ב-100, הוא לא עבר, הוא פוטל.
0: כן, אבל בסופו של יום, בסופו של יום, מה לעשות? מה שקובע מי יהיה ראש הממשלה הבא, זה הבחירות, ואת יודעת, את אומרת הפיכה משטרית, הרי כל הסיפור הזה הוא בעצם הזלזול הגדול בדמוקרטיה. והנה פה אתם אומרים, בסדר, יש בסקרים, הוא ייבחר אולי, השאלה שלי בעצם, את יודעת מה היא כזאת, האם בנט ידרוש את תפקיד ראש הממשלה גם אם אייזנקוט יוביל?
1: הוא אמר בקולו שהוא לא יכשיל שום דבר מטעמי אגו. אנחנו נצטרך לראות מה היו תוצאות הבחירות, וגם חשוב להגיד, המלחמות בתוך הגוש של גוש התיקון לא עוזרות לנו, אנחנו לא מעוניינים להילחם באייזנקוט. אמרתי לך בתחילת דבריי, אז אני עומדת מאחורי זה, איש טוב וראו יותר מזה, לפני שבוע בערך היה סרטון קמפיין מחריד של הליכוד על אייזנקוט שהזכיר את בנו גל, והייתי הראשונה לגנות את זה. אנחנו בתוך הגוש אין לנו מה להילחם אחד בשני, להפך, אנחנו צריכים לעבוד ביחד, גם עם דעותינו אגב לא זאת בכל הדברים, והם לא זאת בכל הדברים. האחדות זה לא אומר להיות ביחד באחידות דעים, זה להיות ביחד כדי לנצח ולתקן. כי אתה יודע, אני לפחות באופן אישי יש לי 2 ילדים, אני רוצה שהם יגדלו פה, שהם יתחנכו פה, שהם יישארו פה.
0: כן. עכשיו, אני רוצה לחזור איתך באמת לחוקים האלה של לטובת החרדים ממש לפני ההתפזרות של הכנסת. למשל, חוק ההפרדה המגדרית שעבר, איך אתם הולכים להילחם בזה? אני יודע שאת גם פעילה לזכויות נשים.
1: נכון, לפני שנכנסתי לכנסת מנכלתי את עמותת החצר הנשית לנערות וצעירות בסיכון, ובאמת החוק הספציפי הזה, אבל של, צריך להגיד, הוא של לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, אבל בפועל זה של החרדים, של ש"ס למעשה, כן. שהם הובילו את החקיקה הזו, וזו חקיקה שירת אסון גם עבור נשים, אבל בעיקר עבור כל החברה הישראלית. הרי מה הצעת חוק הזאת אומרת? אתה יודע מה? אפילו באיראן אין הצעת חוק, אין חוק כזה. בטליבן, באפגניסטן יש כזה חוק.
0: שם הם לא צריכים חוק כזה, הם עושים את זה ישר וזהו.
1: לא, את הופתע, באקדמיה באיראן, נשים נמצאות, אין להן את ההפרדה המגדרית בתוך האקדמיה, בקפיטריה, בספריות, כמו שלימור סון הר מלך הציעה לעשות פה. יותר מזה, במפלגות, אפילו המפלגה הערבית בכנסת, האיסלאמיסטית, יש להם נציגה, חברת כנסת אימן. במפלגות החרדיות, בש"ס, יהדות התורה, אין, יש להם איסור לנשים להיות מיוצגות בכנסת. הרי זה לא יעלה על הדעת. שוב, אפילו באיראן יש נשים בפרלמנט. מכל המפלגות, גם הקיצוניות. אז צריך להגיד, התהליך הזה של הקיצוניות להחריד, והפגיעה שהיא מביאה איתה, זה פגיעה אינרנטית בסוף בזכויות נשים. אנחנו רואים אותה, אתה רואה את זה באקדמיה, ואתה רואה את זה גם במספרים, תלך על רצח נשים. שנה שעברה נרצחו 46 נשים, יוסי. זה המספר הכי גדול שהיה פה, לא ראו פה כזה מספר. וזה לא בחלל ריק.

0: הפשע במגזר הערבי שהתגבר בצורה בלתי רגילה. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, נכון. הזכרנו את הערבים, האם אתם כאשר תרצו להקים ממשלה, אם תנצחו ויהיה חסר לכם כמה מנדטים, האם תשבו עם מנסור עבאס, עם המפלגה הערבית?
1: תראה, מנסור עבאס גם הוא אמר בקולו שהחברה הישראלית כרגע לא בשלה להקמת ממשלה, הוא אמר בקולו, עם מפלגות שהן לא ציוניות, ואני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, המפלגות שצריכות להקים את הממשלה הן מפלגות ציוניות, ואני אחדד ואגיד, כן. מפלגות ציוניות זה מפלגות שנכנסות מתחת לאלונקה ונוצות בנטל, כלומר המפלגות החרדיות הן לא מפלגות ציוניות, הן יותר מזה, הן חותרות תחת הציונות ותחת הישראליות, וכל החוקים הכי גרועים שעברו בכנסת, חוק יסוד לימוד תורה והפטור לעריקים, אתה יודע כמה שנאת חינם בשם התורה, דבר, ספר כל כך יפה יש לנו, והם הצליחו להוציא ממנו כל כך הרבה רע. המפלגות שיקימו את הממשלה הבאה כן. חייבות להיות ציוניות.
0: אוקיי, חייבות להיות ציוניות. אז לא ערבים, לא חרדים, את בטוחה שיהיה לכם רוב ככה מאיפה?
1: תראה, הסקרים מראים כבר, אנחנו כמעט שנתיים, עלינו על 58, עם הייחוד, יש, זה נכון שיש ירידה מסוימת בספציפית ביחד.
0: ירידה של לפחות 10 מנדטים, זה המון.
1: אבל שוב, המלחמות הם לא בין המפלגות בתוך הגוש. כן. המלחמה, מי שחשובה זאת ישראל. הבית, זה מה שחשוב. אנחנו במלחמה על הבית, לא פחות. אנחנו צריכים לתקן ביחד. והסקרים האחרונים, מאז הייחוד, אנחנו 61 מנדטים, בלי המפלגות הערביות. וזה גודל השעה, ולשם אנחנו מתכנסים. לתקן ביחד כל גוש התיקון.
0: אוקיי. חברת הכנסת עדי יזוז, יש עתיד ביחד. תודה. תודה רבה לך.
1: תודה יופי.
0: אוקיי. אנחנו עכשיו רוצים קצת להבין יותר מה קורה, אבל בואו קודם כל נשמע כמה צלילים, ותכף נהיה כאן עם רוני רימון, הפרשן הפוליטי.

0: שלום רוני רימון.
1: שלום יוסי אדר.
0: אז בוא נתחיל ככה, עם הפריימריז בליכוד. יהיו פריימריז בליכוד להערכתך בסופו של דבר? כי שמענו את בני ביטון אומר, לא יהיו פריימריז, ואחר כך שר אלי כהן אומר לנו, עכשיו דיברתי עם ראש הממשלה לפני כמה ימים, כן יהיו פריימריז.
1: אני מאמין שיהיו פריימריז, כמובן בניקוי רשימת המשוריינים של ראש הממשלה. יהיה דיון דרך אגב, וזה יהיה היום בערב, האם שרים וחברי כנסת מכהנים יוכלו להתמודד במחוזות, מה שבעבר לא ניתן היה. זה לפי דעתי תהיה הסוגיה שנמצאת במחלוקת, אבל מעבר לזה, פריימריז בצורה כזאת או אחרת, אני מאמין שכן יהיו, זה בעצם חלק מהנשמה של, של כל מתפקדי הליכוד, ואי אפשר יהיה להתעלם מזה, מה גם שאתמול בית הדין אמר שיהיו פריימריז גם במקרה שתהיה מלחמה.
0: נכון, אבל מה המשמעות של אותה התמודדות במחוזות בעצם?
1: תראה, מה שקורה זה שאם אנחנו מסתכלים כרגע ברמה של שנים אחורה, הפריימריז בליכוד באופן כללי מאפשרים דבר שלא מתאפשר במפלגות אחרות, וזה שאנשים שנמצאים יותר בפריפריה וכדומה, להתקדם לקדמת הבמה, בגלל זה יש את המחוזות, שמשוריינים במקומות יחסית גבוהים, אבל אומרים לאנשים מהמחוזות וכל מיני הבטחות שריון אחרות, אומרים להם, אנחנו נותנים לכם קדנציה אחת, אחרי קדנציה אחת, אתם תרוצו ברשימה הארצית.
0: נכון.
1: יש לכם 4 שנים להוכיח את עצמכם. אם הוכחתם את עצמכם ואתם פופולריים, אתם תיבחרו. אנחנו לא ניתן לכם עוד פעם להיבחר דרך המחוזות. כרגע יש הצעה שאומרת שגם שרים וחברי כנסת לשעבר יוכלו, בניגוד למה שהיה עד עכשיו, להתמודד גם במחוזות. זה בעצם להוות איזשהו משקל
0: לשריונים
1: שתופסים הרבה מקומות של חברי כנסת ושרים מכהנים.
0: כן, עכשיו השאלה היא עד כמה לדעתך, אנחנו שמענו את הדברים הדי קשים של דוד ביטן נגד נתניהו ונגד חיים כץ, ראינו גם את באמת את ועדת החוקה כמו שהזכרת שדיברה על זה שהליכוד הוא לא מפלגה של אדם אחד וכן יהיו פריימר גם עם מצב ביטחוני כזה או אחר. שאלה היא, עד כמה התסיסה הזאת בליכוד משמעותית, או שזה עוד כמה מעלומות, ובסך הכל, הכל בסדר?
1: אנחנו נדע את זה הערב, כאשר תהיה הצבעה על הסוגיה של המחוזות. אם הנושא של המחוזות יעבור, כלומר, חברי כנסת ושרים מכהנים יוכלו להתמודד במחוזות, זה יהיה הישג לראש הממשלה ול... חיים כץ. לעומת זאת, אם רוב חברי המרכז יצביעו נגד, אז זה תהיה פגיעה בראש הממשלה, ובעצם ניצחון של השטח של דוד ביטן ואנשים אחרים. אני רוצה להגיד לך משהו אחד כללי. הסנטימנט הליכודי אומר את הדבר הבא, אני מדבר על המתפקדים. אתם שמה למעלה, אתה ראש הממשלה והשרים, אתם מנהלים את המדינה שלנו, אנחנו נותנים לכם גיבוי, הכל בסדר. אבל כשזה בא לקטע של בחירות, אנחנו חברים, אנחנו פעילים, אנחנו כל השנים מתרוצצים בשבילכם והולכים לכנסים וכולי, אל תגזלו מאיתנו את תפיסת הרעש הזאת.
0: אוקיי, ברור. אני רוצה להספיק איתך ממש בחצי דקה ברשותך את העניין של בנט. הוא מתקשה לומר, בסדר, אני אלך עם אייזנקוט אם הוא ינצח בבחירות, זאת אומרת, יקבל יותר מנדטים ממני בבחירות.
1: הוא אומר, הוא מתקשה להגיד, אני אתן לאייזנקוט את הבחורה אם הוא יקבל יותר מנדטים, ואני חושב שאסטרטגית מבחינתו הוא כן אומר את הדבר הנכון, משום שאם הוא יגיד היום, אני נותן לאייזנקוט את הבחורה, אם הוא יהיה יותר, המשמעות היא שהוא ויתר, והמשמעות היא שעוד יותר מנדטים ילכו לאייזנקוט ופחות מנדטים ילכו לבנט.
0: מעניין. רוני רימון, תודה. תודה רבה.
1: תודה רבה, יופי. תודה רבה.
0: אוקיי. אנחנו, חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה סטחרוב של הביצוע הטכני. מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי אדר, נהיה כאן בעוד כמה דקות עם השעה המקומית.

0: 90 FM.
1: באנו לך מתחת לשמיים.
2: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
3: שלום.
4: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
3: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
4: זכית ב-125,000 שקלים.
3: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביוני, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
9: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון ורשמו לקבלת עדכונים.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
16: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: שמעתם?

0: יומן 90 עם יוסי אדר.
1: כן, חזרנו, 1:04. שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו בשעה השנייה, השעה המקומית, משה הסתחרוב, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. שלום איתמר.
2: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: אנחנו פותחים בנתניה ורוצים להבין יותר לעומק את מה שאירע לפני כמה ימים בחצר בית פרטי, עניין המצלמות המדובר.
2: כן, תראה. זה בשבוע שעבר הייתה פעילות של משטרת נתניה בשכונת סלע. המשטרה הייתה לפעילות בשיתוף עיריית נתניה, אפילו הייתה לתך ידיעה באתר הרדיו שלנו, שבה נכתב על פי פרסום המשטרה, שמשטרת תחנת נתניה עדכנה על מבצע משולב בשכונת סלע בעיר, במהלכו טרוב או סרום המרחב הציבורי, שמונה מצלמות שהותקנו בניגוד לחוק. המבצע נערך בהובלת שוטרי תחנת נתניה, יחד עם חילת השיטור העירוני, מתחי עיריית נתניה וגורמים נוספים. כלל המצלמות תוחרמו על ידי עיריית נתניה, בסוף נרשם דוח אכיפה כנגד אחד מבעלי המצלמות. תחנת נתניה, מחוז מרכז, תמשיך לפעול בנחישות, חלק מההודעה שפורסמה לזה, גם אצלנו. אלא מה? לאחר הפעילות הזו, התפרסם סרטון מצלמת אבטחה, שבה בעצם נראה שוטר שמטפס על מרפסת, יחד עם פטיש, מסיר מצלמת אבטחה.
1: כן.
2: בעל הבית, שזה צולם אצלו, כנראה צולם, פנה אל דניאל אמרה, מודמות מוכרת ברשתות חברתיות, והסרטון הופץ לכל עבר ברשתות וגרם לסערה. בעצם מה הסערה? האם המשטרה יכולה לעשות כל דבר, להסיר? ללא צו. עכשיו, בתגובה לסרטון הזה שרץ אין ספור ברשתות חברתיות, המשטרה הוציאה תגובה ארוכה, אני אקריא חלק גדול ממנה, וככה כותבת המשטרה, שראשית נציין כפעילות המשטרה בשיתוף העירייה, בוצעה מכוח סמכות חוקית. הצבת מצלמות פרטיות המכוונות למרחב הציבורי, לרבות לעבר רחובות, מדרכות, קצת לבתים, מהווה בנסיבות העניין, פגיעה בפרטיות בהתאם להוראות החוק. במקרה לא מדובר במצלמה שתיעדו תמונה בלבד, אלא מצלמה שכללה גם הקלטת שמע של המרחב הציבורי, דבר המעצים לפגיעה בפרטיות. האכיפה בוצעה בעקבות תלונות של תושבי השכונה, אשר העלינו על פגיעה בפרטיות, ומשטרת ישראל והעירייה פעלו בנושא במסגרת הסמכות שלהם. עכשיו תראה, למרות כל התגובה הזו, נראה שבמשטרת נתניה נמנעו לגעת בנושא המרכזי, ולכן זה מה ששאלתי היום את משטרת נתניה. האם המשטרה צריכה צו משופט,
1: כן,
2: על מנת להוריד את המצלמה, כאילו לטפס על המצלמה, להוריד את המצלמה, גם אם זה בניגוד לחוק, גם המצלמה, האם לא צריך צו משופט? עכשיו, במידה וכן, האם למשטרה יהיה איזה צו ספציפי שמאפשר ככה כניסה לעלות על המרפסת ולהוריד את המצלמה?
1: כן.
2: וישאלתי גם, תראו, האם ניתן לקבל את הדוח שבעל הבית קיבל? כי אם, כמובן, ללא שם בעל הבית, ללא שם הכתובת המדויקת, כי אם הכל נעשה לפי סדר, מה בא לקבל את פרטי הדוח? וישאלתי גם, האם המצלמה הזו שהוחרמה נמצאת כרגע ב... תחנת משטרת נתניה, הרי המצלמה, אני מניח שהוא חרמה, זה מה שבעצם אמרו. אז במקביל גם, כיוון שהמשטרה גם מציינת לשיתוף פעולה של עיריית נתניה, פניתי גם לעיריית נתניה ושאלתי,
1: כן,
2: שאשמח לקבל את התגובה של הייעוץ המשפטי של העירייה. האם המשטרה או העירייה צריכה מהצו משפטי על מנת לעשות את הפעולה הזו ולהסיר מצלמה? במידה וכן, היה כזה צו. נגיע לתגובות, שאני אציין, לא בדיוק ענו לעניין הצו המשפטי.
1: כן, במשטרה ועיריית נתניה מה אומרים?
2: עיריית נתניה עדיין חושבים מה לענות עוד מהבוקר, ביקשתי אולי תגובת התורה.
1: כן, נקווה שזה יגיע בדקות.
2: בדיוק, כן, בדיוק הם יודעים, בדיוק, גם בתגובת המשטרה שנקריא החדשה,
1: כן,
2: הם גם מפנים אצבע לעיריית נתניה, אז גם אנחנו נתחיל לתגובה מעיריית נתניה.
1: כן.
2: אבל בינתיים בוא נפנה לעורך הדין ערן צלינקר, שעוסק במשפט לימדי, ואפילו גם נולד וגדל בנתניה, למרות שזה לא קשור.
1: הוא על תקן של מומחה, אתה אומר, לא...
2: הוא עורך דין שמתעסק במשפט לילי, הוא יכול להסביר ברמה של החוקיות לבתי כזאת.
1: אוקיי, תודה, איתמר בשלב הזה, ותכף נחזור אליך לתגובות. שלום לעורך דין רן צ'לניקר, באמת.
3: אהלן, יוסי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז באמת השאלה היא כזו, קודם כל, אם אני מתייחס לפעולה של המשטרה, האם, כמו שגם ציין כתבנו, האם להורדת מצלמה כזאת, האם זאת פעולה חוקית להיכנס לבית פרטי ולהוריד מצלמה, והאם צריך לזה צו?
3: תראה, קודם כל, זה ברור גם למשטרה וגם לאזרח, שכשמשטרה נכנסת אליך למרחב הפרטי, היא לא יכולה לעשות את זה סתם כך. היא חייבת עילה חוקית. כן. מה זה עילה חוקית? עילה חוקית זה צו, חיפוש, שמאפשר לה גם להיכנס וגם לחפש, או שהם, יש להם סמכות, על פי חוק, להיכנס לכל מקום, גם ללא צו, אבל יש תנאי. מה אומר התנאי? התנאי אומר שיש להם יסוד סביר להניח, שמתבצעת עבירה ממש בזמן אמת,
1: כן.
3: באותו הרגע, או שעבירה בוצעה זה מקרוב.
1: אוקיי, אוקיי, אז אולי, אולי, כן, אוקיי.
3: עכשיו תראה, במקרה הזה אני הבנתי ש... ושוב, אני ניזון ממה ששיתפו אותי ומאותו סרטון ומאותו, מאותה תגובה של משטרת ישראל.
1: כן.
3: שבעיניי היא לא מניחה את הדעת, היא אומרת הרבה דברים, אבל היא בעצם לא אומרת כלום. אנחנו רגילים לתגובות כאלה מהרשויות הרי. עכשיו, הם טוענים שיש מבצע? יופי. תגידו לנו, איפה הסמכות? איזה חוק מופעל כאן? איפה העזרה לתושבים? האם אתם במסגרת אכיפה מנהלית? אתם במסגרת אכיפה פלילית? יש כללים. הדברים צריכים להיות מסודרים.
1: כן.
3: עכשיו, בגדול, אם אני מנסה רגע להתייחס לנושא הזה של מצלמות אבטחה וכו', צריך להבין. יש מתח תמידי בין זכויות הפרט לבין שיקולי אבטחה וביטחון וכו'. עכשיו, ממה שאני הבנתי מהתגובה של המשטרה, הם טוענים שהוגשו תלונות על ידי התושבים, מאחר והמצלמות מופעלות במרחב הציבורי, והן מקליטות שמע וכולי. עכשיו, מצלמה באמת מספקת גם תיעוד חזותי וגם שמע.
1: אז אולי זאת באמת בעיה שצריך לטפל בה, לא?
3: תראה, צריך לטפל בה, אני לא אומר שלא, צריך לטפל בה. מה שמפריע במיוחד זה השמע. כי השמע הוא לא רק יש בו פגיעה בפרטיות, אלא הוא בעצם מהווה סוג של עבירה על חוק האזנת סתר. בעל המצלמה למעשה שמקליט את הנעשה במרחב הציבורי, למעשה יכול גם בטעות, לא כי הוא רוצה, אלא להקליט שיחות בין אנשים שמסתובבים לו ליד הגדר של הבית, וזה האזנת סתר לכל, האזנת סתר לכל דבר ועניין. זה בדיוק האירוע. עכשיו, מותר לשים מצלמה. אתה יכול לשים מצלמה אצלך בתוך הבית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בסדר? שם מצלמה בבית, אם הקלטת את האנשים במודע, לא במודע, תשבור איתם את הראש.
1: כן.
3: אבל ברגע שיש מצלמה שנמצאת לכאורה צמוד לקיר של הבית שלך, אוקיי? אבל היא מכוונת למרחב הציבורי, יש פה איזושהי בעייתיות. עכשיו, את הבעייתיות הזו אפשר לפתור בלא מעט דרכים. אפשר לבקש שהכיוון של המצלמה יהיה יותר לפתחים של הבית ופחות למרחב הציבורי. אפשר שזה יהיה לתוך החצר שלך, ואז אתה מצלם את המרחב הפרטי שלך ולא את המרחב הציבורי. אבל לבוא, להיכנס לחצר של בן אדם, של אזרח, שיש לו זכויות, בלי צו, לטפס על המרפסת, להוריד את המצלמה, אני לא יודע אם הרסו את המצלמה, שברו את המצלמה, לקחו את המצלמה וכולי, לכאורה, יש כאן חדירה למרחב הפרטי של האזרח, ללא עילה שבדין, ומעבר לאותה פגיעה בפרטיות, אוקיי? הרי יש פה פגיעה בפרטיות כפולה, המשטרה אומרת, אתם פוגעים בפרטיות, והאזרח אומר, אתם פוגעים בפרטיות, מעצם זה שאתם נכנסים אליי, שניהם צודקים אגב.
1: כן.
3: אבל יש דרך ויש פרוצדורה לעשות כל דבר ועניין, מעבר לפגיעה בפרטיות של אותו אזרח, יש גם פגיעה בזכות הקניין שלו.
1: כן, כן, ברור.
3: המצלמה היא הריכוש שלו.
1: אבל מעניין, אתה יודע, מעניין, עכשיו אנחנו ביקשנו תגובה מהמשטרה, היא לא התייחסה לעניין הצו ששאלנו וכולי, אבל הם טענו בקצרה עכשיו שבניגוד לנטען, הסרת המצלמה ולא שבירתה, הם אומרים שהם הסירו את המצלמה, בוצעה מקיר חיצוני של הבניין ולא בשטח פרטי. לגבי יתר הפרטים המופיעים בפנייה שלנו, יש לפנות לעיריית נתניה, הם הפנו אותנו לדברים האלה. אבל הם אומרים שזה בכלל קיר חיצוני של הבניין ולא שטח פרטי.
3: תראה, אני לא יודע אם זה בניין, או שזה בית קרקע,
1: כן.
3: ויש הגדרות במקרקעין, מה שייך למי וכולי, אבל הדת נותנת, שאם המצלמה שייכת לאזרח שגר בבניין, אז יש הליכים מקדמיים שהמשטרה יכולה לפעול לפיהם, היא יכולה קודם כל לבקש מהעירייה, תקשיבו, זה בתחום השיפוט שלכם, זה בתחום סמכותכם. תגיעו לבן אדם, תגיעו לכל השכונה, הבנתי okay. שיש כניסה בכל השכונה, תגיעו okay. לכל השכונה, תפקו דלת דלת, תגידו, תקשיבו, המצלמה שלכם מכוונת למרחב הציבורי, או שתכוונו אותה על הפתחים, או שתכוונו אותה למרחב הפרטי שלכם, אתם לא יכולים ברור. לכוון, ובוודאי בוודאי שלא להקליט שלנו.
1: זה שהמצלמה לא הותקנה כראוי, זאת אומרת, כוונה בצורה שיכולה לעשות גם שמע והזנות סתר וכו', זה כבר לא בסדר, אבל מצד שני, התגובה של המשטרה גם היא בעייתית.
3: התגובה של המשטרה היא מאוד פלואידית בעיניי,
1: כן.
3: ושוב, המשטרה לא מספקת באמת הסברים. לדעתי, הדרך לקבל הסברים זה פשוט, כל מי שלקחו לו מצלמה, שיגש לבית משפט, בקשה להשבת תפוס, לקחו לו את הרכוש הפרטי שלו, בקשה להשבת תפוס, יגיע שוטר לבית המשפט, ולשופט הוא יהיה חייב בהחלט לספק את הדברים.
1: אוקיי, עורך דין רן צ'לניקר, תודה לך. אני רוצה לחזור אליך, איתמר, אתה איתנו?
2: כן, חייתי.
1: אז לא קיבלנו תשובה מעיריית נתניה, והשאלה באמת, מה עיריית נתניה יכולה להוסיף לנו פה?
2: תראה, קודם כל, יוסי, איפה מצלמה? נכון, המשטרה אמרה שהסירו אותה?
1: כן.
2: יופי. איפה היא? מה, איפה שהוא נמצא, נכון? דרך אגב, לפי תגובת המשטרה, המצלמה אמורה להיות אצל עיריית נתניה. זה מה שמפנה המשטרה. עיריית נתניה בינתיים ממלא את פי המים, ושאלנו את עיריית נתניה את השאלות האלה. עוד דבר, הרי שקורה למשל שבן אדם חונה בחנייה, לא שלו, או משהו של בניין, אז אפשר להיקשר למשטרה, והמשטרה מאתרת מהר מאוד, ומתקשרים אליו. למה לא נעשו כל מיני פעולות? דפקו בדלת, או לפני משהו, יפנו... תאמין, אם המשטרה גם אתה אומרת, פנינו לבן אדם פעם אחת, פנינו, הוצאנו אין על זה, אין על זה בתגובת המשטרה.
1: כן.
2: איפה התהליכים האלה המקדיבים, שאולי עוד לפני שצריך לבוא ולהסיר, איפה הם? ומאוד מוזר שעיריית נתניה והיועץ המשפטי לא מגיבים על זה כל הזמן שבעולם להגיב על זה, המקרה הזה לא קרה אתמול, שקט.
1: כן. אוקיי, בינתיים אין לנו אבל תגובה מהעירייה, אז
2: תגובה.
1: ברגע שתהיה תעדכן אותנו, איתמר, תודה בשלב הזה, ואנחנו ממשיכים הלאה, מיכאל פרוסמושקין כתבנו, שלום.
4: שלום, שלום.
1: אז אנחנו בעונת הרחצה, אבל כבר כעת החופים באזור שלנו, באזור השרון, נסגרים שוב ושוב, מה קורה?
4: נכון, אז באמת אנחנו מקבלים את הנתונים האלה מעמותת צלול שפרסמה לפני ימים אחדים סקירה לגבי סגירת חופי הרחצה בגלל זיהום או תוצאות בדיקות חריגות, ועל פי הנתונים האלה אנחנו רק במחצית תקופת עונת הרחצה, כמו שאמרתי יושי, שמסתיימת ב-10 באוקטובר, וכבר אתה נמנע מהציבור מצא להיכנס למים ב-10 אירועים, ובסך הכל ב-32 ימים, כלומר זה ימים כפול מספר החופים שנסגרו, כך לפחות מבוצע החישוב על ידי העמותה, כשלמעשה מדובר בתוצאה של הזנחה, כך טוענים בעמותה מתמשכת של מערכות הביוב, הניקוז ואכיפה שאינה מספקת, צנרת שלא מטופלת בגלל תחזוקה ליקויה, חיבורים צולבים וכיוצא בכך, כל אלה בסופו של דבר מובילים לאירועים מהסוג הזה. וניתן כמה דוגמאות באמת מהשרון, כן. בסקירה הזאת ניתנו דוגמאות גם לחופי נתניה, גם לחופי הרצליה, גם חוף נווה ים באזור התלית, כשהסיבות היו בין היתר תוצאות חריגות והזרמת שפכים, כל חוף והסיבה שלו, וצריך לציין שהסגירות הללו הם למעשה אותם 10 אירועים או 32 ימים לפי הנוסחה הזאת, הם רק בעונה הזאת מ-2026, אם ניתן ככה לסבר את האוזן של המאזינים, בשנת 2025 למעשה היו למעלה מ-1,500 ימי סגירת חופים על פי אותה נוסחה, ולמעשה בעמותת צלול מגדירים את זאת כמערב פרוע של הזרמות של שפכים וסיבות נוספות שבגינן נסגרים החופים, אז נכון, בחורף זה קורה הרבה יותר, בגלל מי גשמים וכיוצא בכך,
1: כן.
4: אבל גם בקיץ, בעונת הרחצה, שאנחנו כולנו הולכים לחופי הים, על מנת באמת קצת להצטנן מהחום, ולצערנו, גם כבר אתה, במחצית עונת הרחצה, ריבוי של מקרים של סגירת חופים, כולל כאן באזור השרון.
1: אוקיי, תודה מיכאל. אנחנו, אגב, בעיריות השונות אומרים משהו על ה...
4: כן, אז יש, קודם כל, אני אתן משפט אחד, אז יש גם דרך איך לטפל בזה, יש שורה של המלצות ודרישה של עמותת צלול מגופים כאלו ואחרים, גם רשות המים, גם המשרד להגנת הסביבה, וגם הרשויות עצמן. אנחנו פנינו לכלל הגופים, תחזרו אליי בסוף, okay. יש לנו חלק מהתגובות.
1: אוקיי, okay. תודה. מיכאל, שלום לדוקטור יובל ארבל. הדוקטור יובל ארבל איתנו, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול. הדוקטור ארבל, שומע אותנו? טוב, אז בואו ננסה לחדש איתו את הקשר. בכל אופן, אנחנו באמת רוצים להבין מה הסיבות לסגירה הזאת החוזרת ונשנית של לא מעט חופים כאן באזור השרון. אנחנו בעיצומה של עונת הרחצה, וזה קורה שוב ושוב. אז אנחנו עכשיו ננסה לומר שלום לדוקטור יובל ארבל.
5: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול. למה זה קורה בעצם? מה הן הסיבות שנאלצים לסגור חופים?
5: אני שמעתי חצי מהדברים שנאמרו,
1: כן.
5: ואני רק רוצה לתקן דבר אחד. תראו, אין דבר כזה 1,500 ימים בשנה, זה לא קיים. מה שקיים זה אירועים, אוקיי? כשיש אירוע, ומספר, כל אירוע אנחנו סופרים אותו סגירת חוף ביום מסוים. זאת אומרת, אם למשל בהרצליה, צורך העניין, יש 5 חופי רחצה שנסגרו ביום מסוים,
1: כן.
5: אנחנו סופרים 5 אירועים כאלו, אוקיי?
1: כן.
5: ולכן הגענו בקיץ הזה, בקיץ 26, מתחילת עונת הרחצה, ל-32 אירועים כאלו.
1: כן.
5: ובשנת 25, ל-1,500, יותר מ-1,500 אירועים כאלו.
1: רגע, אני רוצה להבין את הנתונים. מתי היה 32 אירועים?
5: מתחילת עונת הרחצה, זאת אומרת ממרץ 26 ועד לפני שבוע וחצי.
1: אוקיי, ומה זה המספר הזה 1,500?
5: זה אותו סיסטמטיקה, אותה ספירה לגבי כל שנת 2025, שהיא מתמחה בעיקר זה ימים בחורף.
1: כן.
5: כי בחורף יש לנו יותר גלישות ביוב,
1: אוקיי.
5: בגלל חיבורים צולבים. עכשיו אני באמת פונה, חוזר לשאלה שלך, למה זה קורה?
1: כן.
5: זה קורה בגלל שיש לנו גלישות ביוב לים. וגלישות ביוב לים קורות בכל מיני סיבות, או בגלל תקלות של תחנות שאיבה, בגלל שאנשים זורקים מגבונים לתוך מערכת הביוב, וזה גורם לסתימות וגלישות, או בגלל חיבורים צולבים.
1: כן, שזה תופעה שמדברים עליה שנים, אבל לא ממש פועלים.
5: נכון. אז יש פה באמת קשר מתמשך שרשויות מקומיות חייבות עושים...
1: הדוקטור ארבל, שומע אותנו? יובל ארבל, האם אתה שומע אותנו? יש לנו בעיה עם הקו, בואו ננסה להשיג אותו שוב, כי יש עוד מה לבדוק איתו, עם הדוקטור ארבל, שהוא כאמור סמנכ"ל ים וקשרי ממשל בעמותת צלול. אנחנו מנסים לחדש איתו את השיחה.
5: שלום, חזרתי.
1: כן, חזרת. אוקיי, אוקיי, אנחנו רוצים אז להבין את הסיבות עצמן. אז אתה אומר, זה או חיבורים צולבים, או?
5: או תקלות שנובעות או בגלל תחזוקה לקויה, או בגלל שאנשים זורקים מגבונים לאסלה. לא צריך לזרוק מגבונים לאסלה, וצריך לתחזק את הקווים כמו שצריך. וחיבורים צולבים זה דבר שאפשר למנוע ולנתק. זה שחלק מהעיריות סיימו את המיפוי, אבל לא התקדמו לשלב הניתוקים. זאת אומרת, אחרי שמיפית ואתה יודע איפה יש חיבורים צולבים, צריך לגשת אל בעלי הבתים האלו ולדרוש מהם ניתוק, ואם הם לא מבצעים, לקנוס אותם על עצם זה שהם לא נתקו.
1: כן, רק שנסבר את אוזני המאזינים, חיבורים צולבים, כאשר בעצם יש חיבורים של בתים פרטיים, או לא יודע מה, או עסקים, או לא יודע מה, אל הרשת העירונית?
5: לא, ותמיד יש חיבור בין בית פרטי, הביוב שלך צריך להגיע למערכת העירונית. הכוונה היא חיבור של מי גשמים. אם הניקוז של מי הגשם שלך מחובר לתוך הביוב, זה גורם לכך שהביוב עולה אגדותיו בזמן אירוע גשם, ואז כן. הוא גולץ לים, או לנה.
1: כן. דוקטור ארבל? טוב, בואו נחזור רגע למיכאל פוסמושקין כתבנו. כן. מיכאל, אתה איתנו? אז בואו כן, באמת נשמע את התגובות לדברים האלה.
4: כן, אז אולי ניתן קודם כל במשפט אחד, בסקירה הזאת שעמותת צלול הם דורשים גם מהמשרד להגנת הסביבה וגם רשות המים וגם רשויות המקומיות באמצעות תאגידי המים שורה של צעדים על מנת להפחית את אותם סגירות של חופים, בין היתר אכיפה של תקנות המים, השקת קמפיין שמבהיר לציבור לגבי מה מותר ומה אסור להשליך למערכת הביוב, הוא ציין שם מגבונים למשל,
1: כן.
4: ומבחינת רשויות מקומיות ותאגידי המים, אז שיקום תשתיות ישנות והשקעה בתחזוקה, הפרדה בין מערכות הביוב והנגר, וקמפיין גם כן למניעת השלכת מגבונים, בין היתר אלו הצעדים, ואנחנו כמובן פנינו גם לרשות המים וגם למשרד להגנת הסביבה, שטרם קיבלנו לצערנו כבר, למרות שחלפו כבר מספר ימים שפנינו להם. לגבי העיריות שבגזרתנו שמתעניינות בסקירה הזאת, אז קודם כל מעיריית נתניה נמסר, עיריית נתניה פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הפנים ומבצעת ניטור שוטף וקבוע של איכות מי הים לאורך כל עונת הרחצה. במהלך העונה התקבל חשד נקודתי לזיהום באחד החופים ובעקבותיו בוצעו בדיקות חוזרות בהתאם להנחיות משרד הבריאות. תוצאות הבדיקות נמצאו תקינות כבר למחרת ולכן לא הייתה מניעה לרחצה ולא נדרש סגירת החוף. בריאות הציבור היא בראש סדר עדיפויות וכל פעולה בנושא מתבטאת בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים והמוסמכים. מעיריית הרצליה נמסר שחוף אקדיה דרום נסגר השנה למשך יומיים בעקבות תקלה בבקר של תחנת שאיבה לביוב סמוכה. עם זיהוי התקלה פעלה העירייה באופן מיידי לתיקונה וליתר ביטחון סגרה את החופים. החוף נפתח מחדש לאחר שנמצא כמי הרחצה בטוחים לשימוש. העירייה משקיעה משאבים רבים בתחזוקה ובשדרוג התשתיות ופועלת באופן מתמשך לשיפור המערכת ולמניעת אירועי הזיהום. בריאות הציבור ובטיחות המתרחצים עומדת בראש סדר העדיפות של העירייה. במקרה של חשש לאיכות מי הרחצה, העירייה פועלת באחריות ופועלת וסוגרת את החוף באופן מיידי עד לקבלת אישור, כי ניתן שוב לרחוץ בבטחה. כן. העירייה תמשיך לפעול כדי להבטיח חופי ים נקיים, בטוחים, מתוחזקים ושוקי חיים.
1: טוב, שמענו את התגובה, השאלה באמת מה נעשה בפועל. מיכאל פוסמושקין כתבנו, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: באנו לך מתחת לשמיים.
2: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.

0: כל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעון
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תשעון FM, תשעון FM.

0: חזרנו, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על הבעיה שיש לנו בקו התפר, איום הפלישה מיהודה ושומרון חלילה אל הרי השרון, מדברים על זה לא מעט. שלום שוב לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
1: שלום,
0: ועכשיו זה הופך להיות אולי כל הזמן אקטואלי ורלוונטי גם על רקע מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון.
1: בהחלט, אז באמת על רקע המתיחותי וחשש להסלמה חמורה ביהודה ושומרון, מחקר חדש של סגן אלוף במילואים מוריס הירש, ששירת כמעט שני עשורים בפרקליטות הצבאית ותפקידו האחרון גם כפרקליט ביהודה ושומרון, אז הוא פרסם את שני המיוחדים מחקר חדש שלמעשה מדבר בדיוק על האיום הפלישה מיהודה ושומרון, שבאירוע הזה, אם חס וחלילה יקרה, יכולים לקחת חלק כוחות ביטחון פלסטינים, כוח חמוש שהוא פי 10 יותר גדול מ-6,000 מחבלים שפלשו מרצועת עזה ב-7 באוקטובר, ואנחנו מדברים על בין היתר אזור קו התפר, בין היתר אזור המרכז, אזור השרון, המותניים הסרים של מדינת ישראל, כשהמרחק בין יהודה ושומרון לבין כפר סבא, רעננה, עוד השרון, נתניה, כפר יונה, המועצות האזוריות ועוד שורה של רשויות ומועצות הוא מרחק הרבה יותר קטן ממה שהיה ברצועת עזה בחלק מהמקומות. למשל המרחק בין רצועת עזה לאופקים, לשם הגיעו מחבלי החמאס, הוא קצת יותר מ-20 קילומטרים. כמובן שבאזור השרון המרחקים הם הרבה יותר קצרים, ועל כך הוא למעשה מזהיר שאותו כוח חמוש של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שיש לא מעט שם גם מחבלי חמאס, יכולים באמת להפנות את הנשק שלהם לעבר יישובי וערי השרון. שצריך לציין שבמהלך העשור האחרון ממשלת ישראל העבירה גם נשקים, גם רכבים משוריינים לרשות הפלסטינית לטובת ככה שליטה על הסדר ברשות וכיוצא בזה. כל אלה, כך הוא מזהיר, יכולים באמת להיות מופנים כנגדנו ביום מן הימים, על רקע גם המתיחות שקיימת ורק עולה, והוא מזהיר למעשה מאותם תרחישי הבלעות של מנגוני הביטחון, גם בישראל, מפני, למעשה זה מוגדר, הוא מכונה היפוך קנים של הרשות הפלסטינית כנגדנו, ובשטח הזה, בין יהודה ושומרון וכל מה ש... כל היישובים מערב עד קו החוף, יש מיליוני אזרחים. זה לא כמו שהיה ברצועת עזה, האוכלוסייה שם בעוטף עזה הרבה יותר דלילה, כן. לא כמו כאן באזור המרכז, ולמעשה המסקנות שלו הוא ככה מצביע בין היתר על כישלון הפיקוח הישראלי, הקונספציה מתיאום הביטחוני כן. שקיים, באותו איום שהוא מדבר עליו, והוא מדבר, ולמעשה הוא מטריע מפני אסון ממשי מטבח 7 באוקטובר, בכמה רמות יותר כן. גבוהות ממה שחווינו לצערנו ב-7 באוקטובר, כן. ואני מציע שנדבר איתו ונשמע ממנו מהו מצא במחקר שלו.
0: בהחלט, אנחנו נאמר עכשיו שלום לסגן אלוף במילואים, עורך דין מוריס הירש, שלום לך.
2: שלום
0: וצהריים
2: טובים.
0: צהריים טובים, המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, וכפי שצוין עוד קודם לכן, לשעבר התובע הצבאי הראשי ביהודה ושומרון. מה מביא אותך באמת למסקנה הזו, שהיא מסקנה קשה לכל הדעות? אנחנו כל הזמן חיים בחשש הזה, אבל למה זה כל כך יכול להיות ממשי?
2: אני עוקב אחרי הרשות הפלסטינית והפעילות שלה כבר הרבה מאוד שנים, מאז שפרשתי כבר עשור.
0: כן.
2: אני מסתכל על הרשות הפלסטינית שהייתה אמורה להיות לה משטרה קטנה, זעירה, שאמורה להילחם בפשיעה הפלסטינית ובארגוני הטרור הפלסטינים.
0: כן.
2: בהסכמי אוסלו הכוח הזה הוגבל ל-12,000 איש. ואני מסתכל על מה קורה אצל הרשות הפלסטינית היום, ואני רואה שיש שם כוח שהוא כוח צבאי.
0: מה זה? כמה? כמה?
2: 70,000 אנשים שנמנים על כוחות הביטחון הפלסטינים, הם עוברים ממש, הם תרגילים צבאיים לכל דבר ועניין.
0: אני רק רוצה לעצור אותך רגע, זה אבל ה-70,000 האלה זה באישורה של ישראל, הסכמנו לזה, זאת הייתה חריגה מההסכם, קבלנו על זה, פעלנו נגד זה, מה?
2: אז זאת בדיוק הבעיה עם הסכמי אוסלו. ידענו מהיום הראשון, מה שציינתי במחקר, זה שבעוד שיצחק רבין עמד על דוכן הכנסת בחמישי באוקטובר 95, וסיפר לנו כמה יהיה לנו טוב ושלום בהסכמי השלום החדשים, הרשות הפלסטינית כבר אז חרגה ממניין השוטרים שהיו אמורים להיות לה. כבר אז כותב מחלקת המדינה שהכוח הזה הוא כפול ממה שאמור להיות. והבעיה היא שאף פעם לא עמדנו על קיום המחויבות של הרשות הפלסטינית. למדינת ישראל יש זכות וטו, וטו ממש, על כל שם ושם במנגנוני הביטחון. אף פעם לא הפעלנו את הווטו הזה.
0: אז אתה יודע, זה מעניין, מוריס הירש, כי אני שומע בכל השנים האחרונות גם את נתניהו וגם את סמוטריץ' שעכשיו מופקד ככה שר במשרד הביטחון, תמיד הם מדברים, למשל סמוטריץ' יוצא בכלל נגד קיומה של הרשות הפלסטינית, אבל אף פעם לא שמענו על החריגה הזאת, הם חורגים, אנחנו צריכים לטפל בזה.
2: אין אירוע אחד, אין מחויבות אחת שהרשות נטלה על עצמה שהיא קיימה. הם הפרו כל סעיף וסעיף. הכי מסוכן בעיניי, זה האירוע הזה. זה הסמכה של כוח טרור של ממש, שמקבל אימונים. הרי מי הם האויבים של הרשות הפלסטינית? למה הם צריכים צבא בכלל? למה יש להם אקדמיה צבאית ביריחו? אנחנו רואים את האירוע ולא עושים כלום. אנחנו רואים אותם מתאמנים ממש בירידה ממסוקים. ירי ארטילרי באימונים בצבא פקיסטן, כל דבר.
0: אתה יודע, זה
2: מזמינים את הראש בחול.
0: כן, אני מסכים איתך, כי זה בעצם, אתה יודע, ככה מעורר צמרמורת על קונספציה שאנחנו שבועים בה כרגע ממש, הרי דיברו כל הזמן על הקונספציה של 7 באוקטובר, והנה אנחנו פה עם סכנה של היפוך קנים. עכשיו, אני שואל אותך, הרמטכ"ל דיבר על היפוך קנים.

0: לך שהתגובות שקיבלתי מחלק מגורמי הביטחון למחקר הוא מסמרר. זה אותם האמירות. הם לא יצליחו להפתיע אותנו, אנחנו נדע מראש. זה לא אותו דבר כמו חמאס. הם שותפים שלנו לביטחון. כל אותם האמירות ששמענו לגבי חמאס, אומרים בדיוק לגבי הרשות הפלסטינית, גורמי ביטחון בכירים, אלופים, ובאמת, בדימוס כבר, או במילואים.
1: העברת את זה גם לגורמים בממשלה, מה הם אומרים?
0: בוודאי, המחקר הוא עבר גם לחברי כנסת, גם לשרים בממשלה, גם לשרים בקבינט הביטחוני, ואני מקווה שהנושא הזה יהפוך להיות אחד מאירועי הדגל של הבחירות הבאות. כי זה באמת נושא זה נושא קיומי. האם נצליח להתמודד עם 70 אלף מחבלים שלא פונים כלפי פנימה, כלפי ההתיישבות באיוש, אלא פונים לכיוון כפר סבא, כוכב יאיר, ראש העין, נתניה, בית שמש, אפולה, כל האזורים האלה ש... ביהודה ושומרון, לכן לא התייחסתי לזה במחקר, יש את כל פיקוד מרכז. האזור רווי בחיילים, אמנם יש פיגועים, אבל בכל זאת רווי בחיילים. בכפר סבא אין חיילים. בדרך לראש העין אין חיילים. בעמק חפר אין חיילים. והצפיפות של האוכלוסייה האזרחית היא גדולה הרבה יותר ממה שהיה בעוטף עזה.
1: לגמרי.
0: והסכנה הפוטנציאלית, וכל מי ש... הרי רוב האנשים שבאים משור החוף, לא מגיעים בכך ליהודה ושומרון, שומעים על המחסומים שכן מפרידים בין יהודה ושומרון לבין בקו הירוק, אבל לא מבינים שהם יגיעו 300 מחבלים ברכבים משוריינים, הם עולים על כל מחסום.
1: כן.
0: ומשם הדרך לביצוע טבח הוא פנוי לחלוטין, היא פנויה לחלוטין.
1: תראה, אנחנו מודעים, אני אומר ככה, מתי אתה פרסמת, מוריס, את ה...
0: אני פרסמתי את המאמר הזה לפני כשבוע וחצי. אני, המאמר וגם כל מה שאני אומר עכשיו הוא בבחינת הקהל חטא. כי שלושה שבועות לפני הטבח מרצועת עזה, פרסמתי מאמר שדיבר, והכותרת שלה הייתה מלחמת 23-24 מעזה. ולצערי לא צעקתי מספיק, לא התרעתי מספיק, לא הבאתי את זה מספיק.
1: מה שאתה אומר לנו פה, שאתה ראית את הסכנה עוד לפני השבעה באוקטובר בעזה.
0: ממש ככה, וזה מאמר שכתוב ופורסם ב-21 לספטמבר, ואני שוב מתריע, זה הולך להיות, זה לא עניין של אם זה הולך להיות, זה רק שאלה של מתי.
1: טוב, זה מה שאתה אומר מאוד מאוד מחריד וחמור, ואנחנו מטבע הדברים אולי עוד נדבר על זה שוב. אני רק רוצה לשאול אותך, אם המצב הוא כזה חמור, כי אנחנו כל הזמן מודעים וחוששים ומדברים על קו התפר, ואז אומרים לנו הרשויות, כן, אנחנו מדברים עם הצבא, ובצבא אומרים יש כוחות וכו' וכו'. מה צריך לעשות כדי למנוע את התסריט הבלהות שאתה מדבר עליו?
0: הדבר הראשון הוא פנייה לרשות הפלסטינית בפקודה. תפרקו את צבא הטרור הזה. ועכשיו, ואם אתם לא מצייתים תוך זמן קצר וקצוב, אנחנו נעשה את זה בעצמנו. כוחות צהל שיכנסו לכל עיר ועיר, ויפרק את הצבא הזה מנשקו, לפני שזה יהיה מאוחר מדי.
1: כן,
0: פנייה עכשיו... לאמריקאים, להזהיר אותם, תפסיקו לממן אותם. הרי גם האמריקאים, הידידים, חושבים שזה באינטרס שלנו. כל האירוע הזה נולד בעקבות המלחמה כביכול של אבו מאזן נגד חמאס.
1: כן.
0: זו אשליה שאיבדה כל, שאיבדה כל רסן.
1: זה מדהים הדברים האלה. אני רק רוצה עוד מילה, מה עם עוד גורמים שם? למשל, מה מצב החמאס ביהודה ושומרון? האם הוא גם מלבה את האש? האם יש סכנה גם ממנו? אנחנו שומעים גם על מעורבות איראנית כלשהי?
0: חמאס נמצא שם כל הזמן, הג'יהאד האיסלאמי נמצא שם כל הזמן, החזית העממית שהוא חלק מאש"ף, כולם מנסים להוציא על הפועל פיגועים. אנחנו

0: שומעים עדיין, מדי פעם אנחנו שומעים על, על, על תפיסה של הברחות נשקים מהגבול המזרחי, אנחנו מה שאנחנו תופסים הוא חלק קטן מאוד ממה שמוברח בפועל. זה אנחנו יודעים. יש שם רצון גדול מאוד להוציא לפועל פיגועי טרור רבים ככל הניתן. יש השטח רווי בנשקים, ולבינתיים איש לא עושה יותר מדי.
1: טוב, אני מקווה שאתה, כמובן, אנחנו נמשיך ונטריע.
0: אני מקווה שאני טועה.
1: כן, קודם כל, אנחנו כולנו מקווים
0: שאתה... אני מקווה מאוד שאני טועה מאוד.
1: שאתה טועה, אבל אנחנו מקווים שתמשיך להעביר את המסר הזה, אנחנו כמובן גם מעבירים אותו כאן בשידור. אני רוצה להודות לך בשלב הזה, סגן אלוף במילואים, עורך דין מוריס הירש. תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: כן, דברים בהחלט מדהיגים, לא שלא ידענו על החשש הזה ולא שמענו עליו, אבל בכל זאת צריכים לקחת פה את העניינים לידיים. אני רוצה להמשיך עכשיו הלאה ונגיד שלום שוב לכתבנו איתמר רותם. הפעם אנחנו באבן יהודה, איתמר.
2: נכון, אבן יהודה, ולפני חודש וחצי הודיע ראש מועצת אבן יהודה, מתן קטמן, שמאחר והמועצה כבר מונה 17 לתושבים, והעובדה שמרכז המועצה ואזור התעשייה הפכו למוקד משיכה מבוקש לקונים, זה בעצם גורם למצוקת חנייה, ולמצב שבו תושבי חוץ רבים תופסים את החניות לזמן ממושך, ומצמצמים את מספר החניות הפנויות עבור תושבי אבן יהודה. ולכן, החל מהחמישי ליולי, בערך לפני שלושה שבועות, המועצה עוברת, עברה בעצם להסדרי חנייה חדשים, כחול לבן, מרכז המשבה באזור התעשייה. בעצם כל תושב יכול להנפיק כתב תושב דיגיטלי דרך אתר המועצה, וזה חשוב לציין, הפעלת הצו הדיגיטלי זה רק דרך אפליקציה של חנייה. אם זה פנגו, סלופארק, זה מקנה שעתיים חנייה חינם במצטבר, כן. ביום אחד במרכז המשבה ובאזור התעשייה. אז תראה, עברו שלושה שבועות מאז החל השינוי הזה, ואני פניתי למועצה ושאלתי, קודם כל, האם מדובר פה בפיילוט, ואם כן, עד מתי זה יארך? שאלתי, האם כבר ניתנו דוחות כספיים, או שבינתיים מדובר רק בעזרות לחורגים בזמן החנייה, ואם זה עזרות, אז מתי יתחיל הדוח הכספי, ואם זה כן דוח כספי, אז כבר כמה דוחות ניתנו, ובעצם מה סכום הדוח על חריגה בזמן חנייה? עוד שאלה שאלתי בעצם, מה עושים בני הדור השלישי, ויש כאלה באבן יהודה, שלא מסתדרים עם תפעול אפליקציות, אני מכיר כאלה, וגם למה רק נקבעו רק שעתיים? למשל בחדרה, מרכז העיר, יש שלוש שעות שאפשר, תושבי חדרה יכולים לחנות, כשהרבה טוענים שבמצטבר זה לא מספיק. אז אתה יודע מה? בוא נפנה ליושב ראש האופוזיציה ביישוב, שגם יחווה את דעתו האישית על השינוי במדינות החנייה ביישוב.
1: כן, תודה איתמר בשלב.
2: יש תגובה.
1: כן. יוסי אלבס, שלום.
3: היי, שלום וברכה.
1: שלום, את רק נאמר שאתה חבר המועצה באבן יהודה, גם יושב ראש האופוזיציה. אז הנה, יש שינוי, יכול להיות שזה בעצם שינוי מבורך.
3: קודם כל, כן, אני חבר המועצה. השינוי הוא תמיד מבורך. השאלה אם הוא נעשה בדרך הנכונה. כי את הצורך אנחנו יודעים.
1: כן.
3: הבעיה מתחילה כאשר אתה אומר שזה יהיה פיילוט, ואז אתה בודק, ואתה מבין שזה לא תוכנן הכי טוב. זה בדיוק העניין, יש פה המון המון שאלות.
1: תסביר לי. הרי כל זה נועד כדי לשפר את הזמינות של החנייה שם באזור, נכון?
3: בדיוק, זו הייתה המטרה, שיש שם עומס כדי להקל, וכנראה לתחלופה שתהיה יותר טובה. אני הייתי בעד הנושא הזה,
1: כן.
3: אבל לא קיבלתי את ה... בוא נגיד, כיצד זה הולך להתבצע. ואז התחלתי להבין שישנם כמה בעיות, למשל אזור התעשייה, הגיל השלישי באו ופנו, ולא חשבו למצוא להם פתרון.
1: נכון.
3: אני מקווה שימצאו להם פתרון.
1: כן.
3: יש הרבה אנשים שהם לא טכנולוגיים בגילאים האלה. Mm-hmm. אז זה קצת בעיה. אחר כך התחילו בעיות עם כל הנושא של סלופארק ופנגו, עם חיובים שלא היו בדיוק במקום. אז אמרו שזה, הפיילוט הזה יסתדר עם הזמן, אני מקווה שכך זה יהיה. בסך הכל יש פה איזושהי בעיה שהתעוררה מבחינת התושבים, והבעיה העיקרית שלי נראה שהיא קצת לא נעימה, זה הסיפור הזה של אזור התעשייה, שאתה צריך לשים פנגו עד השעה 11 בלילה, נראה לי קצת, לא יודע, לא נעים מבחינת התושבים. זה מפספס את המטרה שלשמה אני הצבעתי בעד.
1: אז מה כן היה צריך לעשות, לשיטתך לפחות?
3: כעיקרון, כאשר עושים דבר כזה ובאים, אז הוא הולך להיות הרבה יותר מתוכנן. עכשיו, אחרי שעושים אותו, אז אנחנו רואים את הבעיות. כנראה שלא חשבו לפני כן על הבעיות האלה. כשאתה בא לגיל השלישי, אני חושב שכן צריך לפנות מקומות מסוימים. עכשיו, כשאתה בא, אתה אומר רק שעתיים, אז אני, למשל, לא הבנתי זה שעתיים לכל היום. זאת אומרת, אם אתה חונה פעם אחת שעתיים, אין לך אפשרות לחזור אחר כך, אלא רק בתשלום. לתושבי אבן יהודה, אני מתכוון. זה לא נראה לי, זאת אומרת, אני מבחינתי הייתי עושה את זה אחרת. הייתי נותן יותר זמן, או נגיד שעתיים, ואחרי שלוש שעות מותר עוד שעתיים, כדי להקל את התושבים באיזושהי דרך. צריך להביא לפה המון רעיונות יצירתיים יותר. כן. עד שזה יהיה נוח יותר. הרעיון בכללותו הוא רעיון טוב. השאלה איך מיישמים אותו.
1: כן.
3: והסיפור של אזור התעשייה הוא סיפור שהוא לא ברור לי לחלוטין.
1: עכשיו, בוא תשמע, אני רוצה שתשמע ביחד איתנו את התגובה של המועצה. מה שהם אומרים זה ככה, כבר בתוך שבועות בודדים מיישום הסדרי החנייה החדשים, אנו שמחים לראות הצלחה משמעותית ושיפור ניכר בזמינות החנייה לתושבי אבן יהודה. התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן. הסדרי החנייה הם סטנדרטיים, כבכל רשות נמשיך לעקוב אחר יישום ההסדר ולבצע התאמות ככל שידרשו כדי להמשיך ולשפר את השירות לתושבי אבן יהודה ולחזק את העסקים המקומיים. הם רואים בזה הצלחה. שומע אותנו? יוסי אלבז? לא, אין לנו את יוסי אלבז, ננסה להשיג אותו שוב, לראות באמת איך הוא רואה את הדברים, כי מטבע הדברים תמיד יש תקלות כאלה ואחרות, אבל במועצה, מועצת אבן יהודה, רואים בזה סיפור הצלחה. יוסי אלבז, שומע אותנו? כן, יוסי אלבז, שמעת את התגובה של העירייה?
3: אני שמעתי,
1: כן.
3: עדיין לא עירייה.
1: של המועצה כמובן, כן, כן.
3: זה יהיה נושא בפני עצמו, אני מקווה.
1: בפעם הבאה.
3: כרגע, תראה, זה רק התחיל, כבר לבוא ולומר, זה הצליח, נראה טוב. אני הייתי קצת יותר צנוע. יש עוד זמן, אין אפילו מספיק זמן כדי לדעת אם זה טוב או לא טוב.
1: כן, אבל אני רוצה לחזור לשאלה, מה היית עושה עכשיו כדי לשפר את זה? מה צריך לעשות?
3: כמו שאמרתי, השינויים שאמורים להיות הם קודם כל הגיל השלישי שצריך לפתור לו את הבעיה באיזושהי דרך.
1: כן.
3: כאלה שהם לא טכנולוגיים, אולי נמצא איזשהו פתרון של מדבקה לתקופה מסוימת. הדבר השני זה השעתיים בלבד, לא עושים שעתיים בלבד לתושבי אבן יהודה באזור. כי אז זה לא נראה לי שזה יהיה הכי טוב. אני לא דיברתי עם אנשי עסקים כדי לדעת עד כמה זה טוב, כי הם גם לא יכולים לדעת, לא יודע, אולי אין פה שבועיים אפילו, עד כמה זה טוב מבחינתם.
1: כן.
3: אני רואה בפוסטים גם דברים לא טובים וגם דברים טובים, אז אני לוקח את זה בערבון מוגבל, כי יש כאלה שאומרים, אני לא אבוא לפה, יש כאלה שאומרים, מה זה טוב לי, אז אני לא יודע איך להתעק את זה. אני יודע שצריך לעשות שינויים.
1: כן.
3: אזור התעשייה לא יכול להיות עד 11 בלילה בשום אופן.
1: אמרת את זה לראש המועצה? לא... אמרת את זה במועצה?
3: יש לנו בישיבה הבאה, תראה, אנחנו כעיקרון הצבענו בעד הנושא הזה, כי הוא חשוב. אבל כן. לא, אמרו לנו שזה יהיה פיילוט, ונבדוק אותו. חשבנו שזה יהיה קצת עם יותר רגישות לתושבים, אבל זה התחיל לפעול, ואני מבין שהכנסות שם די רבים על פי תגובות התושבים. יש את הדברים אנחנו נאמר כרגע, כי אני אגיד שגם מבחינתי, אני רק עכשיו לומד את זה, אי אפשר להגיד שזה עובד, לא עובד, זה הכל טרי, זה הכל חדש.
1: כן.
3: שאני לא מצליח להבין מאיפה אנשים כבר יודעים שזה עובד או לא עובד.
1: אוקיי, אנחנו מסתפק.
3: וכן, אגיד לשלישי עובד די רציני כדי לקבל את התגובות שלו.
1: כן. יוסי אלבז, חבר מועצת אבן יהודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, משה יסתחרוף על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. בשורות טובות.

0: חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי צחון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 95.3 FM.

She Wanna Dance With Somebody With Newsom. שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס רדיו 90, כמו כל יום 2 ל-4 אנחנו כאן עם המוסיקה הכי טובה בעולם, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, גם קצביים וגם שירי אהבה הגדולים שיגיעו כמובן בהמשך. פתחנו עם וויטני המצוינת, עכשיו קול אנד גאן סלבריישן, לי קוראים

0: wasn't me, שגי. חברות חברים, נצא עכשיו לסקה קצרה של פרסומות. כשנחזור, יש כאן רצף של שירי אהבה שיחכה לכם. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM.
1: באנו לך מתחת לשמיים.
2: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.

0: כל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

האומנים הגדולים ביותר בהיסטוריה מתאחדים ביחד כדי להעלות את המודעות לרעב ולאסונות הכבדים שמתרחשים באפריקה. We are the world, we are the children. חזרתם אלינו ואני שמח על כך. הנה עכשיו קצת שירי אהבה. Go Go Dolls, Iris.

הקלאסיקה האדירה הזאת של מטאליקה, כמובן במקור Nothing Else Matter, קיבלה כל כך הרבה קאברים, אבל הקאבר הזה הוא באמת באמת מיוחד. הוא כחול לבן, שייך לגיטריסט המצוין כפיר אוחיון והזמרת הנהדרת מאי שפת. אנחנו כאן סוגרים שעה ראשונה ברדיו 90, 90 פלוס מינוס, חוזרים מיד אחרי חדשות, פרסומות לשעה נוספת, ואתם כמובן חוזרים יחד איתנו. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר.

0: רק כאן, ברדיו 90.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: שבע מאות עשרים,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

Welcome to the House of Fun Madness. חזרתם אלינו חברות וחברים, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים וברוכים השבים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס ברדיו 90 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר. החלק הראשון של השעה הזאת היא כמובן מקפיץ, החלק הבא יהיה כמובן שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה טינה צ'רלס, לוקחת אותנו רחוק רחוק בשנים, אחד הלעיתים היפים והנהדרים. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: Tally to my heart. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. כשנחזור נהיה כאן עם החלק האחרון של התוכנית הזו, של השעה הזו, ויהיה כאן הרבה מאוד שירים נהדרים שקשורים בעיקר לעולם האהבה, הסלואים הגדולים של כל הזמנים. אז אתם כמובן מוזמנים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: באנו לך מתחת לשמיים.
4: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.

מנדי, Westlife, חזרתם אלינו חברות חברים. אנחנו 90 פלוס מינוס, עכשיו אנחנו עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. עד 4 אנחנו כאן עם מוסיקה באמת באמת נהדרת שתחזיר אתכם אחורה בזמן. מאמה, ספייס גרס שרות לאימא שלהן באחד הלעיתים הנפלאים שלהן.

For my lover, Tracy Chapman, זהו חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו, ורוצים להודות לכם שהייתם כאן איתנו בשעתיים האחרונות, 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90, כל יום 2 עד 4, אתם כמובן מוזמנים. זהו, ניפרד, נאחל לכם שתהיה לכם המשך האזנה נהדרת, ואחר צהריים נהדרים, לי קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות.

0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

אסתי גדוש, כן, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, היא תבוא והיא תחות חידה והיא תאמר דברה, ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו היום, גם נשחק בעת שעת שעוננו ימשיך כבודו, נראה מה קורה בחבישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו עד שש בערב, ככל שיותיר לנו, מה שנקרא, נשתדל להגיע להכל, משה יסתי שחרוב, חדר הפקה, לי קוראים נראה החל... קוראים

זה היה בסוף הקיץ, כן, צביקה פיק, כמובן. טוב, בואו נראה קודם כל מה קורה בכבישי ישראל, לפני שגם נראה מה קורה עם צ'ירי להיום, ולפני שגם נפתח את הקווים להמשיך כבודו. הנה מה שקורה שם בחוץ, להלן, דיווחי התנועה.

כביש החוף עמוס מ... זה פקק אחר כזה היום בכביש החוף. עמוס ממחלף זיכרון ועד צומת אתר דנינים, דהיינו מצפון דרום. בכביש מספר אחת, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, לא זה מתבלגן כזה. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל. ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד הכניסה לאום אל-פחם היום. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. ובדרך ארבר, לא היה כבר כמה ימים את הארבר. גם שם עמוס מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. וזהו, זהו, זה מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה בשלב הזה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ווצפו לנו 054-9090-539.

0: אתה גדוש, כן, טוב.
1: יפה זה הלך לה, טוב.
0: זה הזמן כבר לפתוח את הקווים שלנו לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו. You know the צ'אצ'ואן הזה, you know how it works. איזה אנגלית נהדרת. בכל מקרה, במסגרת צ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, אותך, אותך, אתכם ביחד, איך שאתם רוצים, בכל פורמט שאתם נמצאים בו. ואנחנו משחקים איתכם, אנחנו משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. כן, כן, חמישה במסגרת המאוד פשוטה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר, כך לפתע פתאום. התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. צלילים ראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות העניין הזה, אפשר להגיע ל-7 מ-7. לא קרה, אתמול היינו ליד, זה היה ליד, היה לנו 6. זה היה ליד. אבל אולי היום כן. בכל שלב, אגב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם הוא יושב, הוא רק ממתין לעזור לכם. זה מה שהוא עושה, כן, כן, אתה. ואם הוא ידע לעזור לכם, תקבלו נקודה. שלום, איסטה. Hi, how are you? How are you, זה? וכו, וכו.
2: שלום.
0: אוי, הנה הוא.
2: כן.
0: תשמע, איך אתה? מה נשמע? איך כבודו?
2: בסדר, אם לא הם מפריעים לי.
0: מישהו יפריע לך?
2: אתה. אם זה לא מובן.
0: זה לא מעניין אותי. תקשיב רגע. בוא נדגים להם איך עומד המשחק, ואיזה עוזר מצוין אתה יכול להיות. וגם כאילו אתה יכול להראות להם איך אתה לא. אבל בוא ננסה להיות אופטימיים במקרה של...
2: אם אני לא מצליח זה כי אני מדגים להם איך לא לעשות.
0: איזה כיף שיש לך את התירוץ המטופש הזה. אבל בוא נדגים, קבל את השיר הזה נגיד. נגיד שיש את השיר הזה.
3: כל היום בטלפונים, בלילות במועדונים, בשבילך כולם סבונים.
2: מה הדאווין שלך?
0: טננננאו, מה הדאווין?
3: מה הדאווין שלך?
0: טננננאו,
3: בשבילך כולם סבונים.
0: ידעת, בסדר, בסדר, יאללה.
2: למה אתה נשמע מוחזק?
0: לא, אני נשמע מופתע, מופתע. אוקיי, נגיד שאת זה ידעת, בוא נראה אם תדע גם את השיר הזה, קבל נגיד את זה.
3: 16 מלאו לנער, וליבו
0: זה עכשיו אתה תגיד שזו הדגמה לאיך, הנה אני מדגים לכם שלא.
2: לא, לא.
0: היא הייתה יפה.
2: אתה לא צריך להמשיך.
3: היא הייתה יפה, כלב
2: עליו. אתה נבנת במלואה, מה אתה?
0: יאללה, תתקדם, מה
2: שלך. אתה לא נותן לי, רגע, אני באמצע.
0: יאללה, בחייך. אלנה, אלנה.
2: תגידי, מה יש
0: לך? תגיד שאתה לא יודע.
2: קיצור, 2 מ-2, תודה רבה לכם. אני הייתי, אני אתם, אתם.
0: די, די, די, די, די, די.
2: שלום ותודה.
0: תודה לאיסטה, זו הייתה הדגמה, איך כן, איך לא. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר שלנו כאן באולפן. אתם יכולים לצאת לדרך חייג, לבוא לשחק איתנו בימשיך כבודו, ובואו נראה אם תצליחו להביא היום 7 מ-7. This is the question to be.

טוב, יאללה, בואו נראה ונצא לדרך עם האחידה שלנו, כי כבר היא עומדת על דלת האולפן כאן. אמנם וירטואלית, כי בכל זאת, אתם יודעים שהיא וירטואלית. מיד היא תיכנס אבל וירטואלית לאולפן, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא והתאחוד חידה אמיתית לגמרי, לגמרי. ואתם התפקיד של כל אחד ואחת מכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה שלה, לוואטסאפ שלנו, שמספרו אתם יודעים, 054-90-90-539, אני חוזרת, חזרתי ב... לא, לא, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, אבל... ויש אבל, כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI, לא מדובר בסתם עוד אירוע רגיל, כי זה לא אירוע רגיל, מדובר בגברת AI, מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא... כן, הוא לא. אהבתי את העברית. בכל מקרה, הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם יודעים. חלקכם משחקים בו בבית, בירוע.

0: פליי. You know, גם אצלנו יש משחק מקדים, רק שהוא לכל המשפחה, משחק חינוכי לגמרי, עם בגדים, עם הכל, הכל, באמת, הכל תופס. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות. זה מלא זמן למשחק מקדים, תודו. בואו, אתם מסתדרים עם פחות, אבל... במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות, לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי, לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת מילה וירטואלית אחת. אם תדעו, תיקחו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים שווים במיוחד, בשווי מאות שקלים, שיהיו שלכם. אם תצליחו לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה לפני החידה, כנסו לראש שלה, אתם כבר מכירים, אתם יודעים לאן היא הולכת בדרך כלל, לאיזה מקומות היא מכוונת. אם תצליחו לקלוע, שני פרסים שווים יהיו שלכם. אתם יכולים לעזר בכל דבר, כמו שאתם יודעים. אם אתם יודעים באמת, אני לא יודע, לקרוא בקפה, בתה, בקלפי, טארות. אם יש לכם את הכדור בדולח הזה, שאני לא יודע, לא יודע. מתקשרים עם חייזרים. לא יודע. היה לי פעם מישהו שתקשר עם אלביס. הוא אמר שהוא תקשר, אני לא יודע באמת עם מי הוא דיבר. אני לא אחראי עליו. הוא מאושפז, אבל הוא... לא. מה, צריך להגיד את הדברים כמו שהם. בכל מקרה, 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. לתשובות שלכם, אלוואי, אולי היום, maybe today, אלוואי וזה יקרה עכשיו. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. טוב, זה לא פרסומת, זה לא מחשב, זה לא עץ ריח. בטריה ראיתי גם שנייה קרח, פרסומת כרטיס חד כיווני לאיסטה, לזנזיבר, מי ייתן לו? זה לא כרטיס אשראי, זה לא חופשה בלפלנד, לא, מה יש לכם עם החופשות לאיסטה? זה לא בלון, צאו מזה מהחופשות. טוסטר משולשים, קרם הגנה, שלט, שלט, לא, תמרור, כביש, פרסומת, מנגל, משקפי שמש, תמרור, רגע. מחשב, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, שדה תעופה, בקבוק שתייה, אופניים, מדהים, מריצה, קרח, בית קפה, זהו, לעצור. מחברת, גם לא, לא, זה לא זה, גם לא, לא, לא פינצטה. טוב, אין לנו, אין לנו, ולכן, אין מנוס, אין ברירה, מאשר לבוא ולראות באמת מה רוצה מאיתנו צ'ירי היום, בחידתה שלה. וירותיי ורותיי, אני יודע שחשבנו שזה יבוא קודם במסגרת המשחק המקדים, אבל אין מנוס. הנה החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד? הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ, מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שם גיטרות. אם אתם יודעים במה מדובר, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. תביאו את התשובה הנכונה, תהיו הראשונים לעשות את זה, הנה, הנה שוב החידה.
1: שלום לכם, שלום, בני שלום. אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד? הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ, מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.

0: FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.

0: דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ, עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: טוב, בואו נשחק, המשיך כבודו, הסיבוב ראשון להיום של העניין הזה, ונראה האם נצליח להביא שבע משבע. אתמול הגענו לשש, זה היה קרוב, היה כמעט. בואו נגיד שלום ליעל. שלום יעל.
1: היי.
0: מה העניינים?
1: הכל בסדר, ברוך השם.
0: יפה, מאיפה יעל?
1: נתניה.
0: מנתניה? מה, באיזה שלב את כבר בבית? יש שקט של בית, נכון?
1: לא, בדיוק באתי לאסוף את ילדה מחברה, אז אני מחכה באוטו.
0: אוקיי. אוקיי, ומשם הביתה כאילו מה?
1: כן.
0: הבנתי, הבנתי. למה תמיד הילדים, כשאנחנו קוראים להם, הם מייבשים אותנו? למה יש את הקטע הזה של כאילו ייבוש לקוח? נכון? אתה כאילו מעדכנים את הילד, אני כאן, ואז הוא לוקח את הזמן. כאילו התקשרת ואמרת לו, עוד שעה אני אבוא, קח את הזמן. לא יודע למה עושים את זה. טוב, יאללה, אנחנו משחקים, יש לנו שישה שירים בגלגל הצלה אחד. בואי נראה לאן נצליח להגיע. יעל קבלין, השיר הראשון, להלן.
1: היא הייתה חזקה ממשהו.
0: מה? לא, לא ממשהו, נו.
1: וואי, נו, התקלת, אבל אמרתי את המילה הראשונה.
0: אבל את צריכה להגיד את השורה הראשונה, אמרת את שורת המשך. היא הייתה חזקה מהחורף, היא הייתה...
1: חזקה מכולם, מכולם, לא?
0: מכולם, מכולם, מכולם, לא, לא.
2: היא הייתה חזקה מסופה.
0: מסופה, היא הייתה יותר חזקה, אבל אני אתן לה חצי על זה, כי זה היה, כאילו, היה בכיוון, היה בכיוון. אוקיי, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום. אנחנו הולכים לשיר מספר 2, קבלי את זה.
1: אל תלכי.
0: אל תלכי, פה את צודקת, אפילו מלא.
2: אל תלכי.
0: תודה. 1.5 מתוך 2, הולכים לשיר מספר 3, קבלי את זה.
3: היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא...

0: בלי לחץ, בלי לחץ, שנייה, בואי ננשום, בואי נעשה נשימות. אוקיי.
1: אז תגידו לה, נו, די, אין מצב, יו, הרי ילדים שלי צוחקים עלייך עכשיו לגמרי, שאני לא מצליחה.
0: ובצדק, בצדק הם צוחקים עלייך, את עושה בושות למשפחה.
1: רגע, רגע, אז תגידו, מי החברות שאלך? משהו כזה, נו, די, לא, אני מכירה.
2: אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך?
1: נכון,
0: לא, פדיחות. זה באמת פדיחות, באמת.
1: לא, פדיחות,
0: פדיחות. זה, כן, אין לי מילה אחרת. זה פדיחה. אני אתן לך חצי גם על זה, יאללה, 2 מתוך 3. בסדר, רק בשביל שהפדיחה לא תהיה מלאה לגמרי. הולכים לשיר 4, מספר 4, קבלי את זה.
3: לקחת את ידי בידך ואמרת לי
1: בואי נלך לאן שהוא, לא?
0: לאן, לאן, לאן הם הולכים?
1: די, די, אתה מתחיל.
0: את רוצה גלגל הצלה? יש לך גלגל הצלה, תשתמשי בו.
1: יאללה,
0: או,
1: יאללה.
0: איסטה, איסטה, אתה יכול בבקשה, אם לא קשה, אם זה לא מפריע, לעזור לנו עם ה... אם אפשר, כן.
3: בידך ואמרת לי.
4: בואי נרד אל הגן.
0: היה קשה,
1: לא קשה.
0: הנה, בטח לא קשה, כי הוא עזר. אוקיי, יש לנו 3 מתוך 4. אנחנו הולכים לשיר מספר 5. בינתיים את בסדר, למרות כל הפדיחות, שתדעי. אוקיי, יאללה, בסדר, קבלי את שיר מספר 5, קבלי את זה.
3: אוי כמה לב הוא פגיע,
1: שלא יראו את הסריטות שלי. לא יקחו את הסריטות שלי.
0: שלא מה?
1: לא יקחו.
0: שלא מה?
1: נו, האמונה. שלא מה יראו? אז מה רדיו?
0: שלא?
1: אני פעדים שלי. שלא?
5: יקחו את
1: ה... גם היא אומרת, יקחו.
0: אם היא אומרת...
3: שלא
0: ירשו. למרות שהיא כל כך עמודה שבא לי לתת לה את הנקודה, אבל חצי, אנחנו ניתן חצי, אנחנו נהיה עוגנים. אוקיי, יש לנו 3.5 מתוך 5, עד עכשיו בסדר. תקשיבו, אנחנו עכשיו הולכים לשיר האחרון. בשיר האחרון אני שם לכם התחלה של שיר. ממש צלילים ראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד ידוע, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה. לא מי כתב, לא מי שר, לא. מה השורה הראשונה בשיר הזה?
1: שיר של אתניק, זאב בשחורה.
0: אני לא שם, מה אמרתי? לא מעניין אותי מי שר.
1: רגע, חכי, אני צריכה להיזכר.
0: אוקיי, עוד פעם.
1: יש לי ים של כוח, זאב בשחורה.
0: עוד פעם. צריך זמן לתת לגלגלים במוח לעבוד, ובסוף זה קורה.
3: יש לי ים של כוח,
0: ובאמת... הרגת אותי, הרגת אותי, באמת. תקשיבי, מתוך 7 אפשרויות, הצלחת להגיע 5.5, שזה יפה מאוד, מאוד, בהתחשב בכל הפשלות שעשית בדרך, באמת.
1: לא עשיתי
0: פשלות. אני עשיתי טעויות מוצדקות. בסדר. תקשיבי, יכול להיות שזה יספיק, יכול להיות שתנצחי היום, בואי נראה בהמשך, אנחנו כמובן נעדכן, אבל היה מה זה כיף שחקית אחי יעל, תודה רבה, שיחקת איתנו, ביי, להתראות. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מה5.5 שבועות של יעל, חייגו, ספרו לנו, בואו לשחק איתנו וימשיך כבודו. 1-2-1-2-90-90-90

0: חברים, יש לנו כבר תשובה על החידה של צ'ירי, האם הנושא הזה פתור? לך איסטה. אהבת אתה?
1: כן, אנחנו פה בשטח.
0: לא, לא, אתה לא בשטח, אתה יושב באולפן הממוזג, אל תחרטט.
1: כן, חברים וחברות.
0: לא, לא, זה לא...
1: אנחנו כאן...
0: זה לא הפינה הזאת, זה לא זה, זה לא הפינה הזאת. תקשיב, אתה ראית שהייתה פה צ'ירי, נכון?
1: לא.
0: שמעת שהייתה פה צ'ירי?
1: לא.
0: הבנת את החידה שהיא חדה?
1: לא.
0: איסטה, מה קורה איתך? אתה...
1: מה נשמע?
0: אני בסדר, אני תוהה לגביך.
1: מה פרו, נשמע? פרו.
0: תשמע רגע.
1: Yes, please.
0: צ'ירי הייתה, אני אגיד לך, היא הייתה. היא באה, היא חד אחידה.
1: מה
0: אמרה? המאזינים שלחו תשובות. אתה התפקיד שלך להגיד, למה אתה שם לי משקפיים של שמשון ויובב?
1: אבל מה היא אמרה?
0: הם דיברו, היא אמרה...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד? הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ, מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.
0: בבקשה, מה הבעיה?
1: אוקיי!
0: מה הבעיה? מה זה, כזה מסובך?
1: לא!
0: או, אני אוהב שאתה... זה.
1: אז אני אגיד לך.
0: נו.
1: שיש לי את התשובה הנכונה.
0: יש.
1: על הוואן.
0: על הוואן.
1: על הוואן, 2, 3, 4.
0: הוואן, 2, הוואנטה. נו.
1: לא, לא, לא הוואנטה.
0: נו.
1: על הוואן.
0: על הוואן.
1: האם אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן, נולדתי לשלום שלכם.
1: מה, אז אם אתם מוכנים לזה?
0: נו כבר.
1: פרסומת.
0: לא.
1: אחת.
0: לא.
1: ואנחנו...
0: לא, לא, לא, לא. לא? לא, לא תהיה.
1: טוב, בסדר.
0: תן לי תשובה.
1: לונה פארק.
0: לונה פארק!
1: וואו! איזה טוב זה לונה פארק?
0: באמת טוב, באמת טוב.
1: בלונה פארק הייתי, דרך אגב.
0: יופי, כמה פעמים? אחת.
1: פעם אחת.
0: ידעתי. טוב.
1: וגם זה שהייתי קטן.
0: איך קוראים למקום הזה?
1: לקחו מהמתנס של אולגה, עשו לנו...
0: אה, לקחו את כל היה, עשו לכם יום כיף. אתה וסיפורי האולגה שלך באמת. תשמע, איך קוראים למקום הזה שהוא...
1: למה היה אטרקציות במתנס?
0: בטח, בטח. גם היום יש פה שאתה לא הולך, הפסקת ללכת.
1: אין לי מה לעשות שם.
0: חייב להתחיל לחזור ללכת לשם. איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב לכיפי במיוחד?
1: לונה פארק!
0: הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ. מה שכן, בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת.
1: נכון. בדרך כלל בתקופת הקיץ כזה, אתה לא הולך
0: למה פה. כאילו בחופש הגדול כזה.
1: כן, חופש גדול, קיץ, שחם, שכיף, שנעים.
0: וואי, אתה יודע מה? הפתעת בתשובה, אני חייב להגיד. באמת, בראבו.
1: Thank you very much.
0: באמת.
1: I was.
0: You was you, and they were they.
1: You were they.
0: כן, כן.
1: And yes.
0: האנגלית שלך תמיד מביאה אותי ל...
1: It's my mother language.
0: אני תמיד מקנה בשפת אם הזאת שלך.
1: You can jealous.
0: תשמע רגע, זו תשובה מדהימה, באמת, אין לי מה לומר.
1: אני יודע מה.
0: חוץ מאשר...
1: לא.
0: לא. את זה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: כן, את זה.
1: לא.
0: זה, מה שאתה אמרת.
1: זה התשובה הכי טובה שיש לי.
0: טוב, מכאן זה ידרדר, אני מתאר לעצמי. אוקיי,
1: בסדר. האמת שלא, לא כל כך.
0: אוקיי, אוקיי, יפה.
1: יש עוד כמה דברים.
0: דבר אליי, דבר אליי.
1: האם אתה מוכן לזה?
0: נו, כל פעם זה.
1: התשובה השנייה נכונה.
0: נו, דבר אליי, מה זה?
1: בית ספר.
0: מה?
1: את האמת שאני לא יודע איך בית ספר...
0: אז איך אתה בא ואומר לי תשובה נכונה? הנה אני...
1: כי אני תפקידי הוא להגן על התשובות.
0: אני תפקידי להגן על התשובות. אוקיי, איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב לכיפי במיוחד?
1: כן, בית ספר!
0: איזה חי בסרט. ממתי בית ספר?
1: אין על בית ספר. אני הייתי מת על הבית ספר, מה?
0: מה? איך היית?
1: בטח.
0: בטח, היית נכנסת לכיתה? לא. אז מה...
1: לא, אבל הבית ספר זה לא כיתה.
0: זה...
1: כיתה זה כיתה, בית ספר כבית ספר.
0: זה כמבנה, כמבנה.
1: כן. כיף ללכת לשם.
0: למה?
1: אתה פוגש חברים, אתה יושב בחוץ.
0: בחוץ, בעיקר בחוץ. טוב, די, זה לא בית ספר. אני לא יכול אפילו להסכים לדבר הזה, כי אין בזה שום דבר כיפי יותר מדי.
1: זה לא בסדר שפסלת על הסף ככה.
0: מה זה פסל? בואי, זה אפילו לא הגיוני.
1: לא נתת הזדמנות לבית ספר. זו תקופה מסוימת בשנה, זו
0: תקופה ארוכה מאוד בשנה.
1: מה זה משנה?
0: זה כמעט כל השנה.
1: אבל זו תקופה.
0: די, נו בחייך.
1: לא, אל תגיד לי די.
0: די, זה לא...
1: אל תגיד לי די.
0: אני אגיד לך
1: די. תגיד לי מה, תגיד לי מה
0: ביד שלך. ביד שלי?
1: כן, זה ביד שלך.
0: תן לי כבר תשובה אחרונה, כי נגמרת השעה.
1: נגמרת?
0: כן.
1: וואו, איך הזמן אב.
0: ממש אבל, ממש, זה טס. נו, תן לי.
1: הזמן טס ש...
0: למה אתה מורח אותו אבל?
1: קרנבל.
0: קרנבל.
1: קרנבל.
0: בנחל, לא, נו.
1: למה?
0: אל תדרדר אותי לשירה. תקשיב, קרנבל.
1: כן.
0: הדבר הזה שהוא נחשב לכיפי במיוחד.
1: כן.
0: וואלה. הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם, ויש ממנו גם בארץ. איזה קרנבל יש בארץ? סתם שאני...
1: קרנבל...
0: איזה... בנחל? איזה קרנבל?
1: קרנבל זה.
0: כן.
1: יש קרנבל.
0: איזה קרנבל יש?
1: יש.
0: יש קרנבל פורים.
1: יש.
0: זה היחיד שעולה לי בראש.
1: אתה רואה?
0: אוקיי, עזרתי לך. אני לא אמור לעזור לך. זה לא זה.
1: אין דבר כזה.
0: יש,
1: מאוד כיף ללכת לשם, זה בתקופה מסוימת בשנה.
0: נכון, נכון.
1: זה לא רק בארץ, זה כאילו לא רק בעולם, יש גם בארץ.
0: נכון, הכל נכון.
1: זה,
0: כן, זה לא זה.
1: זה
0: לא זה.
1: כי,
0: די, די עם ה... לקחת מתוך, אי אפשר כבר. ותחליף, די עם אלכס חולה, עבדתי לך לסרט אחר.
1: אוקיי.
0: היה שיער? טוב, תקשיב. אם אתם יודעים מה התשובה לחידה של צ'ירי, תעזרו, תשלחו לנו לוואטסאפ, 054-9090-539, מה התשובה לעניין הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד? הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ, מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.

0: FM. 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז

0: חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב והגליל. והחוסן הלאומי.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
11: 90 FM 90 FM

בשעה הנוכחית נראה עם 5.5 תשובות נכונות, זה מספיק. אני לא יודע, אני לא יודע. 5.5 הביאה יעל. בואו נראה אם אפשר לעבור את זה או לא, נראה גם מה קורה עם החידה של צ'ירי להיום. האם זה פתיר, האם זה ייפטר, האם כל התשובות, כל הפתרונים, בהמשך. נראה גם מה קורה בכבישים, שמה דברים חדשים.

כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולק. בהמשך ממחלף אור עקיבא עד מחלף זיכרון. שתדעו, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות עד בן גוריון, מלטרון עד שורש, ממוצא עד שער הגיא, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך ממורשה עד גן רווה, ב-40 מהכניסה ללוד בעד צומת אחי סמך, ב-44 מצומת בית דגן עד צומת ניר צבי, ב-46 מצומת ברקת ועד צומת אל על, יש פה היום כבישים מוזרים, ב-60 מצומת הפעולה צפון ועד הכניסה לתל עדשים, 65 ממחלף עירון עד צומת מימי, זה התארך העניין הזה, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך ארבר עמוס מהכניסה לאלה.

0: אד שירן, יס. טוב, אז אחרי שהיינו בסיבוב הקודם עם 5.5 תשובות נכונות בהמשך כבודו, אני שואל את עצמי, האם אפשר לעבור את העניין הזה? האם זה אפשרי? הייתכן? בואו נבדוק את הסוגיה הזאת ונגיד שלום לעדן, שלום.
1: הלו.
0: מה העניינים? מה קורה?
1: בסדר, מה
0: איתך? בסדר, בסדר. עדן, מאיפה את?
1: אני מנתניה.
0: ואיפה את נמצאת עכשיו?
1: עכשיו אני נמצאת באוטו עם המשפחה שלי, אנחנו בדיוק הולכים לקניות.
0: איפה זה, מה, איזה קניות? כאילו, מה, סופר או קניות כאילו בואו נבזבז כסף?
1: סופר.
0: אוקיי. מי מכם הולך כאילו עם רשימה מסודרת ומי המתפזר? את האמת.
1: אבא הולך עם רשימה מפוזרת.
0: אבא הולך עם רשימה מסודרת? אני בהלם.
1: סבתא מתפזרת.
0: די! אני תמיד המתפזר בקטעים האלה, באמת. כאילו, אני רשימה זה לא... אני לא... מפתיע, בואי נה, אבא מפתיע. זה כאילו הולך... מה, ממש ממוקד מטרה, דבר, מה שכתוב?
1: נכון.
0: ואז כאילו, יש תמיד מסביב מי שהורס את כל התוכנית הזאת. בסדר, טוב, בסדר, ככה זה, זה קורה במשפחות הכי טובות. תקשיבו, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו 6 שירים, יש לכם גלגל הצלה אחד, בואו נראה מה נצליח לעשות. אתם צריכים, בינתיים יש 5.5 תשובות, אתם יכולים לעבור את הדבר הזה, זה תלוי אך ורק בכם. קבלו את השיר הראשון, שיר מספר 1, להלן.
2: יש

0: לילה.
1: לא, איך הלכת ללילה לילה? יש עוד שורה באמצע.
2: לא יודעים, לא יודעים.
1: אוקיי, אתם רוצים גלגל הצלה, גלגל הצלה שיעזור לכם, חבל על הנקודה.
2: בואו, בואו. אני אשמור.
1: תשמרי למעלה, בר מצווה, למה תשמרי?
2: לחצי נקודה.
1: על מה? על מה חצי נקודה? תקשיבו, תקשיבו, אני מציע לכם, קחו גלגל הצלה כי חבל. אבל ההחלטה שלכם, אני מאכפת לי.
0: טוב.
2: אנחנו נזמור חצי נקודה ונשמור. את הגלגל הצלה.
1: אז אתם בלי נקודה ושומרו, אוקיי, אז זה חדש לי הפורמט הזה. טוב, הולכים לשיר הבא, קבלו את שיר מספר 2.

0: מה?
1: כל אחת להיות כמו חולמת.
2: כל אחת להיות כמו חולמת.
0: מי זה? מבינה, זלזלת באבא שלך ככה, תתביישי לך. מה זה? ידע, כמו גדול. יאללה, יש לכם אחד מתוך שתיים, קבלו את שיר מספר 3.
3: מי מרימים את הידיים גבוה לשמיים, נשים את הידיים על המותניים, נשים את הידיים על הכתפיים, נשים את הידיים על הראש.
1: נאי.
4: לא. מרימים את הידיים גבוה לשמיים, נכון?
0: זה חלק אחר בשיר, החלק שהתייחסת אליו. הוא קיים בשיר אגב, אבל זה אזור אחר לגמרי. אוקיי, לא נורא. קבלו את השיר הבא, הנה שיר מספר 4.

0: אביר הכחול.
1: יופי, מה ההמשך?
2: גלגל הצלה.
1: גלגל הצלה, איסטה, הגיע הזמן שתעזור.
3: הגיע הזמן שלי עכשיו?
1: כן, זה הזמן שלך עכשיו.
3: בזה הרגע?
1: כן, אתה יכול לעזור בזה, הנה, כך.

0: אומרת.
1: שהכל יהיה בסדר.
2: מי זה?
1: מי זה?
2: לא, לא, סתם אמרתי, אל תזה. אבל אתה צודק, אתה צודק. הנה, הביא נקודה, אתם רואים? לא, הוא תורם, הוא תורם. אוקיי, יש לכם שתיים מתוך ארבע, קבלו את השיר הבא.
3: במבה במבה, מסטיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה.
4: מסטיק אלמה?
2: לא, אריק איינשטיין הגדול.
3: אריק איינשטיין הגדול.
2: תקשיבו, אתם לא טובים, שתדעו, אבל... אבל בואו, אנחנו הולכים... רגע, שנייה. אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו. השיר האחרון, אני שם לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, ורוצים אני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? לא מכתב, לא משאר, לא איך קוראים לו. מה השורה הראשונה בשיר הזה?
4: ביגע פה.
2: מה אמרתי? לא איך קוראים לו, מה השורה הראשונה? עוד פעם. חמש, ארבע, שלוש, מה השורה הראשונה? שתיים, אחת. אבל הוא יודע, הוא יודע. והירח היה מלא כל הלילה. וואי, לא הייתם טובים, אבל היה כיף גדול שחק איתכם. אל תתפזרו בקניות, תלכו לפי הרשימה של אבא. תודה רבה, שיחקתם איתנו חברים.

0: סגה פה, בית הבובות, א' שיף, א' עטיאס, כן. נתניאתי, אהוביי, טוב. חבר'ה, הגיע הזמן לבדוק מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי, האם זה כבר פטור, פטיר, נפטר. הופ, הלאה, איסטה, עושה שם ריקודים, אני אצלם לכם, שנייה. איסטה, מה עם תשובה נכונה לחידה? אפשר בבקשה שתגיד לי, הנה זה...
1: אני אמרה עליי באיומים של צילומים ודברים
0: כאלה. ישר אתה מתיישב, אבל, עובדתית זה עובד.
1: אתה חושב שאני...
0: כן.
1: חושב שאני... אעזור לך.
0: מה זאת אומרת?
1: בזמן שאתה נעיים עליי.
0: זה לא לי, זה לעזור לצ'ירי, אחרת אתה תהיה בבעיה.
1: עוד יותר גרוע, אני בכלל לא רוצה שום קשר למכונה הזאת.
0: דבר יפה.
1: לא.
0: אתה יודע שאם היא תסגור לך את הצ'אט שלך, אתה זהו, אתה חצי בן אדם?
1: אתה יודע שהיא לא יכולה לעשות.
0: אז חבל, אל תדליק אותה סתם.
1: היא לא יכולה.
0: אל תדליק אותה סתם.
1: צ'ירי, צ'ירי, צ'ירי.
0: מה עם התשובות לחידה של צ'ירי, צ'ירי, צ'ירי? זוכר את החידה?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכולכם. איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד? הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ, מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.
0: מה הבעיה?
1: אנסר.
0: וואי, תשמע, אתה מתאמן פה על אנגלית חופשי. ממש אבל.
1: אוקיי.
0: נו.
1: תשובה?
0: נו.
1: שמיליוני אנשים רשמו.
0: מיליוני. תראה בכלל שיש לך. נו, דבר אליי.
1: חוף ים.
0: חוף ים?
1: או ים, כאילו חוף ים, ים.
0: רגע, הים או החוף ים?
1: חוף ים, ים.
0: חוף ים, ים. אוקיי. וואי, זה באמת תשובה טובה.
1: אז אני אסביר.
0: זו תשובה טובה, ממה. אל תסביר.
1: אז אני אסביר.
0: אל תסביר.
1: לא, תסביר.
0: עכשיו אמרת שתסביר, תסביר. שכנעת אותי. קוראים למקום הזה, אתה יודע מה? בוא נעשה אחרת. למה ככה?
1: לא. פינתנו?
0: כן, אני אומר, זה הזמן לפינתנו.
1: סייף סייף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: עד כאן?
1: חוף ים.
0: חוף ים, יופי.
2: איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד?
1: חוף ים, ים.
2: הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ.
1: חוף ים ים.
2: מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.
1: חוף ים ים.
0: למה? אי אפשר לעשות הליכות על החוף בחורף?
1: לא.
0: למה?
1: לא.
0: כי אתה
1: תהיה מוזר.
0: אתה לא תהיה מוזר. אתה יודע כמה אנשים עושים את זה כל יום? עושים הליכות בים.
1: אנשים מוזרים?
0: לא אנשים מוזרים. אנשים רגילים, נורמליים, נורמטיביים.
1: מי כיף לו לקום בבוקר?
0: וואו, אני מכיר מלא.
1: בסדר, יש, אבל זה לא
0: שייך. אתה רואה? אז בוא נפסול.
1: לא, אנחנו לא נפסול.
0: אנחנו נפסול את התשובה הזאת. זה לא כמה אנשים.
1: בודדים.
0: זה לא בודדים בכלל.
1: שפשוט מחליקים שהם קמים להם בחמש בבוקר.
0: אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה לא קמת אף פעם בחמש והלכת לים לראות מה הולך.
1: מה אתה אומר?
0: מה שאתה שומע, זה השעות שאתה רק הולך לישון. די, נו.
1: אני הייתי קם
0: בארבע וחצי. יאללה. תן לי תשובה טובה.
1: הייתי מגיע לאתר.
0: תן לי תשובה טובה.
1: בשעה שש ומתחיל לעבוד. אתה בשש עוד לא היית מתהפך מהמיטה.
0: התעייפתי ממך.
1: למרות שבגילך אתה כבר...
0: אתה רואה, אני קם.
1: יש לך עקיצה תלית חמש בבוקר. אתה מאלה שכבר בגיל שהם קמים בחמש בבוקר, מה אני עושה עם החיים שלי עכשיו?
0: סיימת עם השטויות שלך?
1: מה אני עושה עם החיים שלי עכשיו?
0: אתה יכול לתת לי תשובה?
1: הולך, צועק על בנדיטים ברחוב.
0: בנדיטים ברחוב.
1: לכו לישון השאר כבר.
0: תן לי תשובה.
1: רגע, זה לא חוף ים ים?
0: זה לא חוף ים ים.
1: אז בריכה.
0: מה, בריכה?
1: כן.
0: מה בריכה? מה קשור עכשיו בריכה?
1: מה בריכה? אם זה לא ים ים.
0: אז זה בריכה, אם זה לא חוף ים ים.
1: אז זה בריכה?
0: המקום הזה נחשב לכיפי במיוחד, כאן כמעט בכל מקום בעולם, יש ממנו גם בארץ. מה שכן באים אליו בתקופה מסוימת בשנה?
1: כן.
0: לא? ואם זה בריכה מחוממת?
1: לא, אל תתחכם.
0: למה אתה אומר אל תתחכם?
1: אז אני אומר בריכה עירונית.
0: שגם יכולה להיות מחוממת.
1: לא, איזה בריכה עירונית יש לך מחוממת?
0: מה אתה תגיד?
1: יש לך בנתניה בריכה עירונית מחוממת?
0: אני יכול לחזור אליך עם זה?
1: כן. אבל אני רוצה שתחזור אליי.
0: אז בינתיים אני פוסל את התשובה, בוא נתקדם.
1: לא, אל תפסל, אתה לא יכול לפסל אותה.
0: אני אומר לך,
1: פסל. אתה לא יכול לפסל אותה אם אין לך תשובה.
0: היא נפסלה כבר.
1: זה לא בריכה אז.
0: לא בריכה, ולא חוף ים ים.
1: אתה בטוח שזה לא חוף ים ים?
0: לא חוף ים ים, לא.
1: בית מלון.
0: בית מלון, הוטל. למה אתה עושה כפיים? למה אתה עושה קופיים?
1: כי זו התשובה הנכונה.
0: למה? איך החלטת? חכה רגע, שנייה, בוא נעצור את הקופיים.
1: אוקיי, אז אני אסביר. אני אתכף ללכת אליו?
0: כן, עכשיו כיפי, כן. קיים כמעט בכל מקום בעולם?
1: קיים כמעט בכל מקום בעולם.
0: ויש ממנו גם בארץ?
1: יש גם בארץ.
0: מה שכן, באים אליו בתקופה מסוימת, בשנה.
1: בתקופה שאתה לוקח חופש.
0: די, נו, בחייך.
1: לא, מה זה די?
0: די.
1: אבל זו תקופה.
0: אתה רוצה לראות איך אני פוסל לך את זה? למה אין אנשי עסקים שהולכים להתארח בבית מלון בתור בגלל העבודה והם צריכים לקום לפגישות בבית מלון?
1: זה בתקופת העבודה.
0: אז פתאום זה בתקופת העבודה ולא בתקופת חופש.
1: אני אגיד לך יותר טוב.
0: אתה אל תגיד לי יותר טוב.
1: שעונה על שתי התשובות.
0: נו.
1: בתקופה שאתה לוקח חדר במלון.
0: תקשיב, רגע, אוי, נו, באמת, די, אתה רוצה, אתה הורס את הפורמט, זה לא בית מלון.
1: אין דבר כזה.
0: אני אומר לך.
1: אני אומר לך שזה לא יכול להיות.
0: תן לי עוד תשובה אחרת, אחרונה ודי. טובה אבל.
1: אתה רוצה טובה?
0: כן, כן, טובה.
1: ממש טובה.
0: ממש.
1: קרקס.
0: קרקס? יש את ההוא בקובה. מה אתה עושה קולות של קהל?
1: אתה הולך פה, עזור את זה.
0: לא, הוא גם עושה עם הידיים, אתם לא רואים את האפקטים. תשמע, לא, לא, די, די, די. קרקס.
1: קרקס!
0: אוקיי, אוקיי, בוא נחשוב על זה רגע. בוא נחשוב על זה בצורה רצינית אבל.
1: מה יש לחשוב?
0: יש.
1: מה יש לחשוב?
0: הדבר הזה נחשב לכיפי במיוחד.
1: כן.
0: אוקיי. הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם, ויש ממנו גם בארץ.
1: כן.
0: מה שכן, בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.
1: כן.
0: למה?
1: בתקופה שהקרקס מגיע.
0: הנה, די, די, אי אפשר כל דבר לעשות ככה את התשובה.
1: אבל מה אתה רוצה?
0: כל דבר אתה כאילו בעבר זה תקופה, מה זה?
1: הקרקס לא נמצא פה כל
0: ימות השנה. ואם זה קרקס קבע שנמצא כל הזמן?
1: אין קרקס קבע פה בארץ.
0: מה?
1: יש קרקס קבע.
0: בארץ, אבל בעולם?
1: אבל זה, אנחנו מדברים על בארץ ובעולם.
0: נו.
1: נו.
0: פה חשדתי.
1: מה נו? אמרתי.
0: מי מה? בסדר, תקשיב, זה לא זה, ותודה רבה, ולא עזרת בכלל, ואתה באמת שלא, באמת.
1: זה לא בסדר.
0: אני מצפה ממך להרבה פחות.
1: זה לא בסדר.
0: ממה שאתה גם ככה פחות. בכל מקרה, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, חייבים לסגור את זה. באמת שחייבים, כי...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד? הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ, מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה. The force, it's got a lot of power and it makes me feel like

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: באנו לך מתחת לשמיים.
1: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: טוב, איסתה.
1: כן.
0: מה קורה, מה נשמע?
1: מה המצב?
0: בסדר, מה המצב?
1: איך אתה?
0: איך אתה?
1: מה שלומך?
0: בסדר, תודה.
1: מה המצב?
0: בסדר.
1: איך אתה? מה נשמע?
0: שומע?
1: מה קורה?
0: ליסטן?
1: יס!
0: מה קורה?
1: או בדיוק. Now when you're speaking in my language,
0: mother language,
1: now
0: כן.
1: I can't talk with כן. you.
0: תגיד רגע.
1: A lot of, yes.
0: Tell me a second.
1: אוקיי, I'm listening.
0: מה קורה עם התשובה של האחידה של צ'ירי?
1: We have a correct answer.
0: Correct? We have a correct?
1: Correct answer.
0: Correct.
1: Don't laugh on me.
0: No. I speak British very, very.
1: אוקיי.
0: כן, נו, דבר אליי. מה...
1: יש לנו תשובה נכונה.
0: יש לנו תשובה נכונה, אני אומר.
1: ואנחנו יודעים שהיא נכונה.
0: יודעים, ודאי? כי היא לא אצלך.
1: כי לא אצלי.
0: זהו, רק ככה אנחנו מבדים את העניין. אצל מי כן?
1: אצל גיא.
0: אצל גיא?
1: גיא.
0: איזה גיא?
1: איזה גיא?
0: שלום.
2: שלום.
0: מה הנה, מה קורה?
2: וואלה, מולה, איזה כיף לשמוע אתכם.
0: איזה כיף לשמוע אותך, תודה שאתה איתנו. מאיפה גיא?
2: אנחנו מחרש.
0: מי זה אנחנו?
2: אני פה עם המשפחה.
0: לא, כי ענית על עצמך ברבים, כאילו אתה לא אחד, כאילו אתה גיא.
2: כן, כן, אנחנו פה באוטו ביחד.
1: הוא לא לבד, הוא אומר לך, הוא מסביר לך.
0: מלא גאים.
1: אם היית קשוב...
0: אני לא.
1: אז הוא...
0: אל תתערב עכשיו.
1: זה הבעיה שלך.
0: אתה מנסה לסכסך ביני לבין גיא עכשיו.
1: ברור.
0: חבל, חבל.
1: תמיד.
0: גיא, רגע, אז מה אתה עושה בחיים? ספר לנו, שתף אותנו.
2: אני עובד עירייה.
0: עובד עירייה? באיזה עירייה?
2: באמת, אני
0: בחדרה. בחדרה? עזוב, אל תגיד.
1: לפי האר.
0: כן, בעיה חשדתי. תקשיב, הייתה חידה היום, החידה שלנו הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שהוא נחשב כיף במיוחד? הוא קיים כמעט בכל מקום בעולם ויש ממנו גם בארץ, מה שכן בדרך כלל באים אליו בתקופה מסוימת בשנה.
0: נו בוודאי, והתשובה הנכונה הוא היא...
2: פארק מים!
0: איסתה, היית בפארק מים?
1: כן.
0: כן, איזה פארק מים היית?
1: הייתי בשתיים.
0: בשתיים? וואו!
1: כן.
0: זה משהו שכאילו שעשית יותר מפעם אחת, אני בהלם.
1: ממש, אבל. וואו. אחד זה היה מהמתנס, ואחד זה היה...
0: עוד פעם מהמתנס.
1: כן, היה לנו...
0: תקשיב, המתנס שלך היה פעיל חבל על הזמן.
1: בילדות, בשביל שלא נטייל יותר מדי.
0: אז לקחו אתכם.
1: היו אומרים לנו לכו... שלמו 20 שקל?
0: כל הכבוד. תשמע, זה שהיית זה מדהים. גיא, כמובן שאתה צודק, ואנחנו נפנק אותו. במה נפנק אותו, איסתה?
1: בכרטיסים לקרקס.
0: די, יש לנו כרטיסים לקרקס. אין בעיה, אתה יודע מה, אם זה מה שאתה אומר, מי אני שלא זה.
1: כמובן, וכמובן, וכמובן.
0: אז נפנק אותו בזו כרטיסים לקרקס אובה קובה שמגיע עכשיו.
1: ואתה יודע מי עוד?
0: מה זאת אומרת מי עוד מקבל מאיתנו?
1: יעל.
0: יעלי! גם יעלי מקבלת מאיתנו כרטיסים לאובה קובה, הקרקס החדש, כרטיס זוגי לקרקס הבינלאומי שמגיע לנתניה. בסוף השבוע הזה הוא מגיע, 131 לחודש, הוא יהיה כאן חודש שלם עם מלא דברים. זה קרקס קובני עם לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה ומקולומביה. מגניב לגמרי. כן, כן, אני כשהייתי קובני פעם...
1: אתה היית קובני?
0: לא, הייתי כמוך קובה. יאללה, מה אתה? בסדר, בכל מקרה...
1: יש על מה.
0: אין על מה. אין על מה. תפסיק להודות לעצמך כל פעם. איסתה, תודה.
1: יש על מה.
0: אין על מה. טוב, פתרנו גם את זה וגם את זה, ואנחנו כבר ממש יודעים, כאילו, אני מופתע שהדבר הזה מוגדר כפתור בשלב הזה של החיים. בכל מקרה...

0: מה אתם אומרים על שיר חדש? דנדש, הזדמנות לשמוע לכם שיר חדש. קבלו. לא, רגע, זה סתם מתערב. זה, רציתי, עוד פעם, נעשה את זה חדש. קבלו שיר חדש, דנדש. ועכשיו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקיק.

אני מאוד אהבתי את ה... עזוב את הצ'אט GPT, הוא לא פסיכולוג. לא, אני מכיר מלא אנשים שמתייעצים איתו, בלי להזכיר שמות. לא, לא אני, אבל... כן, טוב, זהו, מה אני אגיד לכם? עד כאן אנחנו עליכם להיום. עד כאן איך בדרכים, הדורתם בית בשבוע. תודה רבה, רבה, רבה, רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למשה יששכרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לקרוא ונראה, נשוב ונשתמע כרגלנו מחר, בין 4-6, באיך בדרכים. שיהיה לכולנו ערב טוב, מלא בשורות טובות, שלא יהיה חם מדי, שיהיה נעים כזה, באמת. יאללה, ביי.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

איזה דבר מקסים הדבר הזה. דואה ליפה מקפיאה לנו את הזמן. אף אחד אחר לא הצליח לעשות את זה מעולם. אבל היא עושה את זה נפלא. וזה מתוך מופע גדול שלה במקסיקו. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? יום שני בשבוע כבר הולך ומתפייד לו. ואנחנו מתייצבים כאן כל ערב ברדיו 90 בין 6 ל-8. ומביאים לכם את מופע הערב. רפרש יומי כזה ש... יעשה לכם רק טוב, בדרך הביתה, או לכל מקום אחר. אנוכי אבי מרום, כאן איתכם באולפן, עד כמעט לשעה 8, ובואו נצא לדרך עם מפגש צמרת גדול בין שגי, שקירה, ריאנה ושון פול. המנון קיץ כזה, שרו איתנו. האזנה נעימה. Mr. Worldwide, taking it from Kingston to Miami. Barranquilla to the world, Sean Paul, Shaggy, and the Queen, Shakira. Let's show them how we heat up the globe. Dale! Ayo!

0: לימוד יכירו לו.
1: איזה צמד מגניב הצמד הזה, אה? נס וסטילה, הם כאן במונולוג. השיר עוסק במשבר זוגי, הפרעות תקשורת בין השניים, וגם עולים על טורים ללא הקשבה אחד לשני. נכון? איזה מילים יש כאן. טוב, בואו נמשיך עם עוד צמד מקסים, שחר סאול, ביחד עם סטפן לגר.
2: שחר סאול, ביחד עם סטפן לגר.
3: זה נשמע כמו טריינגל.

של הידיבור כמו החדש של קראנץ' עם עוד שיהיה פסק אני כותב לה ומוחק אבל אסור להתעסק יש לך אווירה של בחורה שמחפשת איזה

0: 90 FM.
1: באנו לך מתחת לשמיים.
2: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.

0: כשכל החנויות הולכות לישון? בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

הנה אנחנו עם עוד צמד נפלא, בן אל תבורי, ביחד עם עידו בן דוב, וזה נקרא דיפלומט. יש לנו הרבה צמדים הערב, נכון? לא אכפת לכם, נכון? תמיד אומרים, טובים השניים מן האחד. אני מאמץ את זה בתוכנית הזו, בדרך כלל. טוב, הנה עכשיו אנחנו עם להיט גדול משנות ה-90, שיר המקרן, אתם זוכרים, נכון? אז בואו קבלו את גרסת 2026.

או סוף סוף הגענו גם למיסטר פרזידנט עם קוקו ג'מבו, וזו הגרסה המחודשת והמעודכנת, גרסת האפרו-האוס. אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, התוכנית משודרת כל ערב בין 6 ל-8, ואנחנו נמשיך עד לפרסומות עם דנסו קודורו המפורסם, ועם שלישייה לטינית חמה במיוחד. קבלו את דון אומר, ג'ניפר לופז ופיטבול.

0: FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

כן, Give it to me. גם מדונה השתרבבה בתוכנית שלנו הערב. מגיע לה, נכון? מלכת הפופ. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? ערב שני בשבוע. אנחנו כאן ברדיו 90 במופע הערב. אנחנו כבר בשעה השנייה שלנו. עוד שעה קיצית, מרעננת, מרימה לפנינו עד כמעט לשעה 8. אחר כך יש לנו חדשות. אבל עד לחדשות ועד לכותרות ועד פרשנויות, אתם הולכים להנות, חברים. אז אם אתם בכבישים, אנא מכם, סעו בזהירות. לי קוראים אבי מרום, בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

0: 90 FM 90 FM באנו לך מתחת לשמיים
1: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות, יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב, הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון. כי יושר אמיתי זה
5: לתוכי זכון. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
0: 90 FM

אתם על מופע הערב כאן ברדיו 90, שמענו את מועדון הקצב של אביו פנחסוב, וזה נקרא בבון של יפו. איזה שם הם נתנו לשיר הזה, אבל אני אוהב את ההרכב הזה, באמת, הם מועדים לעשות שמח כל פעם מחדש. טוב, אנחנו עכשיו בצד הנוסטלגי, ובתאריך הזה שחל היום, 27 ביולי, ב-1986, הזמר הבריטי, הג'ינג'י, ריק אסלי, הוציא את הסינגל המצליח והבינלאומי הזה.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
0: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד.

0: בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת ברכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: 90 FM 90 FM

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.
2: לא הצלחתי לרקוד, כך זה נקרא, וזה רן דנקר, מתוך פרויקט מוזיקלי חדש, שנקרא כל מה שעוזר, וזה בעצם מיזם מוזיקלי חברתי, שמכוון למתמודדי הנפש שבקרבנו, והמלחמה הוסיפה עוד ועוד אנשים

בתחום הזה, לצערנו. מאזינות ומאזינים, אנחנו בדרך לחתום את מופע הערב, לערב הזה, ותרשו לי לחתום את התוכנית עם זמרת אמריקאית ענקית, זמרת יוצרת, שרוב שיריה הם בעיקר בלדות, שמתארות את אזור הדלטה של המיסיסיפי, שם היא נולדה והתגוררה, קוראים לה בובי ג'נטרי, והיא בת 84 היום, עד 120. הנה אחד מלהיטיה הגדולים, בנו של המטיף. דסטי ספרינגפילד במקור. תודה שהייתם איתנו. ניפגש גם מחר בין 6 ל-8. לי קוראים אבי מרום. ערב טוב. להתראות.

0: הערב בחדשות, יממה לפגישת טראמפ ונתניהו, נשיא ארצות הברית בראיון לברק רביד, מה הוא מתכוון להגיד לראש הממשלה, ואיך הוא מסביר את ההחלטה לעצור את התקיפות.
1: צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה, גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן.
0: פרסום ראשון של ירון אברהם, התנאי שהציבו אנשי טראמפ לנתניהו בתמורה לפגישה. צהל והשבק עצרו ארבעה פלסטינים שחשודים בחטיפת נשק מחייל בסוסיה, מיד התיעוד המלא. הקרב על הפריימריז בליכוד, חברי המרכז יכריעו הערב אם לאשר את השריונים שביקש נתניהו, מה עומד מאחורי החשש להתערבות זרה בבחירות לכנסת. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, והאם תמונת הגושים משתנה. עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' יהיו כאן. עופר חדד עם הנתונים על המתלבטים, כמה אנשים עדיין לא הכריעו למי להצביע. אם חשודה בחטיפת ילדיה מקנדה לישראל, פרטים חדשים על הפרשה שהמשטרה התירה לפרסום. הרצח בפיצריה, בלעדי. חברו של בנימין אימנו זלקה, זיכרונו לברכה, שהיה היחיד שהתאמת עם עשרות הצעירים שתקפו אותו, מדבר בפעם הראשונה.
2: הייתי לבד, ואנשים פה בצד בגוש מסתכלים כאילו זה מופע.
0: יונה לייבזון עם הנכסים והכסף הגדול שעשו טראמפ ואנשיו מאז שחזר לבית הלבן.
3: מי פה, משחות, עטים להלבנה, ואפילו פחם פעיל.
0: והמרדף אחרי החיוך המושלם, כל השיטות להלבנת שיניים, כמה זה עולה ואיזו הכי יעילה.
4: אני רואה את החיוך, מיליון דולר, מה את חושבת?
5: לבן, אהבתי, אומרת.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. יום אחרי ההכרזה על חידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ובזמן שהנשיא טראמפ מתלבט אם להאיץ את הנתיב הדיפלומטי או לחזור למלחמה עצימה באיראן, המריא ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון לפגישה עם הנשיא מחר. אנחנו איתכם בבירת ארצות הברית, שליחנו לוושינגטון ברק רביד, כתבנו מדיני ירון אברהם. נתחיל איתך ברק, והדברים שאומר לך הנשיא טראמפ הערב בשיחה בלעדית.
1: כן, יונית, הנשיא טראמפ אמר לי מוקדם יותר היום כי הוא מתכוון למקד את שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו מן הסתם במלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ אמר לי, אדבר מחר עם נתניהו על העובדה שאם אני לא הייתי נשיא, לאיראן כבר היה נשק גרעיני וישראל הייתה מושמדת. בשיחה עם כתבים ממש לפני זמן קצר, טראמפ הוסיף ואמר כי הוא ונתניהו רואים פחות או יותר עין בעין את הנושא האיראני, אבל באותה נשימה הוא אמר, אבל יש בינינו גם מחלוקות בנושא הזה. טראמפ אמר לי כי הוא החליט להשהות את התקיפות האמריקניות באיראן כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן, אבל הדגיש כי הוא עשו להורות על חזרה לפעולה עוצמתית באיראן אם המסע ומתן ייקשל. טראמפ אמר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. עכשיו יונית, המסע ומתן הנוכחי עם איראן מתמקד בעצם במסע ומתן בין איראן לבין אומן, על הסתר לפתיחה מחדש של מצא הורמוז. מי שמעורב במגעים האלה חוץ מאיראן ואומן זה גם קטר, פקיסטן, מצרים, סעודיה, ושליחיו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף. כששאלתי את טראמפ כמה זמן הוא מוכן לתת עוד למאמצים הדיפלומטיים, הוא אמר, אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל, אני חושב שהאיראנים רוצים להגיע לעסקה. טראמפ אמר לי שהוא החליט להשהות את התקיפות ביום שישי ובעצם לתת הוראת חדה לאש לצבא האמריקאי, משום שכמה מדינות מתווכות ומדינות נוספות באזור פנו אליו וביקשו ממנו לתת עוד הזדמנות למסע ומתן. טראמפ אמר לי, כל מי שמעורב במגעים עם איראן מהמדינות המתווכות ביקש ממני, אל תראה, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. טראמפ הוסיף ואמר, אני הסכמתי לבקשה הזו, אין לי מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים ההפך, קורה ההפך. אז הנה טראמפ היום מאוד מרוצה ממצב הבורסה.
0: ברק, תודה רבה. וירון, אנחנו איתך עם התנאי האמריקני שאישר את הגעת נתניהו אחרי שבועות של ניסיונות מצד לשכת ראש הממשלה.
2: נכון, יונית, בלשכת ראש הממשלה ניסו לתאם את הפגישה הזו שתהיה כאן מחר בשעה 6 בערב, כבר בתחילת החודש, אבל הבית הלבן אומר את זה בעדינות, לא ממש שש לשתף פעולה ולא הראה עניין רב בפגישה מהסוג הזה בין נתניהו לטראמפ. אבל פריצת הדרך שהובילה להחלטה של הבית הלבן כן לקיים את הפגישה הזו, היא פריצת דרך שהועברה בשורה של צינורות דיפלומטיים אל לשכת ראש הממשלה, שנתניהו יצטרך להגיע לכאן עם משהו, איזושהי תמורה מדינית, איזושהי עזזה של עניין זה או אחר באחת מהזירות המורכבות שיש לישראל, הזירות הפתוחות. והמסר שעבר, אם אתה חושב שאתה תגיע לכאן ללא כלום, אתה פשוט לא תגיע. שני מקורות שמעורים בפרטים מספרים לנו שאחרי התייעצויות שהתקיימו גם עם השגריר לייטר וגם עם יועצים ומקורבים לטראמפ, הזירה שבה בחר נתניהו להציג את אותה התקדמות נדרשת היא זירת עזה. ואחרי שיג ושיח עם ממשל טראמפ, נתניהו ממש הכניס מעכשיו לעכשיו את הדיון בקבינט שעסק בהכנסת כוח הייצוב הבינלאומי לתוך רצועת עזה, אפילו שחמאס עדיין לא התפרק מנשקו. גורם ישראלי שמכיר את דיון הקבינט הזה אומר לנו, נתניהו קידם את ההחלטה להכניס כוח בינלאומי לעזה בלי לראות בעיניים. זו מחווה לטראמפ שהיא בעצם התקפלות מעיקרון אחר שנקבע בקבינט, קודם פירוק חמאס. אז כשכל הדרכים מובילות לוושינגטון, צריך באמצע גם לעשות תמרונים פוליטיים כאלה ואחרים, ואת מבינה שנתניהו היה מוכן לעשות את זה כדי לזכות בפגישה הכל כך דרמטית מבחינתו, שתעסוק בעיקר בעיקר באיראן.
0: כן, ונוסיף שנכון עכשיו הפגישה הזו מחר בשש אמורה להיות לא לצילום, נראה אם זה גם יישאר ככה. רבותיי, תודה רבה, אנחנו כמובן נחזור אליכם בהמשך המהדורה. ונצרף אותך, כתבנו הצבאי ניר דבורי, לקראת הפגישה הזו של טראמפ ונתניהו בצל האפשרות להסכם עם איראן, מערכת הביטחון מסמנת את הקווים האדומים של ישראל ומקווה שהמסר הזה יעבור לנשיא.
3: בהחלט כן, היה דיון שהתקיים במערכת הביטחון עבור ראש הממשלה, זה גם הוצג לו, ועם זה הוא יוצא לוושינגטון לקראת הפגישה עם טראמפ, שבה בעצם מערכת הביטחון מסרטטת את הקווים האדומים מבחינתה של ישראל לקראת התקופה הקרובה, והם אלה גם שיוצגו לנשיא. הוצאת האורניום המואשר מאיראן, אני חושב שזו נקודה קריטית, דרמטית מבחינת ישראל, לא מוכנה להתפשר עליה בשום כוונה. חופש פעולה להסרת איומים בכל הזירות, ואם תרצי, בעצם חופש הפעולה של ישראל מאיראן, דרך עזה, סוריה ולבנון, שאף אחד לא יגביל את היכולות של ישראל בכל אחד מן המקומות הללו. בעצם זה מרכיב קריטי בתפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל. דבר נוסף, שימור מרחבי החיץ בגבולות, וזה בעקבות הערכה כאן שיהיה לחץ גדול מאוד על ישראל גם בעניין של המרחב החיץ בסוריה וגם בלבנון, אולי להתחיל לפנות אותם. ודרישה ישראלית, שימור העליונות הטכנולוגית של צה"ל אל מול עסקת ה-F-35 מול טורקיה שאולי מבשילה. וצריך להגיד, במערכת הביטחון נשמרת כאן מוכנות גבוהה מאוד, והכוננות עדיין עומדת בעינה, מתוך הבנה שהמסע ומתן עם האיראנים, כפי ששמענו בדיווחים כאן קודם, יכול לקרוס ויכול להתמסמס. אגב, במערכת הביטחון לא נותנים למסע ומתן סיכוי הצלחה גבוהים במיוחד. ולכן הכוננות, אמרנו, גבוהה מאוד, ויש כאן בעצם מוכנות והערכות לכך שתהיה כאן, או יכולה להיות כאן, גם הידרדרות מהירה.
0: כן, דיברת על כך שישראל רוצה לשמר את העליונות הצבאית שלה באזור. הנשיא טראמפ אמר, אף אחד לא יגיד לי מה למכור, כשראש הממשלה ביקש לא למכור F-35 לטורקיה. גם את זה צריך כמובן לזכור. תודה רבה, ניר, על הדברים האלה. על סיכום היממה הזאת במפרץ, צריך לומר, שקט כמעט מוחלט, רק כמה התרסות מטראמפ כלפי האיראנים, ולהפך, הכתבה של אסף יחזקאלי.
4: לילה שלישי בלי תקיפות, משני הצדדים עבר למפרץ הפרסי. טהרן מדגישה, לא מתקיים כרגע שום מסע ומתן ישיר, אבל כן מדברים עם אומן על הנתיבים במיצר כאמצעי להפחתת מתיחות.
5: ארס קרדם, מהיץ' מוזקרי דר הול עזר. با امریکا نداریم مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم
4: מוג'תבא חמינאי צוטט אמש כמתעקש שמבחינתו עדיין לבנון היא חלק בלתי נפרד מכל הסדר
6: حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به عنوان شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز قرار داده است.
4: و بیت لبنان מתקפת ציוצי AI ודימויים קרביים מצד טראמפ הותיר הלילה את הערפל על כנו. למה הוא מתכוון? מתקפה אמריקנית על האי האסטרטגי סוף הנפט חרג', הלכו המנועים, אנחנו שומרי העולם, מחלית הנפט הזאת שלנו עכשיו וכולי. חשבונות שמזוהים עם איראן השיבו לו בסרטון לגו משלהם שבו G.I. Joe נוחת על החוף בחרג' אבל ניגף בחום הפרסי היוקד. חייל איראני מצידו לוגם מעל האמריקני צ'אי בהנאה. שורה תחתונה, חם פה מדי בשבילכם, לכו למזגן. ראש הממשלה בינתיים בדרכו לוושינגטון.
7: צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן.
4: רגע לפני שהמרי. ובין הסרטונים שמתפרסמים היום מהתקופה האחרונה בחייו של הסנטור גראם, שבטקס השקבתו ישתתף מחר, גם הקטע המייצג הזה.
8: It's the best thing I've ever done. He loves blowing stuff up.
4: בתיעוד לסרט דוקומנטרי, גראם משוחח במשרד עם עוזריו על התקיפה שהחלה באיראן.
8: President Trump, when he gets into the zone, he listens, he asks good questions.
4: מחמיא לנשיא ולנתניהו, מאושר מהמלחמה, במקום אחר הביע אופטימיות, יש האומרים נאיביות, שערים באיראן ייפלו בקרוב, ושמומנטום שינוי המשטר יהיה בלתי הפיך. וזה צולם ביום החמישי למלחמה.
0: חוזרים אליכם בוושינגטון. ברק רביד, ירון אברהם, זאת תהיה הפגישה השמינית בין שני האישים מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. מה כל אחד מהם רוצה לחלץ מהשני בפגישה? נתחיל איתך, ירון.
2: נכון, יונית. נתניהו מגיע לכאן עם כמה וכמה זירות פתוחות, וכפועל יוצא מכך עם שורה של מסרים, אבל נדמה לי שלא יהיה ספק שהנושא המרכזי הוא הנושא האיראני, וזה יהיה מהות הביקור. נתניהו יציג לטראמפ, כך אני שומע, ראיות מודיעיניות שאיראן משקמת את יכולותיה הצבאיות וחותרת לפצצה גרעינית בקצב מואץ. המסר של נתניהו יהיה, יונית, אין זמן. אבל צריך להגיד, הפעם זה ידרוש גם תחכום וניווט דיפלומטי, כי אסור לנתניהו להתאפס כאן בוושינגטון רק כזה שמחרחר מלחמה, ולכן הוא ינסה לשקף לטראמפ את העמדה הישראלית, אבל לא להיות זה שדוחף אותו לשדה הקרב. המסר השני יהיה קשור להגנה אל הגבולות, על הגבולות בסוריה ובלבנון. טראמפ כבר הבהיר שהוא דורש מנתניהו, דורש מישראל עוד נסיגות, גם בדרום סוריה וגם בדרום לבנון. נתניהו, כך מבהירים אנשיו, יאמר לנשיא לא, יהיה מאוד מעניין לראות האם הוא יוכל לעמוד על זה בתוך הפגישה, אבל המסר הישראלי יהיה, אי אפשר לצאת מרצועת הביטחון, כי זה פשוט סכנה לתושבי ישראל בגבול הצפוני. המסר השלישי והאחרון הוא המסר התת-הכרתי. כרגע הפגישה הזו סגורה לתקשורת, לא בטוח שהיא תישאר כך, אבל אם היא לא תישאר כך והיא תהיה פתוחה, אז המסר הזה ייגע בויזואליה ופוליטיקה. עד היום כל הפגישות של טראמפ ונתניהו היו פגישות חמות מאוד אל מול המצלמות. באחרונה נרשמו חריקות בין השניים לשון המעטה. ברק הביא לא מעט שיחות קשות ביניהם. בזמן מערכת בחירות, נתניהו יהיה חייב הרבה יותר פריים שדומה לזה שהוא העניק לארדואן ולבן סלמן, והרבה פחות כזה שהוא העניק לזלנסקי באותה שיחת זובור מפורסמת. זה מבחינת נתניהו. ברק, באיזה מצב צבירה מגיע טראמפ למפגש הזה?
1: כן, ירון. טראמפ מגיע לפגישה הזאת במצב שבו, בניגוד לפגישות קודמות, האורח שלו לא פופולרי כל כך בוושינגטון, לא בקרב הדמוקרטים, אבל גם לא בקרב הרפובליקנים, ובטוח שלא בקרב היועצים הקרובים של הנשיא טראמפ בבית הלבן. ההשפעה של נתניהו על החלטותיו של טראמפ ועל הממשל בכלל הצטמצמה מאוד בשבועות האחרונים. ראינו שורה של עדויות לכך, עסקת ה-F-35 עם טורקיה, כפי שטראמפ אמר לפני כמה דקות, אף אחד לא יגיד לי אם כן למכור או לא למכור מטוסים לטורקיה, הסכם הגרעין עם סעודיה, שישראל לא ממש ידע עליו יותר מדי, וכמובן מזכר ההבנות עם איראן, שדי נחתם מעל ראשה של ישראל. טראמפ עדיין טוען בפומבי כי יחסיו עם נתניהו מצוינים, אבל בשיחות סגורות הוא פחות חיובי לגבי ראש ממשלת ישראל. רוב המעגל הקרוב של טראמפ טוען שנתניהו טעה בכל מה שהוא הבטיח לארצות הברית בנוגע למלחמה עם איראן. בכירים אמריקנים אומרים לי שבפגישה מחר הם מתכוונים להתייחס בספקנות רבה לכל מה שנתניהו יוציא מפיו, ולא רק בנושא האיראני. ובסוגיה הפוליטית שכמובן חשובה לנתניהו, נתניהו היה רוצה שטראמפ ייתן לו אינדוסמנט, יתמוך בו לקראת הבחירות. עד עכשיו טראמפ נשאל על כך לפחות 4 פעמים בחודשיים האחרונים, ובאף פעם הוא לא אמר אני אתמוך בנתניהו. הוא אמר נתניהו היה ראש ממשלה מצוין בזמן מלחמה, הוא לא אמר אני רוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש הממשלה.
0: תודה רבה, תודה לשניכם. עכשיו ההסלמה הביטחונית ביהודה ושומרון. היום נעצרו חשודים בפיגוע בסוסיה ביום שבת. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה עם תיעוד האירוע.
9: כן, זה קורה בשבת האחרונה, כפי שניתן לראות בתיעוד שמוצג עכשיו על המסך. ישראלי, חייל בחופשה, רואה את הצון שלו סמוך ליישוב סוסיה בדרום הר חברון. בשלב מסוים, וזה הקטע שאנחנו רואים עכשיו על המסך, יונית, מתקרב לעברו מחבל, מתעמת איתו, ובסופו של דבר מצליח לחטוף את הנשק שלו. אלה הרגעים הראשונים של אותו פיגוע שמתרחש שם בשבת האחרונה. לאחר מכן, בעוד זמן קצר נוכל לראות את הרגעים הללו, מגיעים מספר מחבלים נוספים לאותה נקודה, תוקפים גם הם את אותו ישראלי, חייל בחופשה שנפצע בינוני בפיגוע הזה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. מה שאנחנו רואים עכשיו למעשה זה את אותם פלסטינים נוספים שמתקרבים לשם, תוקפים אותו כולם. הוא נפצע, צריך לומר, לא מירי, אלא כתוצאה מהאלימות של אותם מחבלים. היום, כפי שציינת, במסגרת פעילות מודיעינית של מחוז שי במשטרה, של צה"ל ושל שירות הביטחון הכללי, מצליחים לעצור 4 מחבלים שמעורבים באירוע הזה, גם בחטיפת הנשק, גם באלימות כלפי אותו ישראלי. כרגע נמצאים בחקירה של שירות הביטחון הכללי, אחד מהם נמצא בחקירה של מחוז שי, החקירה שלהם נמשכת. כך נראה אותו פיגוע בשבת האחרונה.
0: תודה רבה, ניצן. עכשיו פוליטיקה, אנחנו 3 חודשים בדיוק לבחירות. טוב, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אנחנו עוד מחכים לסקר בהמשך המהדורה. אנחנו יודעים לומר איך נראה גוש תומך נתניהו, איך נראה גוש מתנגדי נתניהו. בוא נדבר על מה שקורה בין שני הגושים.
10: כן, כמה שזה קטן שם, זה אולי השאלה הכי גדולה של הבחירות. האם תקום מפלגה חדשה שתצליח לקחת מנדטים ולכפות ממשלת אחדות? אז שצריך להגיד שכל הארגון של הגוש הזה, הוא לא באמת גוש, אבל כל הארגון של האזור הזה, תלוי בשאלה אחת. האם הילד שקד מצליחה במאמציה לחבר אותה, את אדלשטיין, את דדי סימחי ואת בני גנץ, לאיזושהי מפלגה יותר גדולה? אם היא תצליח בזה, אני חושב שלארדן יהיה יותר קשה. אם היא לא תצליח בזה, אז ארדן ואדלשטיין אמורים להכריז עוד השבוע. כרגע זה תקוע. זה תקוע כיוון שבני גנץ לא מוכן שלא להיות מוצב במקום הראשון. הוא מתעקש על העניין הזה, ויש כל מיני רעיונות שנשקלים, אולי הנהגה משותפת או צבר של מפלגות. כרגע נראה שזה לא מתקדם. ולכן הסבירות היותר גבוהה כרגע זה שאנחנו נראה מין כנף מרכז יותר שמאל של טרופר והנדל, כנף מרכז ימין של ארדן ואדלשטיין, וכך נגיע לסגירת הרשימות, אבל שוב, זה התפתחויות שצפויות במשך השבוע. דבר נוסף מעניין, אנחנו ככה בשלב הזה של כל אחד בוחר קמפיינרים, אז אביגדור ליברמן החליט למנות קמפיינר שאף פעם לא עשה את זה, קוראים לו אביגדור ליברמן, זה מקרה ממש חריג, שאדם לא לוקח קמפיינר, הוא אומר, תשמעו, אני פה מאז 1999. אחת המפלגות הכי ותיקות שיש, ליברמן מתכוון לבצע את פעילות הקמפיין לגמרי בעצמו. אם הוא לא יצליח, אולי הוא יפוטר.
0: תודה רבה. עמית, כמובן, נתראה בהמשך המהדורה, כפי שאמרנו, עם הסקר של יום שני. אחד האיומים היותר גדולים על טוהר הבחירות הוא דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות המרכזית. היום בפתח דיון שאמור לעסוק בכך בכנסת, נדמה שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, עשה את זה, כשתקף את השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, מול המצלמות, דפנה ליאל. כתבתנו כאן, בואו נראה קודם את הקטע.
11: שורת המינויים, לא כל כך ברורה, לעתים אפילו תמוה אפשר להגיד, שנעשתה בוועדת הבחירות, מעוררת אבי שאלות ומחייבת הסברים, אדוני. לא נאפשר פגיעה ברצון הבוחר, לא מבחוץ ולא מבית.
12: תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם, כפיפות מלאה לכבוד השופט, ובזה אני מקווה שנוכל לעשות עבודתנו בצורה נאמנה.
0: דפנה ליאל, מה זה?
13: כן, צריך להבין, מדובר פה באמת באירוע חריג, ועדת משנה של חוץ הביטחון, ועדה שלא אמורה בכלל להיות מדווחת לציבור, מזמנים במצלמות כדי לעשות את אותו זובור ליושב ראש ועדת הבחירות, כנראה צורכי פריימריז, אין לי הסבר אחר, ובעצם עושים דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות על מינויים שרגע אחרי יושב ראש הוועדה הסביר שהם תקינים ואין בהם שום דבר חריג, כשברגע שנסגרות הדלתות ומתחילים לדבר על האיומים שמדינת ישראל מודדת איתם תואר הבחירות מבית ובחוץ, מבינים שאחד האיומים המרכזיים זה דה-לגיטימציה לוועדת הבחירות. אז מי שאמור לפקח על זה שהבחירות בישראל התנהלו באופן תקין, הוא חלק ממלאכת השיבוש שהוא פוגע באמון הציבורי, בגוף שאמור לנהל את הבחירות האלה. ובכל זאת זה לא האיום היחיד, חברי הכנסת שלנו, יש גם איומים נוספים, ובראשם האיום שמדובר בו כששומעים על אותם איומים מבית ומחוץ, זה דיסאינפורמציה שתופץ ממש סמוך ליום הבחירות או ביום הבחירות עצמו. למשל, סרטונים מזויפים של נתניהו, אייזנקוט או מועמדים אחרים מודיעים שהם פרשו מהמרוץ. דיווחים על זה שקלפי מסוימת נסגרה או יש בה חפץ חשוד או היו בו זיופים. דברים שימנעו את הקיום התקין של הבחירות, ואחרי זה הצדדים יוכלו לבוא ולטעון שהבחירות זוהמו והם לא נעשו באופן תקין. ועדת הבחירות תנסה לתת לזה מענה בפתיחת חמ"ל מיוחד, ועדיין אנחנו יודעים עד כמה הדברים האלה מתפשטים מהר באש בשדה הקוצים, לא תמיד יודעים מה הכתובת להתמודד איתם. יש שורה ארוכה של אתגרים שצפים כרגע על השולחן. הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שגם נבחרי הציבור שלנו יהיו חלק מהאתגר הזה.
0: כמו שראינו, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון תוקף את יושב ראש ועדת הבחירות. שלושה חודשים לבחירות, נדמה שזו רק ההתחלה מה שראינו עכשיו. תודה רבה, דפנה. וזה גם בעניין שלה. חברי הליכוד הגיעו היום לקלפיות כדי להצביע על בקשת נתניהו לקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים. חברי כנסת שעלולים להידחק נאלצו לפרסם הודעות תמיכה. בינתיים ביהדות התורה מאשימים את הציונות הדתית בלחץ שמופעל על לומדי תורה להתגייס. הכתבה של דפנה ליאל.
14: אנחנו תומכים בהצעות של ראש התנועה שלה. צריכים תנועה חזקה.
15: חברי מרכז הליכוד התייצבו היום בקלפיות כדי לאשר או לדחות את בקשת יושב ראש המפלגה נתניהו לשריין 8 אנשים ברשימה עד מקום 30.
16: חברות וחברי מרכז היקרים, אני קוראת לכם לבוא ולהצביע בעד הצעת ראש הממשלה.
17: אני קורא לכם מחר לצאת ולהצביע ולתמוך בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
15: במפלגה נוצרה סיטואציה אבסורדית למדי. רוב חברי הכנסת והשרים היו שמחים להרבה פחות שריונים, אבל בלחץ לשכת ראש הממשלה נאלצו לפרסם ממש הודעות תמיכה. הם חששו שאם ההצעה תיפול, נתניהו לא יצמצם את מספר השריונים, אלא ידחוף לוועדה מסדרת, ואז יתנקם במי שלא הביע תמיכה במספר השריונים.
18: חזקה על ראש הממשלה שהוא רוצה את טובת התנועה, שרוצה בניצחון הליכוד במערכת הבחירות שתהיה מאוד קשה ומאוד מאתגרת.
15: אם ההצעה של נתניהו תאושר, יישארו רק 18 מקומות פנויים לחברי הכנסת והשרים המכהנים ב-30 המקומות הראשונים ברשימת הליכוד. המשמעות היא שחצי מחברי הכנסת והשרים המכהנים ימצאו את עצמם בחוץ.
19: הצביעו נגד ההצעות, אחר כך נשב עם נתניהו, נגיע איתו להסדרים, ולא תחת סחטנותו של יושב ראש המרכז חיים כץ, שדואג להקים סיעה בתוך סיעה.
15: בינתיים יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט שב ומעביר היום מסר שלפיו ביום שאחרי הבחירות כל האופציות הקואליציוניות פתוחות.
20: אני מעדיף להגיע לרוב ציוני של 63-4 מנדטים, על זה אני נאבק, כך אני פועל מבוקר עד לילה לחתור לשם, ואם זה לא יהיה, לקרוא למפלגות אחרות לקבל את שלושת התנאים. לקרוא למפלגות החרדיות שיבינו את גודל השעה, ואם הם לא יבינו, אז עדיף ללכת לבחירות נוספות.
15: בשימו לב לאמירה הזו של חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה, שמסמן את הציונות הדתית כזו שסיבחה את החרדים, כשהוכיחה שניתן לשלב תורה וגיוס.
21: הציונות הדתית, את הדבר הזה שלא יסולח להם, אנשים שהכניסו את זה, בהם עצם דיברו, אנחנו תורה, אנחנו לומדים תורה, אבל אפשר לעשות את זה גם עם שירות, את הדבר הזה, את הנזק הגדול הזה, עם זה אנחנו מתמודדים.
15: היום לקראת חצות נדע את תוצאות ההצבעה בליכוד, האם הצליח נתניהו לקבל את מבוקשו ולשלוט בחלק ניכר מהרשימה, או שדוד ביטן הצליח, כמעט לבדו, לכפות על נתניהו לחזור לחדר המסע ומתן.
0: כאמור, בהמשך המהדורה סקר המנדטים של יום שני, האם יש שינוי בתמונת הגושים, כמה מקבל איחוד של המפלגות הערביות וגם המתלבטים, כמה ישראלים עדיין לא יודעים למי יצביעו. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור אם, בעלת אזרחות ישראלית וקנדית, שחשודה שחטפה את שני ילדיה לישראל ומרחיקה אותם מאביהם כבר כמעט שנה. האב הוציא צו מעצר בינלאומי שחייב גם את המשטרה לפרסם תמונות שלה ושל שני ילדיה הקטנים, עדויות של האנשים האחרונים שראו אותם בכתבה של ענבר טוויזר.
22: משטרת ישראל בהודעה חריגה, בקשה לעזרת הציבור באיתור עליה ג'וי הירשברג, בת 29, החשודה בחטיפה של שני ילדיה הקטנים. הילדים, טלה רייזל בת השלוש ונתן יעקב ורונה בן השנה, נעלמו מאז כניסתם לישראל באוגוסט 2025. תושב ירושלים שראה את האמא החשודה מספר לחדשות 12. היא הייתה מגיעה באופן קבוע עם הילדים לגן שעשועים בשכונת גאולה. היא לא הייתה מחוברת לסביבה. היא הייתה מגיעה בשעה שהכל ריק ושוכבת על הרצפה. היא אמנם הייתה נראית לי חריגה, אבל לא משהו שהדליק נורה אדומה. החזות שלה חרדית היא מתפחת לראשה. אמא של החשודה, הסבתא של הילדים, העידה בחקירת המשטרה. אני יודעת שהיא נכנסה לישראל באוקטובר 2025, היא הייתה אצלי עם הילדים, אבל מאז אני לא יודעת איפה הם ולא פגשתי אותם שוב. הירשברג ובן זוגה הם אזרחי קנדה שעברו לארצות הברית. לפי החשד, האם נמלטה לישראל יחד עם ילדיה כדי למנוע מהאב לפגוש אותם. בינואר 2026 נותק סופית הקשר הטלפוני בין בני הזוג, במהלכו היא שקרה לו לגבי מקום המצאם. האב פנה לבית המשפט וקיבל צו מעצר בינלאומי נגד האם. בעקבות החלטה שיפוטית, המשטרה פרסמה את תמונתה ותמונת הילדים.
23: מבחינה משפטית, בין עם האב ובין עם האם, לקחו את הילדים מהמשמורת הטבעית שלהם, ממקום החיים הטבעי שלהם, הם עשויים להיחשב כמי שביצעו חטיפה בינלאומית של הילדים, אם הם מעבירים את הילדים בעצם למדינה אחרת, ובמקרה הזה אותו הורה שבעצם טוען לחטיפה, יכול לפנות באמצעות אמנה בינלאומית, אמנת האג, לפנות לבתי המשפט ולבקש סעד מתאים, גם אם אין בידיו צו משמורת.
22: המשטרה קוראת לכל מי שבידו מידע על מקום המצאם, ליצור קשר באופן מיידי, עם מוקד 100.
0: הפסקה של דקה, ואחריה נביא את סקר המנדטים שלנו וגם התפתחות בחקירת העלמותו של הצעיר מדימונה שנעלם בתל אביב. מיד.

0: אנחנו ממשיכים התפתחות בחקירת תעלמותו של אלדר דיין, בן 23, שנעדר כבר 11 ימים. כתבנו הדר גיציס, שניים מחבריו נעצרו היום בחשד למעורבות. אתה עם העדויות שמסרו ופרטים חדשים מהחקירה.
1: זה נכון, יונית, יש הרבה מאוד סימני שאלה מאחורי סיפור ההיעלמות הזה, ומעל הכל, ביום שישי לפני יותר משבוע, אלדר דיין יוצא מביתו בדימונה, ככל הנראה עם שני חברים לאזור תל אביב. ההתכתבות האחרונה שנראתה היא עם בת זוגו. הוא כתב לה, שומעת, יש בלגן, אדבר איתך כשהחזור לעיר. והנה אנחנו יכולים לראות על המסך את הדברים, מאז נעלמו עקבותיו. אבל המשטרה מצליחה לאתר רכב נטוש בתחנת דלק בפתח תקווה, ואחר כך מתברר גם שמדובר ברכב שבו הוא שהה, אלדר דיין, בפעם האחרונה, ככל הנראה עם שניים מחברה. במשטרה זימנו אותם למסור עדות, להבין מה בדיוק קרה. אחד מהם אמר, אין לי שום קשר לאירוע הזה, אני לא יודע, לא הייתי בשום רכב וכדומה. וחבר אחר אומר שהייתה קטטה שהיו מעורבים בה, בפארק הירקון בתל אביב, ואחר כך הם החליטו להיכנס אל תוך הרכב, לנסוע לפתח תקווה, לנטוש את הרכב שם ולהתפצל. למה להתפצל? יש המון נקודות בהחלט לא ברורות, וזה מה שאומר לי גורם במשטרה בדיוק בעניין הזה. המון נקודות שלא ברורות לנו, נראה שהם מסתירים משהו, ולכן החלטנו כבר היום לעצור אותם. הם העדות המשמעותית ביותר שאפשר לקבל בזמן הנתון, אלו רגעים קריטיים במצעי החיפושים שנמשכים כבר 11 ימים, אז את יודעת, יונית, המון תיאוריות, הרבה מאוד סתירות, ומעל הכל שני צעירים שככל הנראה יודעים משהו על העלמותו של חבר שלהם, אלדר דיין בן ה-23 מדימונה, שכבר 11 ימים, איש לא יודע איכן הוא נמצא, החקירה הזו נמשכת.
0: תודה רבה, אדר. אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, סקר המנדטים של יום שני. הכתבים והפרשנים שלנו יהיו כאן עם המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, מה קורה בתמונת הגושים, מה הישראלים עדיין מתלבטים. חברו של אימנו זלק, זיכרונו לברכה, היחיד שניסה לעזור לו, הוא התעמת עם התוקפים בראיון ראשון ליולן כהן. הרווחים של טראמפ ומשפחתו, כך זינק הונו של הנשיא מאז שובו לבית הלבן. ובהמשך, המרדף אחרי החיוך המושלם, השיטות להלבין שיניים במרפאה ובבית, כמה זה עולה וכמה זה יעיל.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: באנו לך מתחת לשמיים.
2: חדרה חוגגת אהבה עם דיוויד ברוזה בחוף אולגה. אירוע ט"ו באב בחוף הכי יפה בארץ עם הזמר הכי רומנטי. דוכני אומנים ואוכל, בירות והפתעות. יום שלישי הקרוב, החל מהשעה 7:30 בערב. הכניסה חופשית לגילאי 18 פלוס.
4: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שלום.
8: ברוכה.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
8: אימאלי, אני בשוק. וואי, אימאלי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
11: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.

0: שמע נוזילקה, התקשה לחזור לעצמו. התקשה לדבר על אותו הלילה שבו היה היחידי שנלחם על חייו של ימנו, היחיד מבין עשרות הנערים ועשרות הסובבים שניסה להצילו.
1: הייתי לבד, ואנשים פה בצד בגוש מסתכלים כאילו זה מופע, ואני לבד, מרגיש חסר אונים כאילו.
0: אלון וימנו היו בלתי נפרדים, חברים הכי טובים שעובדים ומבלים יחד. גם באותו הלילה אלון היה לצידו.
1: פתאום הכל ב-180, אתה יודעת, פתאום התהפך בבום. בהתחלה הם הגיעו לפני שעתיים, שלוש לפני הרצח. אתה קצת כללות, קצת זה, קצת פה. אני גם בהתחלה הכנסתי אותו לבפנים, לסניף, וכאילו אני יצאתי לדבר איתם ואמרתי, מה אתם רוצים כאילו? אתם רוצים סליחה? אני אומר לכם סליחה, כאילו, לכו, מה אתם רוצים? והם גם אמרו בהתחלה, הילד שכאילו ריסס את הספרי שלג, הוא אמר, אני רוצה לקחת אותו למקום בלי מצלמות. בסוף פתאום, אחרי איזה דקה, הם קמים, הם הולכים. ואחרי זה, אחרי שהם הלכו, אני ואיבנו, סתם דיברנו כאילו, ואמרתי לו, תשמע, אם הם יחזרו ופה ושם, לא חשבנו על זה באמת, כן? אבל אמרתי, אם פתאום הם יחזרו וזה, אני איתך. הוא עושה לי, לא, הכל טוב, נחזרו. בסוף הם חזרו.
0: והם לא רק חזרו, הם הגיעו בכוחות מתוגברים והקיפו את הסניף.
1: ראינו בבפנים, אני יוצא החוצה, ואני רואה אותו מתחיל כאילו לצאת החוצה, והולך עם הילד שהוא רב איתו בתכלס, הם הולכים לפה לצד, ואז פשוט כולם הקיפו אותו.
2: אתה מנסה לדבר איתם? מה אתה אומר להם? מה הם אומרים לך?
1: מה אתם רוצים? זה מה ש... אני באמת... ניסיתי להבין כאילו מה הם רוצים, מה הפואנטה של כל הסיפור הזה, של כל הלאום הזה, כאילו כולה, זה לא שגנבנו לכם כסף, כאילו כולה ספרי שלג וזה, זה גם היה לפני שלוש שעות, די, תחליקו את זה. ואז פשוט הם קפצו עליו כבר. ראיתי את חבר שלי אוכל מכות, אמרתי, טוב, אם חבר שלי אוכל מכות, אני אוכל איתו את המכות האלה. אני כבר רואה שהם, מאשר שהוא מדבר כאילו עם אחד, פתאום אני רואה שלוש מקיפים אותו. בהתחלה עוד כשהראשון דחף אותו, אמרתי עדיין סבבה, הוא דחף אותו רק, באתי ישר לזה שדחף אותו, רואים את זה גם בסרטון שאני כאילו שם עליו יד, אני אומר לו חלס, כי הוא עזוב. ואז כבר עוד אחד קופץ ועוד אחד קופץ ואי אפשר איך לעצור. אז כן, ניסיתי כאילו לריב איתם. הסתובבתי, אני רואה אותו בינתיים, הוא מחזיק איתם את המכות, ואז אחרי כמה שניות אני מסתובב עוד פעם, אני רואה אותו כבר על הרצפה, שם אני מתחיל להבין שכבר קרה משהו. כי אני רואה את העיניים שלו מתחילות להתגלגל, אתה יודע, כמו זומבי. כי כשעובר הזמן, כאילו, העיניים שלו מתחילות להתגלגל, ואני רק אומר לו, אימנו, בבקשה תקום. זה, אני אומר לו, אימנו, הכל טוב, אימנו, בבקשה תקום. רק ביקשתי ממנו שיקום, כי חשבתי, באמת, היה לי את האופטימיות שפתאום אולי הוא יתעלף, ועוד דקה הוא יקום, והכל יהיה טוב. אף אחד לא חשב שזה... שיומיים אחרי זה נהיה בלוויה שלו.
0: בזמן הלינץ' והרצח האכזרי עשרות צפו מסביב, אבל אף אחד לא חשב להתערב, לעצור את כל הנערים שלרגע לא הפסיקו להקות את ימנו, גם כשדימם למוות על הרצפה. היחיד שהזיק עזרה היה אלון.
3: אמבולנס בדרך. תבדוק בבקשה איפה הוא מדמם.
1: ימנו, תבוא איתך. כולם ברחו פשוט, התפזרו. ממצב של 16 ילד מסביבו, אני פשוט עומד כאילו לידו, כל הילדים ברחו, הייתי לבד.
0: כשבועיים לאחר מכן הוגש כתב אישום נגד המעורבים. רק אחד מהם מואשם ברצח באדישות, והשאר בחבלה בכוונה מחמירה. בינתיים חלקם שוחררו ממעצר למרות האשמות החמורות, וכעת המשפחה והחברים מקווים שלא יקלו בעונשם, רק בשל גילם הצעיר.
1: לדעתי זה בושה. זה פשוט להראות כאילו סבבה. תמשיכו לעשות מה שאתם רוצים. ובסוף איכשהו תצאו מזה. זה לא אמור להיות ככה. לדעתי גם אם הם ידעו לי, אם אותו דוקר ידע לדקור כמו ילד גדול, צריך גם לשבת כמו ילד גדול. ועם אותם אנשים שהם בסופו של יום חושבים שהם ילדים גדולים, והם באו, והם היו פה, הם גם צריכים לשבת כמו ילדים גדולים. כולם צריכים לאכול פה את העונש הזה, לא בתורקטיים.
4: במג'דל שמס, עשינו היום בטקס זיכרון שנתיים להירצחם של 12 ילדים מנפילת רקטה של חיזבאללה. הפיצוץ הזה הראה בשעת אחר הצהריים סמוך למגרש כדורגל בשעה של ילדים רבים שיחקו במקום. כתבנו גיא ורון מוסר שבאתר האסון נחנכה אנדרטה לזכר הנופלים. זה היה האירוע שבדיעבד שינה את המלחמה, העביר את כובד המשקל לצפון, רמטכ"ל חיזבאללה חוסל בתגובה, מבצע ביפרים יצא לדרך ולבסוף חיסול נסראללה. אנחנו ממשיכים לעסוק במהדורה המרכזית בתופעת הפרוטקשן. בחודשים האחרונים זינוק חד במספר כתבי האישום שמוגשים נגד עבריינים. לאחרונה נחשפה כנופיה מהצפון שהטילה אימה על עשרות קבלנים וסחטה 100 מיליוני שקלים. כתבנו בצפון גיא ורון.
5: האירוע הזה מתרחש בקריית שמונה. מצלמת הבטחה קולטת את העבריין מגיע להוסיף עוד בנזין כדי לוודא שמסעית האפר ששווה מיליוני שקלים תישרף לחלוטין אחרי שהקבלן סירב לשלם פרוטקשן. בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד צלים חוסיין מטובא זנגריה שנאשם עם שני תושבים נוספים מהכפר ובעלים של חברת שמירה ממזכרת בתיה שעמדו יחד מאחורי עשרות מקרים של סחיטה באיומים מקבלנים באזור הצפון. לפי המשטרה, מדובר באחד מתיקי הפרוטקשן הגדולים בשנים האחרונות.
6: אנחנו מגיעים לעשרות קורבנות עבירה ועשרות חשודים במרחב צפון, שלבסוף אנחנו מבינים שהתיק הזה הוא משמעותי ועצום. זאת כנופיה שמטילה אימה על רוב הקבלנים אצלנו בגזרה, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לטפל בזה.
7: להערכתך, באיזו תקופה הכנופיה הזאת פעלה?
6: אם אנחנו כבר מגלים את זה משנת 2024 עד היום, אז אני מניחה שזה כבר הרבה לפני.
7: שקבלנים פשוט מפחדים להגיע ולהתלונן.
6: כן, קבלנים מפחדים ולא מתלוננים.
5: הודעת טקסט שנמצאה באחד ממכשירי הטלפון חשפה את האיומים. אנחנו הזהרנו אותך לפני חודש וחצי שתצא בכבוד, אבל אתה לא מבין בטוב. לא נניח לך לעבוד. אנחנו נגיע לילדים שלך, לבית, לעובדים, ונשרוף לך הכל, כי אתה חסר כבוד וכלב של כסף. אנחנו נגמור אותך עד שתלמד.
8: לצערנו, אנחנו רואים בשנים האחרונות שגם קבלנים הם בעצמם פונים לאותם ארגונים או כנופיות ברגע שהם מגיעים לאותו מקום, וזה מתוך מקום של פחד. זה שאתה בא ומנרמל את התופעה הזאת, זה לא פותר את הבעיה.
5: העבירות בוצעו בכל רחבי הגליל, איילת השחר, קצרין, מרר, צפת, חוף אמנון, יסוד המעלה ואזור קריית שמונה. בחלק מהמקרים הקבלנים פנו בעצמם לעבריינים על מנת להימנע מפגיעה בציוד. במקרים אחרים הגיעו גורמים מטעמם להציע שמירה אחרי נזקים כבדים שנגרמו. כל הקבלנים מעל ל-20 שנסחטו ושילמו פחדו להגיע ולהתלונן במשטרה, מה שמקשה מאוד על איסוף ראיות ומעצרים. כתב האישום שהוגש על ידי מחלק הפרוטקשן בלהב 433 ויאלה פקינרת של מחוז הצפון מלמד כיצד הכנופיה הטילה אימה על אתרי בנייה וגבתה עשרות אלפי שקלים לחודש מכל קבלן ובמצטבר מיליוני שקלים עבור שמירה לכאורה.
8: אנחנו רואים סכומים שנעים החל מ-5,000 שקל ועד ל-50,000 שקל, זה הולך לפי אתר.
7: כמה מאתרי הבנייה היום באזור הצפון ממשיכים לשלם פרוטקשן? מקומות שלא הגעתם אליהם?
8: אני מאמין שיש עדיין ומספר לא מבוטל שאנשים וקבלנים משלמים פרוטקשן.
5: במחוז הצפוני מצביעים על עלייה דרמטית במספר כתבי האישום שהוגשו לאחרונה בעבירות הפרוטקשן. מתחילת השנה הוגשו 132 כתבי אישום, זינוק של יותר מפי שניים לעומת השנה שעברה. את ההצלחה מסבירים בשיתוף הפעולה של הנסחטים ותיקוני חקיקה להם המתינו שנים.
8: אני פונה לכל קבלנים, גם במחוז צפון, גם בחוף ובכלל בכל הארץ, לא להמשיך לשלם פרוטקשן, כי זה לא מסתיים, זה רק יותר מחמיר ומחמיר. תפנו למשטרת ישראל ואנחנו כן נטפל לכם ולא נשאיר אתכם לבד.
4: זו תגובת עורך הדין רשיד הייב שמייצג חלק מהחשודים. מדובר בכתב אישום מופרך מהיסוד, לא הייתה גביית דמי חסות, הכל נעשה כדין. כשניתנו שירותי שמירה וסיורים לבקשת מזמיני העבודה, אין בתיק ראיות לעבירה פלילית והדבר יוכח בבית המשפט. לשון התגובה. בקדנציה הראשונה שלו הנשיא טראמפ נזהר בכל מה שקשור לניהול נכסיו האישיים ועסקי משפחתו. הפעם הוא לא מתעקש על ההפרדה הזאת וגם מודה בזה. הדוחות הכספיים האחרונים שלו חושפים כמה התאשר במהלך הקדנציה הזו וכמה הרוויחו בני משפחתו. יונה לייבזון עם הסיפור.
9: הנשיא טראמפ, איש עשיר גם לפני, הגדיל את עונו באופן משמעותי מאז שנכנס לבית הלבן, עם לא מעט טענות על השחיתות וניגודי עניינים. אז מה הסיפור של הכסף ומה הטענות להתעשרות על חשבון הציבור? תקשיבו רגע. נתחיל בדוח הכספי של טראמפ לשנת 2025, שבו נקבע כי עונו גדל ב2.2 מיליארד דולרים, פי כמעט 4 ממה שהכניס בשנה לפני חזרתו לבית הלבן.

0: מטבע הקריפטו שלו, המים קוין, וקורא לציבור תומכיו לקנות אותו. ואכן, הם מתגייסים ורוכשים. הוא מכניס כ-600 מיליון דולר מהמחירות, רק שערך המטבע אחרי ההייפ הגדול צונח, ורבים נותרים בעיקר עם ההפסד.
1: I'm a big crypto person. I'm the one that probably helped crypto more than anybody, because I believe in it.
0: אבל זה לא רק זה. טראמפ פעם היה נגד קריפטו, עוד לפני שהוא חזר לבית הלבן העמדה שלו משתנה. ב-2024 בניו של טראמפ, אריק ודון ג'וניור, חוברים לזאק, הבן של ויטקוף, והם מקימים חברת קריפטו בשם World Liberty Financial. גם טראמפ מושקע בזה באופן עקיף. לפי תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל, שייח תחנון בן זייד, בן לשושלת המלוכה באיחוד האמירויות ויועץ לביטחון לאומי, קונה 49% מהחברה תמורת $500 מיליון, וזה קורה רק 4 ימים לפני ההשבעה של טראמפ. כמה חודשים אחר כך, ממשל טראמפ מעניק לאיחוד האמירויות גישה לשבבי AI מתקדמים. אבל טראמפ, הוא מכחיש שיש קשר בין הדברים.
2: Yeah, I'm very much for crypto because it's not a question of a personal thing. Because I let my kids do whatever the hell they do, they can do. I don't talk to them, ever talk to them about it. I'm allowed to, I think. I'm allowed to, but I don't bother.
0: ויש גם את שוק ההון הקלאסי. טראמפ יצא למיזם משותף עם משפחת דל להשקעה בתוכנית ממשלתית לחיסכון לכל ילד. מסמכי ההשקעות שלו הראו שבאותו הזמן הוא הגדיל את ההחזקה האישית שלו במניות חברת דל והרוויח מיליונים. אתם יודעים כמה השוק רגיש למה שטראמפ אומר, והוא כל הזמן הזה לא מפסיק להמליץ על המניה.
3: I also want to thank Michael and Susan Dell. Dell, go out and buy a Dell computer.
4: Go out and buy a Dell. They're great. Michael and Susan Dell. They are truly incredible people. Go out and buy a Dell computer. He's not doing it for that.
0: ויש גם חברות רחפנים שהבנים של טראמפ מושקעים בהן שקיבלו חוזים מהפנטגון. ושורה של יוזמות נדלן בעולם תחת השם טראמפ שבניו מעורבים בהן בזמן שאב כנשיא מתנהל מולן. או של ג'רד קושנר, חתנו, שגם כן עושה עסקים עם מדינות שהוא מנהל איתן מגעים דיפלומטיים. ואי אפשר לשכוח את המטוס הנשיאותי שהוא קיבל במתנה מקטר. הנשיא טראמפ אומר שאין בכל הדוגמאות האלה שום בעיה. אז נכון, גם בממשלים קודמים היו קרובי משפחה שנהנו מהקשר לשלטון, אבל שום דבר שמתקרב להיקפים האלה. אומנות העסקה? גרסת טראמפ. הבנתם? זה הסיפור.
5: אנחנו רוצים להפסקה אחריה. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת בפעם הראשונה את אחוז החסימה, תמונת הגושים, כמה ישראלים עדיין מתלבטים, פרשננו כתבנו יהיו כאן. בהמשך, אנחנו עם השיטות להלבין שיניים במרפאה ובבית, כמה זה עולה, כמה זה יעיל.

0: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה, רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6

0: לקירות, פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: תשמע פם, תשמע פם.

0: שלושה חודשים בדיוק לבחירות, אנחנו עם סקר חדש שערך עבורנו מנו גבע ממכון מדגם, איסוף נתונים בשיתוף אי-פאנל, כתבנו, פרשננו כאן, נתחיל איתך עמית סגל עם תוצאות הסקר.
1: כאן אנחנו בפרק זמן מעניין, בעוד שלושה חודשים בדיוק הבחירות, אתמול לפני שלושה חודשים בנט ולפיד התאחדו ובעצם התניעו גם אם באופן לא רשמי את מערכת הבחירות הזו, זמן טוב להסתכל על תעודות המחצית. לא נערכו הבחירות היום למי הייתם מצביעים, שאל מנו גבע את הציבור, ואלה התוצאות. ישר, היא עדיין המפלגה הגדולה בישראל, לפחות לפי הסקר הזה, עם 23 מנדטים, מנדט אחד יותר מאשר הליכוד ונתניהו. בנט ולפיד מאבדים עוד מנדט. 13 סקרים מאז האיחוד, 13 שבועות, 12 מנדטים הם מאבדים. הדמוקרטים עם 10 מנדטים, ירידה קלה מהשבוע שעבר. ישראל ביתנו עם 9 מנדטים. אולי בגלל הקמפיינר ליברמן. ש"ס עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 8, עוצמה יהודית גם היא עם 8, חד"ש-תע"ל עם 5, ורע"מ גם כן עם 5. החידושים ממתינים בתחתית הסקר, או ליתר דיוק החידוש, הציונות הדתית עם 4, ושימו לב, הנדל וטרופר עוברים את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בפעם הראשונה אצלנו, מה שנקרא להמשך מעקב. כחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה, וכך גם בלד. אתמול דיווחנו לכם, זה נגיע עוד מעט, סליחה, האופוזיציה עם 56 מנדטים, הבית הציוני עם 4, הקואליציה עם 50 והמפלגות הערביות עם 10, עוד מעט נדון בפרשנות והאם אפשר לחבר את אלה לאלה. אתמול דיווחנו לכם על כך שחד"ש, תע"ל ובל"ד צפויות להתאחד בקרוב לרשימה אחת. לאיזה מפלגה היית מצביע במקרה כזה? שאלו את הציבור. נחסוך לכם את כל המפלגות היהודיות. במפלגות הערביות יש שינוי קל. חד"ש, תע"ל, בל"ד מרוויחה עוד מנדט, רע"מ מפסידה עוד מנדט. ההנחה בכל זאת שכשיהיה איחוד, גם מספר המנדטים הכולל של הרשימות הערביות יעלה. זה לפחות כמעט קונצנזוס במגזר. התאמה לראשות הממשלה, כאן דווקא יש שינויים לטובת נתניהו. לפני שבועיים הוא היה בפיגור של 9% מול אייזנקוט בהתאמה. הוא סגר את הפער הזה, זה טקו, 38% לכל אחד. הוא הגדיל את הפער על פני נפתלי בנט, 40% מול 34%, והוא הגדיל מעט את הפער גם מול ליברמן, 39% מול 25%. התאמה לרוב מתרגמת למנדטים אחר כך. שוב, השאלה אם הדבר הזה הוא עקבי או איזה עניין רגעי.
0: אז בואו נדבר על מה שקורה כאן בפעם הראשונה, וזה שטרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. למי זה טוב שהם עוברים, חוץ מלהם?
1: כן, כל זה נחמד להם. זה טוב לאייזנקוט מאוד. קודם כל, אני לא יודע אם אייזנקוט המציא את המפלגה הזאת, אבל בוודאי היא באה לו משמיים. היא גם פרקה את הגוש שגנץ עמד להרכיב, יחד עם שמחי והנדל. היא גם הרתיעה מאוד את ארדן ואדלשטיין שעדיין לא מכריזים. ואם היא עוברת, צריך לזכור שהם אומרים שככלות הכל הם ילכו עם גדי אייזנקוט, ישלימו לו ל-61. וזה מביא את גוש אייזנקוט, גם אם בהגדרה רחבה, ל-60, כפסע מלהשיג את אותו רוב ציוני מיוחל. צריך להגיד שטרופר לא מוכן לממשלה שנשענת על הערבים, אבל זה כבר, איך אומרים, דיון למתקדמים. כרגע זה חדשות טובות לאייזנקוט, בין אם הם עוברים אגב, ולדעתי גם בין אם לא.
0: עמית, תודה רבה. אנחנו עדיין דמוקרטיה כאן במהדורה המרכזית, ולכן דפנה, את חושבת קצת אחרת לגבי האפקט הזה של המילואימניקים שוב.
2: כן, לגבי השאלה האם זה טוב לאייזנקוט או לא טוב לאייזנקוט, תראו, הנתונים ברורים. מתוך 4 מנדטים, 3 מגיעים מגוש השינוי. אנחנו מדברים על מנדט שהולך מאייזנקוט, מבנט ומהדמוקרטים, ומנדט אחד מהצד של נתניהו. מאחר וכרגע מדובר על 4 מנדטים, ואנחנו יודעים גם על מפלגות שהתחילו עם 6 ו-7 וסיימו מתחת לאחוז החסימה, זה עדיין אירוע מסוכן שיכול להוריד את הגוש הזה ל-56 מנדטים, אני מתכוונת כמובן מבחינתו של אייזנקוט. היה, והמפלגה הזאת תלך ותצבור תאוצה, תגיע לאזורים בטוחים יותר, תביא מנדטים משני הגושים, זה ללא ספק הזדמנות גדולה מצידו. כרגע זה עדיין לדעתי יותר כאב ראש מאשר פתרון, אבל צריך לראות איך הדברים התפתחו, וגם בסוגיית המדד לרשות הממשלה, לאבד 9% בשבועיים, אומר או שהקמפיין של נתניהו עובד, או שסדר היום השתנה, שלא לטובתו של אייזנקוט, כך או כך, זה נורה אדומה מהבהבת מבחינת.
0: כן, התיקו הזה בשאלת התאמה לרשות הממשלה, אחרי שאייזנקוט פתח פער בשבוע שעבר, תודה רבה, דפנה ויאיר שרקי, בוא נדבר גם על הנדל וטרופר שעוברי בפעם הראשונה, גם על סמוטריץ' שכבר כמה חודשים עובר בעצם.
3: נמשיך אז את הדיון הדמוקרטי כאן. צריך להזכיר, כשמפלגה לא עוברת, הקולות שלה מתחלקים בין שני הגושים. כלומר, זה לא 4 מנדטים, זה 2 שעובדים לגוש הזה. בעיניי השאלה באיזה סקר. אם זה היה בסקר של ערב סגירת הרשימות, דילמה מהגיהנום לטרופר והנדל, האם לרוץ או לחבור. אבל בשלב הזה, כל הסיפור הוא לתפוס מקום טוב באמצע של המרכז. הרי זה בדיוק עכשיו מה שמרתיע את ארדן שמתלבט, ואת שקד שמנסה להתארגן, ואת אדלשטיין, ואולי אפילו את וינטר. הברירה הטבעית שם במרכז, כי אין מקום להרבה מפלגות קטנות, זה מי יתפוס מומנטום, מי יתפוס את הגוש. במובן הזה זה קורה להם מוקדם, ובעיניי טוב מבחינתם, ולהמשך מעקב, האם אנחנו נראה את זה גם מתפתח לחמישה, שישה מנדטים. אייזנקוט עצמו גם אמר את זה לדעתי באחד הרעיונות, שהוא חושב שהדרך להגיע ל-61 זה עוד מפלגה שיכולה לגוון את הגוש שלו. הם לא לגמרי בתוך הגוש שלו, אבל הם ודאי הרבה יותר שם מאשר אצל נתניהו. עוד נקודה חשובה בעיניי זה מה שקורה אצל סמוטריץ', כי אתמול הוא סוגר את הרשימה שלו בפריימריז המהירים שם בתוך מפלגת הציונות הדתית, וזה הופך להיות מפלגת המתנחלים. כל המקומות הראשונים, ייצוג רק לאנשי יהודה ושומרון, אין ייצוג לפתח תקווה, גבעת שמואל, לדעתי אולי רק במקום השביעי של המפלגה הזאת, וזה מפנה מקום. גם לאופר וינטר שמנסה לייצר איזו מפלגה שתדבר לקהלים האלה, הפחות חרדלים, פחות ימין עמוק, ציונות דתית שמעניין אותה עוד כל מיני דברים. אבל אני חושב שתסתכל על רשימה של טרופר עצמו. יש ציונות דתית, הנדל גדל שם, שירה שפירה משם, אליסף פרץ משם, אז זה מפלגת הציונות הדתית שלא קוראים לה הציונות הדתית, היא לא הולכת על הטיקט הזה, אבל ברור שכשסמוטריץ' מעצב רשימה כל כך ימנית, כל כך חרדלית, יכול להיות שזה מפנה, ואני אתן לך רמז, אתמול טרופר בלת הערב עם שירה שפירה, באפרת בחוג בית, יכול להיות שהוא גם מזהה את הפוטנציאל הזה.
0: יאיר, תודה רבה. אמנון לבובוביץ', מה אתה רואה בסקר הזה?
4: טוב, קודם כל יש נתון מעניין מאוד, לפי הסקר הציבור התבגר, כי הוא מצביע לפי נושאים ולא לפי אנשים, לפי המפלגה ולא לפי ראש המפלגה. כששואלים אנשים מדוע תצביע אחרת מבעבר, מהפעמים הקודמות, אז הציבור מדבר על אכזבה מחברי המפלגה, זה כמובן אכזבה בעיקר משרים, והנושאים הם טבח 7 באוקטובר ומה שקרה אחריו, יוקר המחיה, כיתוב, שיסוי, וכמובן הפשיעה והביטחון האישי. עכשיו לגבי המנדטים, טרופר והנדל אכן עוברים, והם מאוד מעודדים, הם ייצאו בשבוע הבא בקמפיין שנקרא אנחנו הכל המכריע. ארדן ואדלשטיין אצלנו לא עוברים, אבל הם מתהדרים בכך שאתמול בערוץ 11 הם עוברים עם 5 מנדטים, לכן הם לא מתכוונים כרגע לסגת אלא להפך. אחרון חביב זה בני גנץ. בני גנץ, יונית, צריך לסגור את החנות. אבל בכל זאת יש שם סחורה על המדפים. לבני גנץ יש מנדט וחצי, אולי קצת יותר, של ציבור שהוא חפץ שינוי. אתה לא יכול להוציא את זה למחירה פומבית. לכן ברגע שבני גנץ סוגר את החנות, גוש השינוי מקבל לפחות מנדט וחצי ממה שיש לו.
0: אמנון, תודה רבה.
4: תודה.
0: ויש בעצם, צריך לומר, נתון שלא מגולם במספרים שראינו, וזו השאלה הגדולה, אופר חדד, אנחנו איתך, המתלבטים והמתלבטות.
5: המתלבטים והמתלבטות, או קטגוריית לא יודע, לא יודעת. הקולות הצפים קוראים להם, כל אלה שמופיעים בסקרים, באמת, עם הנתון שם איפשהו בקצה, פשוט לא יודעים. לפי הסקר של מנו גבע, הם מהווים כ10%, נתון זהה אגב לזה שראינו גם לפני 4 שנים, 3 חודשים לבחירות, 1 מכל 10 ישראלים מצהיר על עצמו שהוא לא יודע למי להצביע. בחישוב מתמטי, אלה לכאורה 12 מנדטים, אבל בגלל שבקבוצה הזו יש נטייה מוגברת להישאר בבית ביום הבוחר, ניתן להעריך בזהירות שאנחנו מדברים כאן בסך הכל על משהו בין 8 ל-10 מנדטים, שעדיין נמצאים בפוטנציאל תנועה. עכשיו, איפה הדילמה שלהם? בין מי למי הם מתלבטים? אז מתוך אותם 10%, שימו לב, הכי הרבה מתלבטים בתוך גוש האופוזיציה, בין מפלגות האופוזיציה, 1.3% בתוך גוש נתניהו, והנתון החשוב מכולם, 1.3% שמצביעים, שמדברים על זה שהם מתלבטים בין שני הגושים. עכשיו, לכאורה זה נראה נתון כמעט זניח בתמונה הכוללת, ובאמת מדובר בסדר גודל של מנדט עד 2, שעשויים לנדוד מצד לצד, אבל במצב כל כך צמוד בין הגושים, אלה בדיוק האנשים שצפויים להפוך למנדט ה-60 או ה-61 ולהכריע את הבחירות. ולכן שאלנו אותם, מה השיקולים, מה הגורמים שישפיעו על ההתלבטות שלכם בשלושת החודשים שנותרו עד הבחירות? אז שימו לב, בראש, הביטחון וניהול המלחמה, במקום השני הנושא הכלכלי בהורדת יוקר המחיה עם 25%, הפילוג בין הגושים, הכיתוב החברתי 15%, ומניעת הפשיעה לכאורה רק 12%, ושימו לב ככה בקצה, 12% אומרים שזה מי יעמוד בראש הגוש, ולכן נרשה לעצמנו להוסיף כאן כוכבית קטנה. יש פער מסוים בלשון המעטה בין מה שאנחנו רוצים לחשוב שמנחה אותנו, למה שבאמת מפעיל אותנו בסוף ברגע האמת. עכשיו ניסינו למקד את הדילמה עוד קצת. שאלנו, בין שתי אפשרויות, מה הכי חשוב לך בהצבעה? אז הרוב הצהירו שהם מצביעים קודם כל לפי העמדות של המפלגה. בעוד 23% הצהירו שהם מצביעים לפי זהות ראש הרשימה. ושאלה אחרונה, למי שהצהירו שיצביעו הפעם למפלגה אחרת, לא לאותה המפלגה שעבורה הצביעו בבחירות הקודמות, 44% אומרים שישנו את הצבעתם כי הם לא מרוצים מתפקוד המפלגה וחבריה. 29% אומרים שהשינוי הגיע בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה, 8% כי המפלגה כבר לא קיימת או חברה למפלגה אחרת, 6% כי הם לא מזדהים עם הגוש שאליו המפלגה משתייכת. לסיום, בשלושת החודשים הקרובים, הקמפיינרים ינתחו, ילמדו, ועיקר ינסו למקד מאמצים ולמשוך אליהם, יונית, בדיוק את הקבוצה הזו, שתכריע כנראה לאן תלך ישראל אחרי בחירות 2026.
0: עופר, תודה רבה, תודה רבה שוב לכולכם. אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות אחריה, משהו אחר לגמרי, על בנת שיניים במרפאה או בבית, כמה זה עולה, עד כמה זה יעיל. מיד.

0: 90 FM. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
6: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: 90 FM. 90 FM.

0: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
9: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 90 FM. 90 FM.

0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

עד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחבר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן את...

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם כיף

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך היום.